0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Prieks, tiešām patiesas prieks atkal satikt visus šeit, Radio SVH Lielmega Hercu ēterā. Labs vakars visiem, piekdienas vakarā, Artis Volfs ir klāt un Radio SVH Top 20 līdz ar to arī ir klāt. Dziesmas, kas pamet šonadēļ Radio SVH Top 20, ir divās. Dauns un debes jums šonadēļ prom. 16 nedēļas, tad cits viņš ir bijis topā ar šo dziesmu. 7 nedēļas pabijis Radio SVH Top 20, Taylor Swift ar I Knew It, I Knew You. Viss vairs nav topā. Tā, Taylor, tā.
2: Viens!
4: Jau divas nedēļas ir pirmajā pozīcijā. Redzēsim, vai būs arī trešā nedēļa. Prāt vētru un viņas ar dārznieks Volume 2. Pagājušā nedēļā numur 1. Pirmais jaunums šonadēļ. Ar Sombru mēs topā esam tikušies vairākas reizes. Šķiet, ka Potential noteikti bijis topā. Homewrecker arī, jā. Back to Friends, rekorda Sombra jaunākais gabals My Body Isn't Ready. Startēja uzreiz 20. pozīcijā. Pirmais jaunums šonadēļ.
1: Numur 20.

0: citu, šovakar Zeitā, Roļiks būs Zeitā, jā, medību lauku koncerts. Otrais jaunums šonadēļ ir RSV Top 20 medību lauki, ar numodā jau pāris dienas.
1: 19. 2, 1, 2.

0: Ātrais jaunums šonadēļ. 19. pozīcija Rolands Čejev medību lauki ar nomodā jau pāris dienas.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. pozīcijā mīnus 5 pozīcijas Chris Noa ar mīļākie bērni.
2: Numur 17.
0: Uz augšu par divām vietām Baby Rose Bera.
2: 16.
0: Mīnus 1 pozīcija Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in My Soul.
2: 15.
0: Uz augšu par piecām pozīcijām Shakira un Burna Boy ar Die Die.
2: Numur 14.
0: Kritums par piecām pozīcijām Stella Lefty ar Boston.
2: 13.
0: Kritums par trīs pozīcijām Masa Līto Gurģa laikā un tie ir labvēlīgais tips, protams.
2: 12.
0: Minus viena pozīcija Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.
2: Numur 11.
0: Uz augšu par sešām pozīcijām, tā ir Olivia.

0: pirmais desmitnieks ir ASV top 20, un tas tiek atklāts ar Kaut kas deg. Jā, tieši tā, Kaut kas deg. Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūdži šonadēļ pakāpušies uz augšu par sešām pozīcijām.
1: Čavinieks, te Ozols, jūs klausāties radio SVH.
2: Desmitā vietā.

0: Labais kāpums šonadēļ, plus 6 pozīcijas, Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūda ar kaut kas deg 10. vietā.
1: Top 20.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko? Kā?
5: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Top 20.
0: Sveiks, dargais klausītājs!
10: Mēs esam kaut kaili.
11: Un mēs peldamies vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.
1: 9.
0: Turpinām ar RSVH top 20 ar 9. pozīciju. Šonadēļ uz leju par vienu pozīciju. Tie ir kaut kaili ar dziesmu par laimi.

0: Kylie ar dziesmu par laimi 9. pozīcijā, 8. vietā plus 6 pozīcijas. Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Radio SVH Top 20 Nr. 8.

0: Low, Email, Angel un Alternator, Moving to the Sun, 8. vietā.
1: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
2: 7. vietā.
0: Šonadēļ uz leju par divām pozīcijām Šipsi un Zemenes.

0: čau, te medī blauki. Medī blauki. Cauri dzīvē kā debīls traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Seši. Sastajā pozīcijā viss bez izmaiņām. Joprojām medī blauki ar miera pīpe.

0: cerību lauki joprojām 6. pozīcijā ar Mieru Pīpe. Jaunais gabals numodā jau pāris dienas startais 19. vietā. Tūlīt pat arī 5. pozīcija. Tie ir Temper City ar Self Aware. Viņiem mīnus 1 pozīcija.
1: Top 20.

0: SVH Top 20.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
0: 4. vieta.
2: Vismaz pagaidām augstākā pozīcija šai konkrētajai Dona dziesmai, dziesmai Sirdsbals, Radio SVH Top 20. Dons 4. pozīcijā.

0: apskāpumu šonadēļ uz augšu par trīs pozīcijām, Dons un Sirdsbalss, un, protams, gaidām rītdienas koncertu.
1: Radio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

0: nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 rādio SIH ēterā un smēlies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
3: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
2: Numur 3.
4: Nu tad beidzot pirmajā trīniekā Dons un sirds balss plus viena pozīcija viņam.

0: kolosāls koncerts. Paldies Donam par pagājušo sestdienu Daugavas stadionā. Sirdsbalss trešajā vietā ar SVH Top 20.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveiki!
3: Mēs esam Prāta Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam Prāta Vētra!
4: Ajē! Un jūs klausāties Radio SVH!
1: Otrā vietā.
0: Otrajā pozīcijā no pagājušās nedēļas pozīcijas numur 1 noslīdējuši Prāta Vētra un Fiņķis ar Dārznieks Volume 2.

0: Trīs nedēļas pēc kārtas viņi bija pozīcijā numur 1 rādījus VH Top 20, prāt vētru un Finčs ar dārznieks volume 2. Ceturtā izpaliks tomēr
1: Top 20.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. Vieta.
0: Uz lai par piecām pozīcijām Temper City ar Self-Aware.
1: 9.
0: Uz lai par divām pozīcijām Šipsi un Zemenes.
1: Numur 8.
0: Uz augšu par trīs pozīcijām Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
1: 7. Vieta.
0: Kritums par vienu pozīciju Medību lauka ar Miera pīpe.
1: 6.
0: Plus divas pozīcijas Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Numur 5.
0: Ļoti labs kāpums šodien par piecām vietām uz augšu. Kaut kas deg. Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūts.
1: 4. Vieta.
0: Uz lai par vienu pozīciju Sam Svenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Numur 3.
0: Sirds balss un Dons iekļūst pirmajā trīniekā plus vienu pozīciju.
1: 2. Vieta.
0: Nostumti, nogrūsti no troņa. Šādēļ 2. Vietā prāta vētra un Finčs ar dārznieks volume 2.

0: un tas nozīmē to, ka šonadēļ atkal trūnī atgriežas muzīka un tik sakāma, tu zini mani no galvas. Tūlīt arī numur 1 rādies VH Top 20, un es tev saku vēlreiz sirsnīgi paldies, ka biji ieslēdzis radioaparātu un paklausījies rādies VH Top 20. Atā, līdz nākamajai nedēļai!
1: Visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies radio SVH. Numur 1!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietī īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Pirmdiena, 24. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Turpinās nedēļas nogalē Latvijas kāršās spēcīgās vētras postījumu novēršanas darbi. Stiprākās vēja brāzmas naktī uz svētdienu reģistrētas Rīgā 31 metrus sekundē, Jelgavā un Rēzeknē 27 metrus sekundē, Saldūs, Stendē, Ventspilī un Bauskā 26 metrus sekundē. Vētras dēļ bez elektrības palika vairāk nekā 4 miljonus mājsaimniecību Latvijā, daudz viet nedarbojās arī mobilie sakari. Sadalas tīkls svētdien norīkoja vairāk nekā 200 brigāžu elektrolīniju apsakošanai un postījumu lokalizēšanai un pakāpeniski notiek elektroapgādes atjaunošana. Krituši koki ietekmēja arī Rīgas sabiedriskā transporta kustību, kavējās lidmašīnu reisi Rīgas lidostā, vairākus reisus pārvirzīja uz citām lidostām. Vairākos maršrutos tika apturēta vilcienu satiksme un vētras saku novēršanā pastiprinātā režīmā joprojām strādā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, gan pašvaldības iestāžu un uzņēmumu dienestu brigādes. No sestdienas pusdienlaika līdz svētdienas vakaram uz izsaukuma numuru 112 tika saņemti teju 3000 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Diemžēl vētrai arī traģiskas sekas, Jelgavā sabrūkot ēkas konstrukcijām gāja bojā cilvēks. Šodien no 6 rītā Rīgā uzvars būvā arī 16. galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras saku novēršana prasīs ilgāku laiku. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicina rīdzinieku šodien, ja iespējams strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras saku likvidēšanu. Viņš norāda, ka Rīgas kapsētās vētras laikā krituši vai aizlausti vismaz 200 koku, tomēr iepriekš pieteiktās bērnu ceremonijas notiks. Iedzīvotāji aicināt arī pagaidām nepeldēties, jo vētras ietekmē peldvietās varbūt pasliktinājusies ūdens kvalitāte. Vētrā cietušas 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Izskalojumu dēļ Talsu novadā slēgts ceļa posms Kaļķi, Ģipka, Dundagas pagastā. Tā informē novada pašvaldībā, aicinot autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties citus apbraukšanas maršrutus. Latvijā vakar vakarā izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņi ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies, tas turpinās paaugstināties un plašāk aplūdīs upju palienas un zemākās vietas. Brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas diviem dienām. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībih svētdien Kīvas dzelzceļa stacijā sagaidīja Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu un vēl 5 valstu un valdību vadītājus, kas ieradušies uz šodien paredzētajām Ukrainas neatkarības pasludināšanas 35. Gada dienas svinībām. Mēs jūtam, ka neesam vieni, mūsu sabiedrotie ir kopā ar mums, tā uzsvērs Ukrainas ārlietu ministrs. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Gājienu biedrība Tavi draugi sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā rīko jau 5. Reizi, paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Gājiena maršruts ir no brīvības pieminekļu uz Tarasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, savukārt pēc 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķis, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Šodien Rīgas dzemdību namā atkal atvērs uz laiku slēgtās 10 ģimenes palātas sēkas 6. Stāvā un tās būs pieejamas no pulksten 9:00 rītā. Kopumā 3 dzemdību nama stāvos ir 37 ģimenes palātas. Tajās kopā ar māmiņu un bērnu var uzturēties arī bērniņa tētis vai cita pacientei tuvu pilngadīga persona. Stiprais vējš nedēļas nogalē nodarīs postījumus arī Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam, kas paliks slēgts arī šodien. Zoodārza darbinieki vētrai gatavojušies laikus un dzīvnieki saulaicīgi tika sasaukti un nogādāti iekštelpu ekspozīcijās un novietnēs. Un šīs nedēļas vidū Latvijas teritorijai pietuvosies anticiklons uz dažām dienām atnesot sausus un patīkams laikapstākļus, tomēr nedēļas izskaņātos atkal nomainīs lietus mākoņi. Šādas sinoptiķa prognozes. Otradien austrum un centrālajos rajonos palaikam lietus, bet no trešdienas no krišņu būs mazāk. Tomēr nedēļas nogala tiek prognozēta lietaina un mākoņaina, tomēr dienas aizritēs bez brāzmaina vēja un dienās gaiss iesils līdz apmēram 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Atrādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, draugi, esiet sveicināti šajā skaistajā, nu, jāsaka tā, nu, kāds ir tādā rītā.
3: Jā, labrīt, labrīt.
2: Labrīt, nu, esam grandiozi nedēļas nogali pavadījuši un grūti saprast, vai šajā nedēļas nogalē vasara no mums ir atvadījusies ar tādu iznācienu, tādu īpašu iznācienu, vai arī vienkārši paņēmusi un...
3: Apvainojusies un aizgājis ap līkšķi.
2: Te ļoti grūti.
3: Jūs vēl par mani dzirdēsiet.
2: Jā, varbūt viņai ir padredzējusi tādu skaistu izgājienu uz bisu, tāds mirklis, kad viņa iznāks vēl, un mūs visus iepriecinās daudzi gaida atvasaru, bet daudzi cīnās ar vētras radītajām sēkām, un te arī uz darbu braucot var redzēt, ka lapas ir plūnītas, zari gan ir lielie novākti, bet tik un tā redzamas pēdas par to, kas aizvadītajā naktī aizvadītajā nedēļas nogalē noticis. Bet te bija arī daudz pozitīvas lietas, piemēram, Gačo Mesu pārceltais koncerts, vakardien pierībināja Meža parka estrādu neskatoties ne uz ko.
3: Jā.
2: Tagad daudzos storijos var redzēt un daudzos sociālajos tīklos var manīt piedzīvoto. Nu, cerams,
3: varbūt ka... kāds ir izvairījies no gurķu novākšanas sakarā ar vētru.
2: Nu, noteikti, nu, izvairīties varēja no ļoti daudz kā palikt mājās un mierīgi pačilot, tā teikt, jā. Bet, nu, kas zina, varbūt tā kā mēs saliekam kaut kādas piedzīvojumas storijos un tie pēc 24 stundām pazūd, cerams, ka arī kaut kādas tādas rūktās sajūtas par to vētras radīto postības pēc izjukt un izdzist arī 24 stundu laikā, un tagad jau jūs mostaties pilnīgi gatavi jaunai darba nedēļai. Es modos ar asariņām.
3: Nu,
2: es
3: rītīgi
2: modos ar asariņām. Es raudāju sapnī un pamostoties, man bija tik sirsniņa pilna, ka man arī vajadzēja pabeigt asaru.
3: Par to. Ko tu draudāji?
2: Es sapnī atkal redzēju pamatskolu, un es atkal biju matemātikā, un atkal visi zināja, par ko ir, un visi rakstīja, un es nezinu, un es skolotāju saku, ka es rītīgi šo nesaprotu. Mums bija mācību viela šajā reizē hronometrs.
3: Jā.
2: Un ir kaut kā tur, kaut kādi mazi, tā kā ir cipari, un viņiem kaut kādi klāt, kaut kādi simboli. Un skolotājs saku, kas ir tie simboli? Tev vajadzēja zināt, es atveru grāmatu, grāmatā nekas nav rakstīts, ir tikai piemēri, kuru jārisina, jo ir tie simboli. Un tad vēl kaut kāda teicamniece par mani kaut ko paņirgājis, un tad es viņai atcertu, un es jūtu, ka man kāp tā sirds ir vien pilnāk, un es skolotājs saku, vai jūs nevarētu būt te, lai mani izskaidrot, nevis lai vienkārši pateiktu, ka es neko nesaprotu. Un viņi saka, varbūt tev sākumā ir jāiet pie terapeita kaut kāda, vai ja tu nevari saprast, visi var, bet tu nevari. Un man sākas tās sasaras, un es pamostos, un tās sasaras tur turpinās. Un...
3: Nu, tad varbūt tas ir zīmīgi, jo mums ir tieši nedēļa, līdz sāksies skola.
2: Jā, tas tā ir. Es droši vien,
3: ka būs kaut laiks.
2: Būs kaut grūtākais, jo man kā mamma ir graudāta kopā ar bērnu, kad mēs nesaprotam. Pārējais ir pupumīzes, pārējo visu es varu paciest.
3: Es vakar mēs bijām arī Radio SVH izbraukumā pie brīvības pieminekļa, svinējām Zemesardzē 35 ar mūsu latviešu staciju un satikā tēvu, divu bērnu, divu meitu tēvu. Viņš teica, nu tas cilvēks, kas ir izdomājis to skolas brīvlaiku, nu es gribētu uz viņu paskatīties.
2: Jā, viņam
3: viņš
2: nepatīk skolas brīvlaiks.
3: Vēl tikai nedēļa. Nu, iedomājies, dzīvo Rīgā, divas meitas, nu tev nav to vecmāmiņu. Nu, tu vienkārši ņem, tad ir baleta nometne, tāda nometne, šitāda nometne. Nu, bet cik tad tās nometnes? Un tas teicu, mums vēl ir nedēļa.
2: Vēl nedēļa.
3: Sveicienu arī visiem citiem, kas klausās, kuri zina, kā mēs jūtamies, ka bērni brīvlaikā ir problēma.
2: Ak, dieniņās, nu tā pasacīt. Nekas, viss būs kārtībā. Paskaidrs, kā
3: Džo Kokers
2: dzied par vasaru pilsētā.
3: Ja viņi netraucētu strādāt.
2: Viņi netraucēs, Kādreiz viņi arī palīdzēs. Kādreiz! Labrīt, draugi! Tātad Nāris raksta, ka saule ir atgriezusies, nu par tevi arī ir milzīgs prieks, bet ir pazudus internets, pazudis daudziem vēl ar vienu. Un nācās parunāties ar sievu, raksta mums klausītājs, izrādās tīri interesants un gudrs cilvēks.
3: Vētras patuvina.
2: Tieši tā.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 7:17.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi kartes sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša filēja šķēlēs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņu IKEA LV.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1,400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Labu dienu rītā, labu dienu vakarā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
2: Jā, nu šī te paša rubrika, forša rubrika manā skatījumā, tā ir jāsaglabā un jācildina, jādaudzina un jācel. Jā, nu, tā bija viņu paplašināt nemaz nevar, jo vienu jau var, tas nozīmē to, ka vienu skaņdarbu mēs atskaņojam no tāda netipiska, vai žanriski netipiska, vai pavisam svaiga. Tikko jauns cilvēks ir sācis savas muzikālās gaitas, es tev nevaru izstāstīt to laimi, kādu es jūtu, ka šādam cilvēkam var atvērt durvis uz radio pasauli. Jā. Tālāk jau, protams, tā dziesma nonāk pie klausītājiem. Un lai labs mūžs tai klausītāji rokās, tie tur var izvēlēties, vai viņu klausīties, vai ielikt savās playlistēs, vispār
3: neievērot. Vai gaidīt, kad atkal atskaņos rādi.
2: Jā, es vispār negribētu būt mūziķi tādā ziņā, ka tu iedomājies, tu kaut ko rādi, un tad, nu pareizi, man taču pagājušajā gadā tā bija.
3: Neņem neviens pretī.
2: Nē, mēs ar Nauriju, ar to mūsu dziesmu diezgan ilgi noturējāmies rādi SVH topā, bet droši vien tikai tāpēc, ka mēs pazīstam Volvu. Vai kas ir, kāds iemesls?
3: Bija žēl.
2: Jā, vai arī vienkārši tāpēc, ka mēs ieliec mūsu dziesmu. Tas saka, arī var šo biznesā diezgan daudz ko nozīmē. Nu, būsim godīgi, ne visas dziesmas nonāk radio un ne visas tur tiek ilgstoši atskaņotas. Jā, interesanta tā pasaule, tiešām mēs tādā ziņā domāju par katru to mūziķu un sirsniņu drēbu, bet nu neilgi. Tad pārļuva jau citas domas, tad sāk gribēties ēst un viss kas cits. Bet te būs kāda kompozīcija no 75. Gada, ko man parādīja Ieva. Es nebiju dzirdējis, kaut gan es esmu starp citu no šī te albuma Nekala mani gredzenā, es zinu faktiski visas dziesmas.
3: Tā ir Nora Bumbē ar Viktoru Slepčēnu.
2: Jā,
3: Raimonda Paula,
2: pa mēnesi tiltu, pusnakts balādes, Sikspārģi Fledermaus šūpuļdziesma, kas vispār ir super populāra. Nekala mani gredzenā, es zinu visas, vai rudenī vēlu, bet sapņu princis man kaut kā bija paskrējis garām.
3: Nu šitā tāda laba rekorda, ka tu stāstīji, ka par mūziķiem, kuri grib to vienu reizi izskanēt rādio, tāpat arī, man liekas, šajā dziesmā tiek meklēt šis te viens ideālais sapņu princis un tā vieglā ironija un vispār šis, man liekas,
2: nu, varbūt tā vieglā ironija priekš 75. Gada ir bijusi par spēcīgu.
3: Jā, sap citus vienreiz, man liekas, arī Fredim prasīja par šo dziesmu, viņš kaut ko komentē, ka šito baigi viņi neaizgāja.
2: Jā, baigi. Jo viņi ir tāda diezgan...
3: Nu, tur var
2: tāda,
3: sadzirdēt.
2: Tāds seksuāls tas saturs varbūt.
3: Jā, bet mums kā meitenē.
2: Nu, nezinu, es paklausīšos, jo es tad viņu līdz galam arī nenoklausījos, tu mazliet viņu ielūkojos, bet nu klausīsimies,
3: ja,
2: vienu jau var.
3: Rakstiet savas domas.
2: Sapņu princis, Raimonds Pauls, Nora Bumbiere un Viktors Topčēnoks.

0: diezgan skaidrs, kāpēc šī dziesma varbūt neaizgāja 75. Diezgan klaji norādīts uz to, ko meitām vajag. Un kā tad tu var tā teikt?
1: Viņš nespēs dot nemūžam.
0: Nu, ko tu saki?
1: Viņš nespēs dot nemūžam. Viņš nespēs dot

0: Kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Nu jā, nu skaidrs, nu dziesmu svētku es strādāju šādu dziesmu nedziedās. Arī lielajos Raimonda Pauls dziedāšanas svētkos un visur citur spārkasās. Nu jā, jā, jā, bet labu vecmeitu ballītēm pavisam noteikti.
2: Labrīt!
1: Labrīt, draugi! Spārkasars!

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un

0: 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Domā, ka zini visu par savām acīm?
2: Laiks to pārbaudīt!
1: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
3: Mums šodien tikti daudz dažādi konkursi paredzēti. Galvenais ir palikt pat uz šī viļņa un turpinājumā pēc neilga brīža uzspēlēsim arī rīta fikso sveicienu. Nu, tā nosacīta spēle vairāk jau jūsu sveicienu, kas izskatā ētrā 2733 9933 sūti vecpā, ja vēlies kādu pasveicināt.

0: Nu, viss tādi dīkstāvē, jāsaka, pagaidām uz rīta fikso sveicienu, tad nepabodušies. Bet 2733-9933 varat iesūtīt, ja nu gadījumā kaut kas uz sirsniņa ir. Varbūt arī, kā zini, ir ar tiem sakariem kaut kas vēl ar vienu. Varbūt kaut kur kaut ko nevar sazadīt, varbūt internets vēl lāga neiet. Nu, vakardien es arī nevarēju mammu sazadīt tur uz Madonas pusi. Vietumis, tad viņa pabrauc ārā no tiem saviem laukiem, tad tur varēja saķērt to zonu, tad piezvanīja pateikt, ka viss kārtībā, ka tikai visas saules puķis ar saknēm izgāstas. Mežā arī kaut kādu postījumu esot, bet par tev apmēru es nespēju precīzi sadzirdēt, jo atkal sāka raustīties zona, bet arī bija bez elektrības padzīvojušies ar papiņu un no rīta kafiju gājuši uz ugunskura katlā
1: vārīts.
0: Dievs, cik kolosāli! Jā. Es pat iedomājos, cik tas varētu būt mīlīgi tādā agrā rītā atcerēties tos laikus. Tas senos laikus, kad tā mēs tiešām mēdzām darīt tajā vasarnīcā. Bet jā, nu, ja jums ir elektrība viskārtībā un kādu rītu fikso sveicienu vēlaties nodot 2733-9933. Aizsadītajā nedēļas nogalē laulības ostā Jānis Pētersons iestūrējis no grupas Citi zēni. Viņam ar sieviņu Elīnu sirsnīgi sveicienu. Lai ilgi un laimīgi, lai visas tās labās lietas notiek jūsu dzīvēs. Bet Aldis raksta, ka joprojām Latgalē nav ne sakaru, ne elektrības. Nu, tad sūtīsim sveicienus mūsu latgaļu draugiem, radiem, tuviniekiem, kaimiņiem un klases biedriem. Tāds rīta fiksējas sveiciens ir, lai jums šādā formātā, un lai jums, ja nu uz baterijām kāds mūsu rodio dzird, lai vismaz prieciņš ir, nav vajadzības pēc nekādas papildus atbildes.
1: Ķirtiņš sūta sveicienu Mesai vakar bijis koncertā un saka, ka tas bija fantastiski.
0: Aha, labi. Sveicienu Harijam un Paulai un Mārai, lai laba darba diena. Nu, Harijs un Paula esot bērniņi, lai laba atpūta un salds miedziņš mašīnā. Tā precizē Agnes par šo rīta fikso sveicienu. Bet šodien dzimšanas dienas svinot arī Jānis Jubalcis, tā saprat.
1: Tā jā? Saka.
0: Tas ir sirsnīgi sveicien Jānim. Sveicam Jāni un lai visādi izdevusies diena. Varbūt jāuzliek spogulīts par godu tieši šim te notikumam. Ko tu saki?
1: Nu, kā tu vēlies.
0: Nebūs pārāk salkā.
1: Tava mīļākā dziesma.
0: Noteikti, nē, bet Jānis Jubalcis viņu izpildu koncertos, un es pieļauju, ka
1: daudziem būt
0: tas mazo gaismiņu ezeriņš tieši no Jāņa Jubalta.
1: Nu, dari tā.
0: Vai ne? Lai tāds mazu gaismiņu ezeriņš ir jums šajā rītā. Tad mazliet viņi romantiski, ja nu gadījumā tiešām jūs esat bez elektrības, bez sakariem, kaut kur.
1: Bet rādioskan.
0: Un rādioskan, un jūs esat palagos tikko atnesis kafiju uz ugunskura vārīt mīļotajiem.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā staupakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
4: Es pirms brīdi prasīju ievai, ka esi pat logu. Tas, es redzu atmirdzumu, es redzu kaut kādu atmirdzumu, un man liekas, ka tā varētu būt saule, jo paskaties, tajā loga ailē uz to metālu tādu kaut kāds mirdzums ir. Vai tad tās būtu laternas? Tu jau man arī nepalīdzi. Bet varbūt kaut kā piesauksim. Šī kompozīcija no Funkstar Deluxe varētu būt spīguļo saulīta vietā. Sun is shining. Nu, piesauksim, draudi. Noteikti. Labrīt!

0: arī atsūtīja sveicienu. Milzīgi paldies visiem vētras seku likvidēšanā iesaistītajiem. Patiešām liels, liels paldies un par ieguldīto darbu. Es domāju, bez atelpas te tika strādāts gan pilsētā, gan arī citās visās apdzīvotās un reti apdzīvotās vietās, lielākās un mazākās. Un arī ne tikai valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbojās seku likvidēšanā, arī ļoti daudz civilie cilvēki. Nu, ko es paši? Tie, kuri tādi jaudīgāk, kuriem motors zāģis mašīnā dzirdējot diezgan labi pastrādājuši un papūlējušies, lai atbrīvotu ceļus no sagāzušamies kokiem. Bet satiku gaitenī mūsu kolēģi Edgars Storms, esot uz Jelgavu aizbraucis, viņam bija paredzēta DJ-ošana. Jelgavā viņš aizbraucis un tad uzzinājis, ka tomēr nebūs atcelts. Es saku, bet šito aizbraukšanu, atbraukšanu, viņš saka, nu jā. Bet es esmu Storms, man bija jādrauc atpakaļ, un man galvā sāka skanēt tieši tāds Riders in the Storm. Jo, ja tu tā sevi nosauc, tad tā arī jābrauc. Nu, tipiskā kuģi nosauks, tāds peldēs. Nu, tad mazliet viņi varbūt tādai atsaucēja tādu Doors kompozīciju Riders in on the Storm.
1: Jā, vētra parādīja, ka mēs, protams, sadoties rokās.
0: Tas skaisti, vai ne? Atklāja jau arī ļoti daudz idiotu sociālajos tīklos. Tas ir vienkārši vājprāts, ko mēs piedzīvojam. Tad lūza ne tikai koki, bet arī pacietības drusks. Bet jaunā stundā tiksimies un darīsim foršas lietas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Pirmdiena, 24. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latvijas skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnē. Ņemot vērā plašos vētras postījumus, daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas arī vairākas dienas. Līdz šīs dienas rītam elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu, kuriem vētras ietekmē tā bija pārtraukta. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Šodien no 6 rītā Rīgā Uzvaras bulvārī 16. galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis rīdziniekus šodien, ja iespējams, strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras seku likvidēšanu. Vētrā ir cietušas 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Arī Rīgas satiksmē atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sakas, piemēram, Matrožu ielā ir nolūzis koks, tādēļ 57. Maršruta autobusi kursē no Toni kalna stacijas līdz Ģipšu ielai, bet Voleru ielā nolūzis koks ir noliecies virs braucamās daļas, tāpēc 54. Maršruta autobusi kursē no Botāniskā dārza līdz pagriezienam no Daugavgrīvas ielas uz Voleriem. Izskalojuma dēļ Talsu novadā ir slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundags pagastā. Tā informē novada pašvaldībā, aicinot autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. Latvijā vakar vakarā ir izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies un brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas diviem dienā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vakar Kijivas dzelzceļa stacijā sagaidījis Latvijas ārlietu ministru Andri Kulbergu un vēl 5 valstu un valdību vadītājus, kas ieradušies uz šodien paredzētajām Ukrainas neatkarības pasludināšanas 35. Gada dienas svinībām. Mēs jūtam, ka neesam vieni, mūsu sabiedrotie ir kopā ar mums, tā uzsver Ukrainas ārlietu ministrs. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku. Pasākums noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Vakar latvietis ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Latvijas basketbola izlases galvenais talants ir meistarība uzbrukumā, tāpēc panākuma pār latviešiem atzinis Ukrainas valsts vienības galvenais treneris Ainārs Bagātskis. Latvijas basketbolisti vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 piekāpās Ukrainai. Nākamā pārbaudes spēle latviešiem 27. Augustā izbraukumā ar Horvātiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

Mīļie draugi, pamazām gatavojamies dzejas cīņas jau pēc brītiņa. Nekur tālu neaizejiet, pucējiet savas spalvas. Nu, tādā ziņā tās rakstāmas spalvas, pildspalvas, zīmuļas, grafītas.

0: Strādā rītī. Radio SVH.
1: Liepas ziet un ievas spiedz. Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
2: Jā, draugi, tieši tā ir tā spēlīte, ko mēs jums šajā nedēļā, šajā laikā spēlēsim, un to mēs darīsim augu nedēļu kopā ar Jumpspace! Jā, draugi, esat gatavi atklāt savas superspējas un jauno mācību gadu sākt ar jaudīgu lecienu, tad no 24. Līdz 28. Augustam Jumpspace parkos norisināsies super nedēļa. 5 dienas bērnus gaidīs aizraujošas aktivitātes, jautri izaicinājumi un iespēja atklāt jaunas superspējas.
3: Jā, un 1. septembrī Back to School ballīt ar animatoriem jautrām izklēdēm un īpašām squishy dumplings medībām. Nāc kopā ar ģimeni vai draugiem un uzsāc skolas gaidas ar prieku.
2: Un tevi gaidīs arī Jumpspace pizza style.
3: Jā.
2: Un krasta ielā 52. Tā kā plašāka informācija pieeja Jumpspace mājaslapā un sociālajos tīklos. Tā kā būs jautri, būs rītī poši un dzējas cīņas mums kopā arī ar Jumpspace. Un mums ir iespējams uzdāvināt 50 eiro dāvanu karti kādam izcilākajiem dzejniekam. Nu, jāiekļaut tik vien kā mūsu dotā frāze savos pantos, četrindītēs un jāsūt uz 27339933. Tā kā jā, sīkos palaist izdauzīties, nogurdināt viņus noteikti ir vērts. Vakardien, nu kā tā pie svētdienas iesākām ar meitu gatavoties laicīgai gulētiešanai. Aha. Bija baigi sarežģīti šitad ar visādiem spiedzieniem, kliedzieniem un vēl višķītiņi. Tomēr jāiet un jātrenējās un jāmācās atkal aiziet laicīgi gulēt, lai uz skolu celtos. Tāpēc mēs tagad tādu var nomodiņā līdz 11. Vispār kancelējam. Jūs jau sākat kaut ko tādu?
3: Nu, nē, vēl nē.
2: Nu, redz, jā, es domāju, ka jāved uz to Jumpspace, lai nu nolēkājās tā, ka pati aiziet 8. Gulēt. Varbūt, ka tas būs tas veids, kā radināt. Bet mēs jums dosim divus vārdus, vārdu salikumu, kas jums jāiekļaut tātad savos pantos, jāatsūt, un, kas zin, varbūt jūs tad arī tiksiet pie brīnišķīgas dāvanu kārtu no Jumpspace. Un pie pirmdienas sāksim ar bērnu balīte. Bērnu balīte, vienkārši.
3: Jā.
2: Jāiekļauj bērnu balīte, dažādos locījumos, bērnu balītes, balītes bērnu. Nu, es domāju, ka mūsu dzeideri ir tik presmīgi, ka tu nekādu padomu vairs nav vajadzīgs, ka jums viss izdosies un viss notiks. Tā kā sūtiet čirpam, tad laiks ir apmēram līdz 8:40, ka jūs to varat darīt. Tik ilgi jūsu radošos pantus gaidīsim un ārkārtīgi priecāsimies. Tev nākusreiz prātā kaut kas, kā iekļaut bērnu balītes.
3: Bērnu balītē mēs ar Sandu pinām krellītes.
2: Nē, es tad zēniet.
3: Ā, nu, vispār ko, labi. Nē.
2: Vispār labi?
3: Nu.
2: Pinām krellītes.
3: Nu, piemēram.
2: Labi, bērnu balītes. Mēs aizgājām uz bērnu balīti.
3: Kurš nebijis?
2: Uzvilkām mēs krellīti.
3: Nu, kurš nav bijis balītē?
2: Palika bez krellītē. Kad balītes un krellītes, tas ir vienīgais, kas mums nāk prātā.
3: Kur tie bērni?
2: Kur tu
3: bērnu ņēma balītē?
2: Opa!
3: Somālīku
2: nezinu, vai tas ir legāli. Labi. Latiņu mēs esam nolaidušas maksimāli, jebkurš pat nesacīkuši zirgstei ērti kāps pār, tā kā sūtiet savus pantus, draugi. Gaidīsim alkaidu.
3: Jā, labrīt.

0: gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: ceļiem. Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Большие города.
5: Два Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
6: Šodien svin vārdu svētkus Bērtulis un Boļeslavs. Nevien tādu, diemžēl, nepazīstu. Tāpēc sūtīšu vakardienas vārdienā Ralfam Eilandam sirsnīgas sveiciens un uzlieku vienu no viņa mīļākajām kompozīcijām. Kaža ar dziesmu ieskaties. Labrīt!

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:26.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums kā rasulī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Saņēmām ziņu no Toma, ka viņš tikko manīs saulīti lidostas tuvumā. Nu, ārkārtīgi ceru, ka viņi ir atgriezusies no kāda atvaļinājuma siltajās zemēs un ir gatavi mūs iepriecināt. XO, XO!

0: rūpniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Saldus novada Brocēnos uz Liepājas šosejas ierīkos luksaforu un nogriešanās joslu. Liepājas šosejas un Lielcieceres Liepnieku ielu krustojumā sākt būvdarbi un ieviest ātruma ierobežojums 50 km/h, kā arī satiksmi organizēt ar ceļazīmēm. Būvdarbu laikā krustojumā ierīkos luksaforu, kā arī papildu joslu kreisajiem pagriezieniem no Liepājas šosejas apgaismojumu un gājēju pārejas. Ceļu uzturētāji skaidro, ka minētajā Liepājas šosejas posmā ir intensīva satiksme sasniedzot pat 10 000 automašīnu diennaktī, tādēļ ir problemātiski izbraukt no Liepnieku un Lielcieceres ielas uz Liepājas šoseju. Turklāt šajā vietā ir arī kreisais pagrieziens un pārvietojas mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki. Darbus veic SIA VIA un tos plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Rīgā Kurzemes prospektā sākta jaunas ražošanas noliktavas un biroju ēkas Lido māja būvniecība. Laika kapsulas iemūrēšana ēkas pamatos gaidāma šo ceturtdien. Projektā Lido investēs vairāk nekā 30 miljonus eiro un kompleks kopējā platība veidos 16 000 kvadrātmetru. Paredzēts pārveidot daļu no Rīgas radiotehnikas rūpnīcas ēkas, kā arī pilnībā atjaunot ēkas tehnisko stāvokli un pielāgot to pārtikas ražošanas, uzglabāšanas un administratīvo funkciju vajadzībām. Kompleks pilnīga nodošana eksploatācijā un atklāšana ir paredzēta nākamā gada vasarā, kad Lido atzīmēs 40. Gada dienu. Bet pēc nedēļas 31. Augustā Mārupes novadā Tīrainē atklās jauno pirmskolas izglītības iestādi Mārupīte. Bērnu dārzs izveidots ar 15 grupu telpām un guļam telpām, ģērbtuvēm, sporta zāli, ēdam zāli, divām mūzikas telpām un atbalsta personāla telpām. Īpaša uzmanība pievērsta arī āra teritorijas izveidei, lai tā rosinātu bērnus kustēties, spēlēties, pētīt un iepazīt dabu. Teritorijā izveidots sporta laukums, āra skatuve un rotaļu zonas dažādu vecumu bērniem. Bērnu dārza būvniecību veica SIA Arčers.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Лапутену Лита, лапутену Бакала, лапутену Висиет Копа.
1: Tāpēc brītiņi mums ir radio šeitāras pārvērtīsies dzejas cīņu arēnā. Tu vēl vari paspēt iesūtīt savu pantu, kurā iekļauta bērnu balīdu, un, kas zina, varbūt tiks pie 50 € dāvanu kartes no Jumpspace.

0: Čau, te intriša. Ziniet, kas glābjus, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pārāk rīti. Radio SVH.
1: Liepas zied un ievas spied. Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
2: Sanāciet, lūdzu, nāciet visi tuvāk, te tūlīt norisināsies, protams, dzejas cīņas. Labvakar. Labdien. Nāciet un baudīsim, šeit mēs visi esam krasta ielā 52 džemspējas sapulcējušies, jo te arī tiks realizēta iegūtā balva. Varēs, protams, arī realizēt džemspējas spici stēlu, bet 50 eiro dāvanu kārta ir likta uz spēles, tur uz tālākā batuta. Nebūs jālec, beidziet, Kārlis jau aizlec. Ko tur padarīt? Nē, šodien sacentīsimies ar pantiem, kuros jums bija jāiekļauj bērnu ballīte. Tad, lūdzu, sāksim ar Ilzi. Šodien Rīgā ir super diena. Bērnu ballīte tik viena, toties milzīga un skaļa, nepietrūkst pat zilā vaļa. Fantastiski.
3: Raimunds arī klāt. Iecerētā bērnu balle izdevās par visiem 100. Laukums pārpildīts un halle tur līksmi prieks un laime dzimst.
2: Daiga, lūdzu. Bērnu ballītē mēs bijām. Visi bijām kā uz klījām. Tusiņš augstu vilni sita. Pamostamies. Atrakcija.
3: Tā, Žēņa, grib nu ar jūsu svētību. Sātīga torta, rosols un kola, reizēm stāv arī šampis uz sola, animators un seksīgas auglītes, tāpēc patīk man bērnu ballītes.
2: Pamatoti, Žēņa, ļoti pamatoti piekrīt, tas labāko nosauc. Anna, Pēterīts rikšos dodas bērnu ballīte viņam priekšā, satiek viņš jubilāru pie rasola bļodas, štopē zirnīšus bez apstājas iekšā.
3: Elvijs no C klases arī klāt. Bērnu ballīte sāk strācis, kāds jau kūkā iebāz spirkstu pats, baloni plīstu, mama kliedz, nē, bet bērni smējas, tam tā jābūt, hei!
2: Silva, lūdzu, krīt āboli rasēnā zālē, dzērvis aizlido tālē, es rīkošu bērniem ballīti, bet lai nesanāk, sālīti, drīz 1. septembris klāt un gribas, lai ātrāk tas nāk. Piekrītu.
3: Janka, bērnu ballītē bija labi, mēs ar sievu ēdām abi, kamēr bērni lustējās, mūsu nervi atpūtās.
2: Nu, skaisti, Baldi, lūdzu. Kā tāda atvasaras saulīte būs ar mammām un tētiem šī bērnu ballīte? Tas viss notiks jaunajā mācību gadā, mūsu mīluļi nepaliks gudrību badā.
4: Labdien, tas Andra.
2: Lūdzu.
4: Kad bērnu ballītē sākas jautrība, pazūd visa kautrība. Kuka tiek ēsta ar lielu sparu un smieklis skan skaļāk par mūzikas skaņu.
2: Jā, varbūt. Ar mīļāko dusmīgi un pufīgi mēs dodamies uz bērnu ballīti. Bērni kliedz šampis līst, mūsu sirdis tagad plīst. Lūk, Tomam tā gadījās acīmredzot.
3: Es gribu pateikt,
2: lūdzu,
3: jā.
2: Lūdzu.
3: Bērnu ballītē, kad bija iepazinosies ar viju, daudzoties laiks jautri rītu, jo abiem mums jau 50.
2: Labi.
3: Raivi.
2: Labi. Anita, lūdzu, šodien neliels satraukums, jo tūlīt būs sabraukums. Sabrauks sīkie skaļi traki, iztukšoti būs mani maki. Nu, skaisti pantījumi šajā rītā. Jā. Rekord, pagaidīt, es, Briesmons ir ierakstījis audio, es domāju, ka jums tas ir jādzird. Es neuzliku vienīgi, pagaidiet visi, lūdzu, visi pastāviet vēl, neiet projām, šis jums ir, tomēr jādzird.
3: Tagad, lai tagad, viņa nospēlē.
5: Ne jau valis, valītis, iepeld bērnu ballītē, 1, 2, 3, nu tik visus rīs.
2: Nu skaisti. Nu lozēsim tad to vienu no visiem dzejcīņu dalībniekiem, kas šodien tiks pie dāvanas 50 eiro dāvanu kārtas no Jump Space. Esi gatava, Ieva?
4: Jā, es liekšu, tu saki stop.
2: Varam arī tā. A tu teiksi, cik augstu?
4: Jā.
2: Stop.
3: Kam pāri?
2: Kam tad trāpiņi?
3: Daiga mums
2: Daiga
3: ir.
2: Mums ir šīs dienas laimīga uzvarētājs. Sirsnīgi apsveicam, Daiga. Tavi bērni varēs vai pati īstenībā 50 eiro dāvanu kartu Džemspējas iztērēt. Vai tad ir kaut kādi vecumi ierobežojumi? Tas jāpameklē. Pameklējiet Džemspējas mājaslapā. Tur arī visa aktuālā informācija par gaidāmajiem notikumiem. Bet jums mēs sakam lielu paldies par dalību dzejas ciņas. Turpināsim jau rīt.

0: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
1: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdarīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

nezinu, tas varbūt neraksturīgi, bet man pirmdienas ārkārtīgi patīk. Man tik ļoti patīk atgriezties darbā. Sanāca tā, ka nedēļas nogalē es visu pavadīju mājās. Piektdienas vakarā arī aizgāju rātni 9:00 gulēt, sestdienas vakarā arī. Sēdienas vakarā arī. Man tik gaidīja, a, kad es atkal tikšu uz darbiņu, kad es varēšu likt mūziku un runāties ar jums. Man ļoti, ļoti patīk. Tā kā es ļoti priecājos, ka jūs esat te. Un nākamajā stundā vispār, oh my god, 3 konkursi pēc kārtas. Nu, vai tad to viens cilvēks vispār var izturēt? Miedīgi var, draugi. Tad šajā stundā vēl Zara Larsona ar kompozīciju Blue Moon. Tad laika ziņas, un tad jau tiksimies jaunā vārtā un jaunā stundā. Tur vienkārši Interes Busulis ar pie vārtiem būs kā pirmais, tāpēc jaunā vārtā. Kaunēns jaunā vārtā. Bet jā, jaunā stundā tiksimies, un tad jau atkal daudzīsimies un šeptēsimies riktīgi, jo te konkursi ir jārealizē. Kāds no jums jāiepriecina? Labrīt!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Būtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Pirmdiena, 24. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latvijas skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnē. Ņemot vērā plašos vētras postījumus, daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas arī vairākas dienas. Līdz šīs dienas rītam elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu, kuriem vētras ietekmē tā bija pārtraukta. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Šodien no 6 rītā Rīgā Uzvaras bulvārī 16. galvas pilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozēja, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis rīdziniekus šodien, ja iespējams, strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras seku likvidēšanu. Vētrā ir cietušas 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Arī Rīgas satiksmē atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sakas, piemēram, Matrožu ielā ir nolūzis koks, tādēļ 57. Maršruta autobusi kursē no Toni Kalna stacijas līdz Ģipšu ielai, bet Voleru ielā nolūzis koks ir noliecies virs braucamās daļas, tāpēc 54. Maršruta autobusi kursē no Botāniskā dārza līdz pagriezienam no Daugavgrīvas ielas uz Voleriem. Izskalojuma dēļ Talsu novadā ir slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundagas pagastā. Tā informē novada pašvaldībā, aicinot autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. Latvijā vakar vakarā ir izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies un brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas diviem dienā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vakar Kijevas dzelzceļa stacijā sagaidījis Latvijas ārlietu ministru Andri Kulbergu un vēl 5 valstu un valdību vadītājus, kas ieradušies uz šodien paredzētajām Ukrainas neatkarības pasludināšanas 35. Gada dienas svinībām. Mēs jūtam, ka neesam vieni, mūsu sabiedrotie ir kopā ar mums, tā uzsver Ukrainas ārlietu ministrs. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku. Pasākums noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Vakar latvietis ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Latvijas basketbola izlases galvenais talants ir meistarība uzbrukumā, tāpēc panākuma pār latviešiem atzinis Ukrainas valstsvienības galvenais treneris Ainārs Bagātskis. Latvijas basketbolisti vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 piekāpās Ukrainai. Nākamā pārbaudes spēle latviešiem 27. augustā izbraukumā ar Horvātiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Strādā rītī. Radio SVH. Konkurss, kas ir Baltikdata skolas somā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
1: Tieši tā, draugi, fantastisks konkurss kopā sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltic Data mums šajā nedēļā un datortehnikas veikalu tīkls Baltic Data Back to School kampaņas ietvaros piedāvā īpašas cenas datoriem, arī jaudīgajiem nitu, arī monitoriem, datorkrēsliem, datoru, pelēm, klaviertūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Tā kā sagatavojies skolai jaudīgi, dodies uz kādu no 18 Baltic Data veikaliem visā Latvijā vai dodies uz baltikdata.lv mājaslapu un visu uzzināsi, papildināsi skolas somu. Nu, un saistībā ar šo mēs arī spēlēsim spēli, speciāli radītu, kas ir Baltic Data skolas somā. Tie, kas šobrīd zvana, metat mieru. Lieciet nost, es redzu, ka mirgo man ienākošo pogu panelis, bet metat nost, šis būs uz WhatsApp ziņām 27339933, tātad spēle Baltic Data skolas soma. Katru dienu mēs kaut ko būsim ielikuši īpašajā Baltic Data skolas somā un pastāstīsim par to. Ieva nolasīs tādu aprakstu par to, kas tad ir paslēptā lieta, bet nenosauksim īsti precīzi, ja? Un tad jums jāmēģina pēc šiem asprātīgajiem un reizēm maldinošajiem pavadieniem atminēt, kādas tad tehnoloģijas preces šajā dienā nonākušas skolas somā. Nu, un tad jāsūta mums, jāsaprot, kas tas ir, jāsūta mums. Varbūt Baltic Data mājaslapa jums arī palīdzēs, kā jau minēja baltikdata.lv, jo tur var tad ielūkoties un saprast, kas īsti tur ir pieejams. Jo viss, ko mēs lasīsim, paslēpsim skolas somā, tas būs Baltic Data pieejams. Nu, tad, Ieva, tu esi gatava nolasīt pirmo.
2: Jā, man ir sagatavotas soma, jau ar avēslēdzē jau vilkšu ciet, bet pirms tam jums pateišu, kas tas ir somā. Šodien Baltic Data. Skolas somā ir kaut kas, ko uz skolu plecos nes diez vai gribēsies. Toties mājās tas var tikt galā gan ar nopietniem uzdevumiem, gan aizvest spēļu pasaulē. Tam patīk ātrums, jauda un situācijas, kurās nedrīkst kavēties ne sekundi. Un jo prasīgāka spēle, jo interesantāks kļūst uzdevums. Nu, kas tad šodien tajā skolas somā ir?
1: Aha, ļoti labi. Labi, draugi, nasūtiet, kas tad tas tāds ir? Ko mēs tajā somā esam tur iestūķējušas, jā? Tad 27339933. Daudz laika jums nav. Iedosim dziesmu, neliela reklāmas pauzes dziesmu un tā jau šķietināsim. Varbūt vairāk arī dziesmu. Nu, jāskatās, daudz laika nav, bet jau saņemam ļoti daudz variantus, lai veicas.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti riekstiem Rimi 700 grami 40% atlaide. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Kaķu konservi Šeba 340 grami iepakojumā 1,99 €. Rimi.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Radio SFA pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuvs tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SFA ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Konkurss, kas ir Baltikdata skolas somā? Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
1: Nu jā, mīļie draugi, jums arī tāda iespēja ir sagatavoties skolai ar Baltikdata, plus vēl arī tik pie Baltikdata dāvanu kārtas 50 eiro vērtībā. Tikai krītiņi mums ir somā kaut kas paslēts, un jums jāatmin, kas tas ir. Un pirms brīža Ieva nolasīja jums aprakstu par to, ko tad šodien mēs tajā skolas somā iestūķējam. Tas nebija paņemams skolu līdzi, tas bija mājās atstājums, bet mājās ar to varēja riktīgi darboties, tam labs ātrums jauda un viss forši. Un ziniet, kas tas bija?
2: Nu, tas bija personālais dators.
1: Jā, šodien Baltikdata skolas somā bija Nitu G vai G, Node Grind, Note Grind. Es lasīšu, kā rakstās, lai jūs pēc tam varat arī atrast, ko tad es zinu, kā izrunāšu tās specifiskās lietas. Nitu G, Note Grind, V2 personālais dators, ja tā specifiski. Bet mēs ieskaitījām gan dators, gan personālais dators, gan stacionārais dators.
2: Jā, portatīvo gan mēs neskaitījām, bet tas ir kaut kas cits.
1: Neskaitījām arī spēļu konsoli vai arī klaviertūru.
2: Klavieres
1: neieskaitījām un visādas jūs citas asprātības, bet priecājāmies gan par tām. Labi, tad noskaidrosim, kurš izlozes kārtībā šorīt mums tiks pie dāvanas. Es atkal tevi apturēšu, ja tajā brīdī, kad man šitīs, ka nu ir gan. Ritini. Stop! Kas
2: tā,
1: mums tur ir apstājies?
2: Kas mums ir? Atbilde ir dators, to mēs ieskaitam. Un atsūtīs ir Mārtiņš 2-0-5-3.
1: Super, Mārtiņ, apsveicam. Tu tiec pie dāvanu kartes no Baltikdata. Bet pārējie gan pirms skolas, lai to iesāktu jaudīgi noteikti ielūkoties, kas Baltikdata somās, ne tikai somās, bet arī veikalos un piedāvājumā baltikdata.lv ir tā mājas labs adrese. Bet spēle, kas ir Baltikdata skolas somā, mums ir paredzēta visas nedēļas garumā. Tā kā kādam no jums ir vēl iespēja tajā uzvarēt, būs jaudīgi sagatavoties skolai pavisam noteikti. Bet mēs pamazām gatavojamies sporta ziņām, sporta aktualitātēm Anatolija Kreipāna izpildījumā. Tas arī mums mīļš, labs draugs, kolēģis, kas vienmēr vai ziema vai vasaras svētki, vētra vai kas, viņam nekādu šķēršļu viņa ceļā nav, lai vēstītu jums par aktualitātēm sportā. Par to milzīgs lepnums, prieks un gandarījums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā. Natalijas Kreipās Latvijas sieviešu volejbola izlase Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīra otrajā spēlē ar 1-3. 15-25, 18-25, 25-13 un 15-25 zaudēja Vācijas valsts vienībai. Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 24 punktiem bija Marta Levinska, 10 punktus guva Paula Ņičiporoka un 9 Anija Jurģa. Šodien 16:00 Latvijas izlase tiksies ar Poliju, kas vakarā 3-0 pārspēja Ungāriju. Tiešraidē LTV 7. Kanālā. Vēl mūsu grupā vakar Turcija 3-1 uzvarēja Sloveniju. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrajai kārtai, vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 zaudēja Ainara Bagatska vadītājai Ukrainas valsts vienībai. Latvijas izlasē Artūrs Strautiņš guva 20 punktus un ieguva 5 atlēkšās bombas, 13 punktus guva Kristaps Zorigs, bet pa 10 Kristaps Tilps un Rihards Lomašs, kura rēķinā arī 5 rezultatīvas piespēles. Latvijas valsts vienība pasaules kausa kvalifikācijā 27. augustā viesos spēlēs ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā ar Izraelu. Latvijas tonībā futbola virslīgas 27. Kārtas pēdējā spēlē nešķiti 3-3 spēlē abi līderi RFS un Rīga futbola kluba komanda. Titula īpašnieki Rīga futbola kluba spēlētāji 3 reizes bija vadībā, taču RFS 3 reizes panāca nešķirtu. RFS rindās Stefans Paničs veica rezultatīvu piespēli, vispirms ieraidīja bumbu savos vārtos, bet jau pēc divām minūtēm tieši viņš panāca 3-3. Līdz ar to pirms pēdējā apļa spēlēm RFS ir 66 un Rīga futbola klubs 65 punkti 26 spēlēs. Auda komandai 49 punkti 25 spēlēs, vēl līdera grupā 37 punkti 27 un 26 spēlēs attiecīgi Daugavpils un Liepājas komandā. 28 punkti 27 un 25 spēlēs ir attiecīgi Jelgavas komandai un Supernova vienībai. Pauls Jonas pasaules motokrosa čempionāta 16. Posma Nīderlandes Grand Prix izcīņā. MXGP klasē divu braucienu summā ieņēma 9. vietu, bet Edvards Bidzāns ierindojās 27. vietā. Abos braucienos uzvarēja līderis kopvērtējumā nīderlandietis Jeffreys Herlings un viņš tagad jau par 143 punktiem apsteidz tuvāko sekotāju Romēnu Nefevru no Francijas. Jonas saglabā 10. vietu. MX2 klasē Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis ierindojās posmā attiecīgi 5. un 7. vietā. Posmā uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas motobraucējs Kemdens Maklēlans. Pasaules čempionāta kofērtējumā 1. vietu saglabā spānis Gijams Fares. Par 25 punktiem no viņa atpaliek beļģis Saša Kūnens. Jānis Reišulis un Kārlis Reišulis ir attiecīgi 6. un 7. vietā. Jēkabs Kubaliņš Eiropas motokrosa čempionāta posmā 250 kubikcentimetru klasē kopvērtējumā ierindojās 9. vietā, bet Roberts Lūsis 38. vietā sezonas kopvērtējumā vadībā ir spānis Francisco Garcia, bet Kubaliņš ieņem 9. vietu. Toms Skuiņš Beļģijā 5 dienu velobraucienā Renevi Tour pēdējā 183,7 km garajā posmā ieņēma 10. vietu un kopvērtējumā ierindojās 15. vietā. Par velobraucienu uzvarētāji kļuva Beļģis Jespers Philipsens. Mārtiņš Pluto uzvarēja Baltijas ceļa velobrauciena nepilnas 150 km garajā trešajā posmā Tartu apkaimē. Velobrauciena kopvērtējumā uzvarēja Igaunijas izlases itinbraucējs Lauri Tams. Viņš par 3 sekundēm apsteidza savu tautieti Normanu Vahtru. Starp Latvijas itinbraucējiem labāko rezultātu sasniedza Pluto, kurš ieņēma 8. vietu. Titula īpašnieks McLaren pilots Lando Norris bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 12. Posmā Nīderlandes Grand Prix izcīņā un guva 2. uzvaru pēc kārtas. Sezonas līderis Kimi

0: amerikāņi, Francisu. Vēl atletikas Dimanta līgas sacensībās Polijā tika sasniegti divi sezonas labākie rezultāti pasaulē. Cigē Duguma no Etiopijas 1500 metru distance veica 3 minūtēs 55,06 sekundēs, bet brazīlietis Alisons dos Santos 400 metru barjeras skrējienu veica 46,43 sekundēs. Dimanta līgas sacensību rekordu diskamešanā sasniedza lietuvietis Miko Salekna 72,58 metri. Kāzlēkšanā trīs sportisti veica 6 metru augstumu. Rezultātu 6:20 uzvarēja pasaules rekordis un visu titulu ieguvējis Armands Duplantis no Zviedrijas, bet tieši 6 metru augstumu pārvarēja norvēģis Sandre Gutermsens un grieķis Emanuels Karalis. Lielbritānijas riteņbraucējs Matthew Brennans uzvarēja daudzdienu velobraucienu Vuelta Espaņa 214,3 km garajā otrajā posmā. Pēc diviem posmiem pirmo vietu kopvērtējumā saglabā Slovēnis Tadejs Pogačars. Viņš par 9 sekundēm apsteidz beļģi Wautu van Aertu un par 10 sekundēm Brennanu.
1: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm šajā rītā. Un man tāds prieks, ka tu esi atgriezies darbiņā vētras neskarts. Ne matos piebirušas lapas vai kaut kādi tur sārņi.
0: Es laika lielāko daļu telpās pavadīju.
3: Skaidrs, skaidrs. Jo es redzēju vispār, ka futbolisti, Rīgas futbola klubs, man liekas, vai ka...
0: Refesori.
3: Jā. Tie vēl tādā lietu sestdien gāza.
0: No, viņi vakar spēlēja. Sestdien Supernovā ar Daugavpils spēlēja.
3: Nu, kaut kur plaukumā bija Madaras Vaguls bija ielicis. Tur bija ārprāts, kā vēl tur tā vētra sāka pieņemties spēkā.
0: Nē, nu, viņiem jau 30 minūtes vēlāk arī spēle sākās, tāpēc, ka lietus gāza pirms tam
3: bija. Jā, tie pamatīgi. Tur tajā šķirbā mēģināja ierūmēties, bet nu, laukums arī slab, paši izmirkuši.
0: Viss notika.
3: Un notiks arī Anatolija noslēpuma šajā nedēļā. Un Anatolija, tu zināt, mums šajā nedēļā tas kopā ar
0: kafetēriju
3: Bitīte.
0: Nu kā jā, Bitīte es zinu.
3: Bitīte ir jāzina. Mums tik bieži svētkos arī Bitīte viesojās. Un starp citu draugi, jā, ja Jūrmala, tad Bitīte. Gardas brokas, svaigi cepes, smalkmaizītes, plašs kūku klāsts un lieliska kafija. Un bērnu stūrītes. Tik forši, ka mamma kafiju paspēs izdzert vēl siltu, bet tētis mierīgi apēs brokas, tā kā man jau iekalts pilna muta. Svētkos un ikdienā kafetērija Bitīte Jūrmalas sirdī Jomas ielā 63. Ja ar Jūrmalu, tad Bitīte uzzināt vairāk var kafebitīte.lv mājaslapā, bet mēs jau zinām. Tev ir kāds mīļākais našķis no Bitītes?
0: Sierku.
3: A man zina, kurš? Tas braunīs, kur tā karamelīte un pēc tam pārklāts ar šokolādi.
0: Nē, man tas siestas. Tas.
3: Labi.
0: Nu, labi.
3: Tagad bišķi.
0: Nerunāsim par ēšanu, ja?
3: Savācamies. Bet kādam no laimīgajiem tiks dāvanu kārta 50 eiro vērtībā, tāpēc aicinu visus manus radiniekus
0: Es nesolu, bet par šo tematu, par tām kafijām, kūkām varbūt, ka kaut ko
3: var būt.
0: Es mēģināšu kaut ko atrast, nesolu, bet mēģināšu kaut ko atrast,
3: jā. Vai jāapzvana paši vietējie sportisti un jāpajautā, a, kas tev garšo brokastīs?
0: Nu, arī nav
3: slikti.
0: Arī, kas saka, labs priekšlikums.
3: Vai ne? Vienkārši izmantot savas sakaras un sadēsīt sašaurināt to, lokalizēt to Anatoliju noslēpumu līdz maksimumam.
0: Padomā,
3: bet par ko šorīt?
0: Šorīt mēs apsveiksim vakardienas dzimšanas dienā. Mūsu, nu, var teikt, vienu no tādiem ievērojamākajiem speedway meistariem, Ķestu Podžuku, viņam apaļi 40. Apritē, viņš šogad debitēja Daugavpils komandas trenera amatā. Viņš ir jaunākais Latvijas čempions šajā sporta veidā. Viņš ir pirmais no Latvijas speedwayistiem, kurš startēja Grand Prix posmā. Un tieši līdz Andžējiem Ļebeģevam viņam bija arī augstākā vieta kādā no Grand Prix posmiem, piektā vieta. Bet ar ko vēl viņš ir pirmais starp Latvijas speedwayistiem? Ar ko bez tā, ka startēja, ka pirmais Latvijas dalībnieks Grand Prix posmā, ar ko vēl Ķests Podžuks ir pirmais starp Latvijas speedwayistiem?

0: viņš paveica pirmais.
1: Jā. Jauns puisis, tikko čekas.
0: Arī tagad vēl jauns, tieši
1: nu, tā. Protams.
0: Nu, galvenais, ka viņš arī pats tā jūtas.
1: Nu, bet tas galvenais. Nu, bet man gan nav nejausmas. 27339933. Es varbūt, ka nu, minētu kaut ko no privātās dzīves nē. Arsenāla, bet tas ir sportā.
0: Nē, nē.
1: Tas tomēr ir par sportu.
0: Privātajā dzīvē nemaldos, viņam trīs meitas ir.
1: Nu, tas varētu būt pirmais spīdījis Latvijā, vai ne?
0: Es otru tādu nezinu, atvecākot.
1: Bet tā švareiz
0: nav. Bet tā nav pareizi atbildi.
1: Lūk, atlaši, loks ir sašaurināts. Labi, tad atkārto tad lūdzu jautājumu.
0: Jā, tā Ķes Podžeks, jaunākais Latvijas čempions, pirmais no mūsu spidvejistiem, kas Grand Prix posmā piedalījās, ar ko vēl viņš ir pirmais starp Latvijas spidvejistiem.
1: Mēs ietrāk sūtiet savu variantu un pēc 10.30 pēc otrām sporta ziņām noskaidrosim pareizu atbildi un vienu no jums izlozēsim un uzdēnāsim 50 eiro dāvanu karti no Bitītes.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums. Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas filmam konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filmam.
1: Tieši tā arī ir, draugi, nekas sarežģīts, bet tomēr acu veselībai ārkārtīgi noderīgs konkurs, jo šodien parunāsim tieši par redzes pārbaudi. Visas dienas nedēļas garumā filmā mums ir sagatavojis dažādus jautājumus, lai jūs patīncinātu, bet tajā pašā laikā arī atalgotu, jo katras dienas uzvarētājiem filmam dāvanu karti 55 eiro vērtībā būs par brīļu lēcām jautājumi, būs arī par tam transition lēcām,
2: par
1: redzi, jā. Bet šodien parunāsim par to, par, kā lai saka, par maldiem, tā, jo par brillēm mēs mēdzam dzirdēt visdažādākos padomus no vecākiem, draugiem, kolēģiem un, protams, arī internetā sagramstam, bet daži izklausās tik pārliecinoši, ka tos pieņemam par patiesību pat nepārbaudot. Tāpēc šodien noskaidrosim, vai arī jūs spēsiet atšķirt faktu no viena ļoti izplatīta mīta par brillēm un redzi. Tāpēc jums būs jāieklausās Ievas sacītajā, viņa nolasīs jums 4 apgalvojumus un jums būs jāatšifrē, kurš no šiem faktiem vispār ir paties.
2: Jā, kurš ir paties un kurš ir maldi. Nu, tad sāksim. Pirmais apgalvojums. Iesāk vēl kādu brīles, acis kļūst slinkākas. Mm-hmm. Otrais apgalvojums, brīles vajadzētu valkāt pēc iespējas retāk, lai acis vairāk trenētos. Mm-hmm. Trešais, pie brīlēm acis pierod, tāpēc bez tām ar laiku redz arvien sliktāk. Un pēdējais, brilles nodrošina nepieciešamo redzes korekciju un pašas par sevi redzi nepasliktina.
1: Lūk, 4 apgalvojumi, tikai viens no tiem ir paties, pārējie ir maldinoši. Patiesais cipars 1, 2, 3 vai 4 jums jāatsūta mums uz numuru 27339933. Nu, pēc īsa brīža daudz laika šim konkursam nebūs. Acu mirklis varētu sacīt dziesmiņu un reklāma. Atšifrēsim, kāda ir pareizā atbilde un vienam uzdāvināsim dāvanu kartu no filmam. Tā kā, lai veicas, draugi!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: tālruņa numuru 224-8-195 atrod iespēju arī ziedot 224-8-195 Mums ir vajadzīga tava balss
1: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
2: Nu, ko, draugi, jāšķietina vaļā, kas patiesība, kas meliņi, kas te tur bija, kurš bija patiesais apgalvojums, nu, tu noskaidrosim.
3: Jā, nu, iziesim cauri visiem arī vēlreiz.
2: Nu, varam arī neiziet, vienkārši vari pateikt, vienkārši. Bet pareizies.
3: Un tad es tad nolasīšu pareizo, pareizies bija numurs 4, tur to, ka brīles nodrošina nepieciešamo redzes korekciju un pašas par sevi redzi nepasliktina.
2: Jā, jo, ja mēs raugamies uz pārējiem, tad, jā, brīles nepadara acis slinkas un nebojā redzi, tās palīdz redzēt skaidrāk, ja redzes korekcija nepieciešama. Un ja neatceries, kad pēdējo reizi pārbaudīja redzes, tad šis varbūt labs atgādinājums to izdarīt. Filman redzes pārbaudi šobrīd ir bez maksas un tā pieejama arī bērniem no 7 gadu vecuma, kuri jau lieto brīles, tā kā tāda forša iespēja atstiņas pārbaudīt.
3: Jā.
2: Es jau arī esmu sapratusi, ka man arī jāsāk mašīnā vedāt līdzi brilles, ja pirms tam man tās bija vajadzīgas tikai teātrī, tad tagad pie autostūras es arvien vairāk saprotu, ka vajadzība ir, un varbūt arī būs jāiet jāpārbaud, vai jau nav arī stiprāks nu, pie vecuma nepieciešamas.
3: Galā brilles taču ir tik stilīgas.
2: Ir, tagad visādas var. Un kāds no jums varēs tiešām sevi arī palutināt, varbūt pie kāda jauna aksesuāra, brīļu aksesuāra tikt, vai iegādāties korekcijas vai saulē. Brīles 55 eiro vērtībā dāvanu karti startam sēklai. Mēs dosim kādam no jums, tik jāizlozē kuram. Nu, faktiski no tiem, kas atsūtīja 4, tad arī lozēsim. Tu esi gatava?
3: Nu, tad es tev teikšu stop.
2: Apturi mani, jā, tagad tev tā iz...
3: Apturi manu bēgošo sirdi, stop.
2: Tā. Monta bija atsūtījis, ka pēdējais ir patiesi, un pēdējais ceturtais arī ir patiesi. Monta, ar tevi mēs sazināsimies par filman dāvanu kartu saņemšanu. 55 eiro vērtībā to es ieguvis, protams, kā apsveicu. Izskatās, ka Montai šis ir bijis arī pirmais rodeo, nezvedzu viņu iepriekš uzvarētāju sarakstā. Esam. Tā kā viņš šodien pirmo reizi laikam piedalās, iespējams, Montiņa, jebkurā gadījumā prieks par tevi, jeb atsoti, vai tiešām šis ir pirmais konkurss, kurā esi uzvarējusi tādu pirmreizību šajā pirmdienas rītā, līdz ar to būtu notikusi par to jau mūžīgi prieks, vienmēr, au mēžiņi. Tā, kas mums tagad izskatās, ka šitā stunda iet uz beigām?
3: Tā viņš ir.
2: Pamazām, tuvojamies jaunai, bet mēs vēl kopā ar jums. Labrīt!

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīs laicīgs lietus vietām, centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no dienas vidus ir gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pār pulksteni desmitiem pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnes Vasermani. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latvijas skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem sadales tīkla klientu visā Latvijā. Kā informē uzņēmumā, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Skandavas un Madonas apkārtnē. Līdz šīs dienas rītam elektroapgāde atjaunota 70% sadales tīkla klientu. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigādes, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sākā šobrīd sākas ministru kabineta krīzes vadības sēde, lai spriestu, kā nodrošināt koordinātu un operatīvu vētras seku novēršanu. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle uzskata, ka daļa iedzīvotāju un komersantu varēja labāk sagatavoties vētras sekām, tomēr mācības redz arī valsts un pašvaldību pusē. Tā izriet no viņa teiktā Latvijas Radio. Šodien Rīgā uzvaras bulvārī 16. Galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vētrā cietušas arī 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Latvijā vakar vakarā izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņi ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinās un brīdinājums par aplūšanu būs spēkā līdz rītdienas diviem dienām. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visās avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. 3 no cietušajiem bija gājēji, 1 velosipēdists. Kā vēsta X-konts vietnē vietnē X, vakar vakarā Rīgā Imantā Kurzemes prospektā uz gājēju pārejas motocikla vadītājs ir uzbraucis 2 cilvēkiem un sunim. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus visvairāk Rīgas apkārtnē. Ministru kabinets ir izsludinājis konkursu ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadītāju amatu un pretendentu pieteikumus gaidīs līdz 18. septembrim. Un par laikapstākļiem šīs nedēļas vidū Latvijas teritorijai pietosies anticiklons, uz dažām dienām atnesot sausus un patīkams laikapstākļus, tomēr nedēļas izskaņātos atkal nomainīs lietus mākoņi. Vēl otrdien austrumu un centrālajos rajonos pa laikam gaidāms lietus, bet no trešdienas nokrišņu būs mazāk. Tomēr brīvdienās Latvijai tātad pietosies jauns ciklons un nedēļas nogale tiek prognozēta lietaina un mākoņaina. Tomēr dienas aizritēs bez brāzmainu vēja un gaisa iesils līdz apmēram plus 20 grādiem. Pārziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
2: Jā, nu es jau pašā rīta agrumā ieminējos par to savām raudām naktī, par to, ka raudēt ar kolēģiem runāju un stāstu.
3: Par to matemātikas eksāmenu?
2: Jā, bet es iedomājos, nu nevis eksāmenis, nu vienkārši tur bija tā matemātikas stunda, un es iedomājos, kā var būt, ka cilvēks nav zaudējis savu traumatisko pieredzi 21 gada laikā, tiks ir apritējis no manas pamatskolas pabeigšanas. Nē, tas jau bija vidi, 2003. Pabeidzu pamatskolu.
3: Tu vispār atceries, tu domā gados? Kā tev ir? Tu atceries gadskaitļos, kad ir kas noticis?
2: Minimāli.
3: Ja man šķiet, jo sanāks paaudzes, cilvēks var Anatoliem pajautāt. Viņi zina gados, kurā gadā kas bija. Es, piemēram, nezinu, kurā gadā es tur iestājos akadēmijā vai kaut kas
2: necīgs. Nu, cik jau zinu, tāpēc, ka es biju KSA 2005. Pagaidi, ko es te tagad mēģinu saprast? Kad 2005. Pabeidzu vidusskolu, iestājos augstskolā, tad tas nozīmē, ka pamatskolas pabeidzu 2003. A kāpēc tad es sāku mācīties 93. Tad es 10 gadus mācījos pamatenē?
3: Es nezinu.
2: Nu, lēdz redzi, matemātika tam nav mana stiprā puse, bet viss sāpīgākais bija redzēt atkal tās skolotājas acis un ka viņa man atkal pārmet, un es atkal skatos uz tiem cipariem un nesaprotu, un es nesaprotu, kāpēc es nesaprotu, un man bija tik skumji.
3: Varbūt tev tuvojas skolas salidojums? Drīzumā.
2: Augstskolas.
3: Nu, varbūt.
2: Bet tā ir matemātika nebija nekāda sakara. Mm. Bija
3: tev vajadzētu šo izrunāt, tev vajadzētu šo te praksi, to, kā to sauc, nu, terapijāko lietotā, jā, tā.
2: Aiziet atpakaļ un vienreiz varbūt.
3: Jā, vai hipnoterapija, vai tev tur kaut kādu šito vajadzētu paņemt no saviem. Mm. Tev jau varētu tieši patikt, ņemot vērā, ka tu mēnesi kalendāru, piemēram, nolasīji šodien?
2: Nenolasīju.
3: Varbūt tur būs tā atbilde.
2: Mēnesi kalendārā būs atbilde, kas man traumē, vai es gaidu to mācību gadu. Jo tad, kad meita arī mēģina to matemātiku izprast, un tur mums ir ģimenē sadalīts, ka matemātika viņiem mācīs tētis, jo tas jau ir tāds gudranieks mums matemātikā, tad es vienmēr sēžu blakus un vienkārši arī raudu kopā ar meitu. Bet šodien diena nopietna. Bet ļoti sirds silta savā būtībā. Ne, nu, izbeidziet šitos.
3: Nu,
2: sirds silta. Diena nopietna, bet ļoti sirds silta savā būtībā.
3: Bet klausies, bet tas aiet kopā ar tām skolotājām, kuras ir bijušas visdusmīgākās, viņas beigās mums ir vismīļākās.
2: Tas gan, jā. Apkārtējā pati būtība jau liek mīlestību izteikt savu rūpību, atbildību un klusu žēlsirdību. O, jā, tas tiešām par skolotājiem. Labi padodas sevis un savu mērķu pārskatīšana. Okay. Domu attīrīšana no spriedzes un emocionālās smaguma. Gudrība rodas nevis caur kontroli, bet mīlestības klātbūtni.
3: Tad tu ir jāiemīl matemātiku.
2: Man ir jāsāk iemīlēt matemātiku, jāsāk raudzīties uz matemātiku ar citām acīm.
3: Caur kvadrātsaknes prizmu.
2: Vispēc. Reidis Raksas arī esmu apsvēris domu iemācīties reizrēķinu beidzot. Reizēm noderētu, bet tev taisnība, Reini, zinies tikai tad, kad meita sāka mācīties reizrēķinu, kurā no tom klasēm uzzināju, ka reizrēķina gudrie bērni nevis ātri izrēķina, bet zina no galvas.
3: Jā.
2: Jo es visu mūžu, līdz pāris gadiem te atpakaļ, biju domājusi, ka gudrie bērni aši sarēķina, cik ir 8 × 8.
3: Bet viņi iemācās.
2: Bet izrādās, ka tas ir jāiemācās. Un es vēl ar vienu nezinu, cik ir 8 × 8, piemēram.
3: Nevajag.
2: Bet reizēm jau varbūt būtu noderējis. Tā kā es katru gadu ar apņēmību jau uz skolas laikā raudzījos uz jauno mācību gadu un zināju, ka šogad gan man izdosies un es to izdarīšu. Kas zina, varbūt es sev varētu kā mērķi uzstādīt šogad iemācīties reizrēķinu. Tas jau būtu daudz.
3: Skolas gadā tad, vai gada griezumā? Kurā gadā?
2: Nu, tā kā, mācību gadā. Jā. Un tad es nākamreiz sapnī, ka tā skolotāja uz mani skatīsies un teiks, Sanda, varbūt tev vajadzētu pie terapeita, es viņai teikšu, jūs maldāties skolotāji. Jūs ļoti, ļoti maldāties, jo ziniet ko? 8 × 8 ir? Tad es teikšu.

0: jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
3: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 10:24.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Radio SVH Radrīti Radrīti
5: Rekur, mums šajā rītā agrajā pievienojusies Madara Kivkucāne, bet pirms sava labākā laika līdz tam labākajam un tavam labākajam laikam vēl jāpagaida. Ko tu, Madara, darīji nedēļas nogalē? Ko garšīgi ēdi, kur biji?
6: Neko garšīgu tā nevar izstāstīt, bet zin kā, man liekas, es esmu drusku raganiņa.
5: Nostāsti!
6: Man atnāca sestdien no rīta jauns skapis, un tad tas bija jāsaskrūvē, un zin kā, tad gribas tur visu smuki iekārtot, un tad parevidēt vēl vecās mans. Un kā gan es to būtu darījis, ja saule spīdētu un cernikavā būtu neģisvētki? Nekā!
5: Teikt, ka tu piesauci to drausmīgo vētru.
6: Iespējams, negribot man.
5: Man liekas, ka es piesaucu to vētru.
6: Nu tad do pieci kopā mums tevi izdarīt.
7: Tu arī drēbes kaut kādas, kas tev vairs nedarbojas?
6: Uz rītdien. Trešdien mums ir gastronomiskā diena, otrdien mums ir drēbdiena, pirmdien, come on, tas jau ir labi, ka mēs esam
5: mieruši. Pagaidi, kurš trešdien nestāk
7: gastronomiskā?
5: Bet lūdzu, atnes vecās drēbes rītdien.
6: Ok.
5: Nu mēs ar Ievu tik staigājam, nezinām, ne drīta, ne
7: stila mākam,
6: Katram savs talants galam.
5: Nu jā, tā kā, jā, tieši par to arī runājot. Atnes lūdzu tās drēbes, bet tā, lai dzene neredz un pārējās kolēgas. Atnes uzreiz te maisā noliec, un gan jau mēs paši varēsim.
7: Lai garās nepievās.
5: Jā. Izskatīsimies. Labi sarunājuši. Un tad jau pamazītiņām kopīgi soļosim tai atvesarai pretī, jo domāt par to, ka šī bija beidzamā nedēļas nogala vasarā, un ka vasara no mums ir atvadījusies, un tagad mēs tikai pa lietu vien, es atsakos.
6: Es arī esmu tavā.
5: Atsakos, tad visas komentā. Tagad bursimies un piebursim ar visām savām raganiskajām spējām, lai naktā atvasar solī laikā.
6: Nu kā?
5: Jā, kāds?

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas sieviešu volejbola izlase Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīra otrajā spēlē ar 1-3 pasetiem 15-25, 18-25, 25-13 un 15-25 zaudēja Vācijas valsts vienībai. Latvijas komandā rezultatīvākā 24 punktiem bija Marta Levinska, 10 punktus guva Paula Ņičiporoka un 9 Anija Jurģa. Šodien 16. Latvijas izlase tiksies ar Poliju, kas vakarā 3-0 pārspēja Ungāriju. Tiešai LTV 7. Kanālā. Vēl mūsu grupā vakar Turcijā 3-1 uzvarēja Sloveniju. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties pasaules kārtas kvalifikācijas otrās kārtas spēlē, vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 zaudēja Ainara Bagatska vadītājai Ukrainas izlasei. Latvijas komandā Artūrs Strautiņš guva 20 punktus un ieguva 5 atlēkšās bombas, 13 punkti Kristaram Zorikam, pār 10 punktiem guva Kristaps Tilps un Rihards Lomašs, kura rēķinā arī 5 rezultatīvas piespēles. Latvijas valstsvienība pasaules kausa kvalifikācijā jau 27. augustā viesos spēlēs ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā ar Izraelu. Latvijas tenisa futbola virslīgas 27. Kārtas pēdējā spēlē neizšķirti 3-3 spēlē abi līderi RFS un Riga futbola klubu vienība. Titula īpašnieki Riga futbola klubu spēlētāji 3 reizes bija vadībā, taču RFS 3 reizes panāca neizšķirtu. RFS rindās Stefans Paničs veica rezultatīvu piespēli, tad ieraidīja bumbu savos vārtos, bet jau pēc 2 minūtēm tieši viņš panāca 3-3. Līdz ar to pirms pēdējā apļa spēlēm RFS ir 66, bet Riga futbola klubu komandai 65 punkti, tiesa abas komandas aizvadījušas pa 26 spēlēm. Auda komandai 49 punkti 25 spēlēs, vēl līdera grupā 37 punkti 27 un 26 spēlēs ir attiecīgi Daugavpils un Liepājas komandām, bet 28 punkti 27 un 25 spēlēs attiecīgi Jelgavai un Supernova komandai. Pauls Jonas, pasaules motokrosa čempionāta 16. Posmā Nīderlandes Grand Prix izcīņā MXGP klasē 2 braucienu summā ieņēma 9. Vietu, bet Edvards Bidzāns ierindojās 27. Vietā. Abos braucienos uzvarēja līderis kopvērtējumā nīderlandietis Jeffreys Herlings un tagad viņš tuvāko sekotāju francūzi Romain Lefebvre apsteidz jau par 143 punktiem. Jonas saglabā 10. Vietu. MXGP klasē Kārlis Alberts Reišelis un Jānis Mārtiņš Reišelis ierindojās attiecīgi 5. un 7. Vietā. Posmā uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas motobraucējs Kemdens Maklēlans. Kopvērtējumā 1. Vietu saglabā spānis Giems Farres par 25 punktiem, lai viņi atpaliek Bērģis Saša Kūnens, bet Jānis un Kārlis Reišeri ir attiecīgi kopvērtējumā 6. un 7. Vietā. Jēkabs Kubaliņš Eiropas motokrosa čempionāta posmā 250 kubicentimetru klasē posmu kopvērtējumā ieņēma 9. Vietu, bet Roberts Lūsis 38. Vietu. Sezonas kopvērtējumā vadībā ir spānis Francisco Garcia, Kubaliņš ieņem 9. Vietu. Toms Skuiņš Beļģijā 5 dienu velobraucienā Arene Vitour pēdējā 183,7 km garajā posmā ieņēma 10. Vietu un kopvērtējumā ierindojās 15. Vietā. Par uzvarēt tā kļuva Beļģis Jaspers Philipsens. Mārtiņš Pluto uzvarēja Baltijas ceļa velobrauciena nepilnas 150 km garajā trešajā posmā Tartu apkaimē. Velobrauciena kopvērtējumā uzvarēja Igaunijas izlases ritenbraucējs Lauri Tams. Viņš par 3 sekundēm pārspēja savu tautieti Normanu Vahtru. Starp Latvijas ritenbraucējiem labākais rezultāts Pluto, viņš kopvērtējumā ieņēma 8. Vietu. Tituli īpašnieks McLaren pilots Lando Norris bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 12. Posmā Nīderlandes Grand Prix izcīņā Zandvortas trasē un guva 2. Uzvaru pēc kārtas. Sezonas līderis Kimi Antonelli finišēja 2., bet 3. bija George Russells.

0: Santos, 400 metru barjerāto distanci noskrēja 46,43 sekundēs. Dimanta līgas sacensība rekordu diskamešanā sasniedza lietuvietis Mikols Alekna 72,58 metri, bet kārtslēšanā trīs sportisti veica 6 metru augstumā. Rezultātu 6,20 uzvarēja pasaules rekordis un visu titulu ieguvējis Armands Duplantis no Zviedrijas, bet tieši 6 metru augstumu pārvarēja norvēģis Sondre Gutarmsens un grieķis Emanuels Karalis. Lielbritānijas ritiņbraucējs Matthew Brennans uzvarēja daudzdienu velobraucienu Vuelta Espaņa 214,3 km garajā otrajā posmā. Pēc diviem posmiem pirmo vietu nesaglabā slovēnis Tadejs Pogačārs. Viņš par 9 sekundēm apsteidz beļģi Valtu van Aertu un par 10 sekundēm Matthew Brennanu.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Tādas, nu, tās lietiņas mums te ar sporta ziņām, un kā jau minējām, pēc otrām sporta ziņām šajā rītā atšifrēsim Anatolija noslēpumu, kādam uzdāvināsim 50 eiro dāvanu karti no kafetērijas Bitīte, kas atrodas Jūrmalas sirdī Jomas ielā 63. Varēsiet braukt un mieloties. Bet tāds kābi salts kāps jautājums mums bija no Anatolija par kjastu. Jau pēc vārda var spriest, ka latvietis gan viņš nav, bet latviešu speedway komandu ir pārstāvējis.
0: Teicu viņam no Lietuvas.
3: Skaidrs. Tad tādā jā, saknē.
0: Jā. Bet viņš ir dzimis uz Aldis Daugavpilī un tur arī sāka savu karjeru. Starp citu, nu, vienīgais, laikam, kas 20 sezonas aizvadīja komandā, neviens tik ilgi nav, kas jau minēja jaunākais Latvijas čempions. Bet viņa kontekstā jautājums tāpēc, ka viņam vakar bija 40. Dzimšanas diena. Šo sezonu viņš aizvadīja pirmo sezonu komandas trenera lomā. Un es jau minēju, ka viņš ir pirmais no Latvijas spidvēstiem, kurš piedalījās Grand Prix posmā, kad Daugavpilī pirmo reizi notika Latvijas Grand Prix posmas, toreiz tieši ar wildcard, ar īpašo ielogumu Jaspožuk startē, bet pirmais viņš ir tādā ziņā, ka viņš ir pirmais no Latvijas spidvēstiem, kurš ieguva medaļu pasaules vai Eiropas čempionātos. 2005. Gadā Jaspožuks ieguva sudrabu Eiropas junioru čempionātā, ja tas ir vecumā līdz 19 gadiem.
3: Jā, interesanti, ka daudzi kaut kur bija nokļūdījušies, atkal droši vien alojās, ņemot talkā.
0: Es pat zinu, kam viņi jautāja.
3: Viņš ir GPT, jā. Eiropas U19 jā. Čempions.
0: Nē, nu par čempions, nē, sudraps viņam bija.
3: Jā, zelts 2004. Gadā.
0: Zelts viņam nebija gan.
3: Kad arī viņš ir
0: esi. Un 2005.
3: Tāpēc jā, bet ieguvis zeltu gan vienā, gan junioru, gan pieaugušo zeltu tajā pašā gadā.
0: Nu tas ir Latvijas čempionātā.
3: Jā.
0: Viņš 17 gadu vecumā uzvarēja, jā.
3: Labi, tad mēs sakam, ka tad pirmā medaļa Eiropas čempionā.
0: Nu, nejautājiet tik bieži, nejautājiet tam mākslīgajam intelektam.
3: Paļaujieties uz savējo. Labi, lozēsim.
0: Pamaklējiet drošāko savotos.
3: Jā, lozēsim tad attiecīgi to, ka šodien tiks mums pie dāvanas atklājumīgais. Mēs jau ar Anatoliju spriežam, kāds no Bitītes varbūt mūs dzird, un kam mēs tik labi izsakamies.
0: Stop, pietiek.
3: Bet kurš tur pats brauks un tērēs tur to savu dāvanu karti? Šajā rītā skatos, ka tas būs neviens cits kā Dagnis 288350. Dagni, lai tev labu apetīti, skauž tev skauž, bet nu turos. Labi, Anatolija, ko tu piepiedinies, kas mums vakarā sporta stundā? Vakarā, ko tu tur mēģināsim iespiest?
0: Nu, redzēju, es pagaidām par diviem ciemiņiem zinu pilnīgi droši. Olimpiešu skolās arī ir tāds projekts jau ne pirmo gadu. Olimpiešu skolām stāsta nu, arī par tām droši vien ēnas pusēm, kas pēdējā laikā tajā olimpiskajā kustībā ir ne jau sportistu vainas dēļ, protams, bet dažu vadoņu, dažu lēmumu dēļ. Un mums būs iemos gan šī projekta vadītāja, Rotsalmiņa, gan viens no Rimi Šefpavāriem. Zvārtā Baranovskis.
3: Jā.

0: Normāls.
1: Skaidrs, ka sportists.
2: Viņš tajā projektā piedalās.
1: Skaidrs.
2: Viņš jau ir piedalījies tajā projektā.
1: Skaidrs, tāpēc, skaidrs.
2: Parunāsim par to.
1: Varbūt arī garšīga pagatavosiet.
2: Nu, šeit diez vai. Nebūs laika.
1: Es te Normandu esmu gatavojis kopā. Viņš var no jebkā. Tā kā atstāsim nu, vienkārši ūdeni gāzēt.
2: Par to es nešaubos. bet jā, varbūt vēl kāds būs ciemos redzēs. Tomēr basketbola izlase, sieviešu volejbola izlase mums ir aktuālas. Futbols volejbols mums ir aktuāls. Futbols mums ir aktuāls un tā tā.
1: Nu, ir ko darīt. Ir
2: jā,
1: kur rakt.
2: Un balva, es nezinu kādu. Vispār es zinu kādu balvu, bet es neteikšu. Būs no, tieši no šā projekta. No olimpieši skolās ar Rimi.
1: Foršs, rītīgi, foršs.
2: Bet nekas ēdams tas nebūs.
1: Ā, nu tad labi, rītīgi, labi. Labi, tad vakarā sportstundā un ar tevi jau personīgi rīt no rīta sporta ziņās. Paldies, Antolija.

0: pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā. Ik rītu Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. Augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
2: Te runā Vairīs Freiber. Nav svarīgi, dārgumiem, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
3: Sveicināti, šeit ir Zemgus Gjorgensons.
4: Es esmu Gidons Kremēs.
5: Dāmas un kungi, es esmu Rodrigo Pavins.
6: Mani sauc Arnas Kūbis, un tu klausies Radio SVH.

Tad neliela pirmreizība, ko vētra man sagādāja. Vakardien draugam vienam galerijā redzēja, ka pie mājas viņam nolauzts ozols, kurā iekšā bites. Īstas bites, nevis stropā, bet tāds pats.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Ātrs ir ķepānais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Daudz vēl pirmreizības šajā pirmdienā pavisam noteikti un arī visas nedēļas garumā vēl vasaru pavadot, mēs noteikti kaut ko jaunu gan uzzināsim, gan piedzīvosim. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs vēl tādus košus ķeksīšus savu sapņu sarakstos iezīmēsim pretī darāmajiem darbiem.
6: Jā, un tie ir tie skaistie mirkļi.
5: Noteikti, vai ne? Sēdēsim. Kaut kur sēdēsim, domāsim, skatīsimies.
6: Dažreiz elišķi sāpīgi, bet dievišķi skaisti.
5: Wow!
6: Pastēc,
5: cik necerēti. Un jāpasaka autors.
6: Nezinu. Nu, Ziedonis.
5: Nu, protams, ka Ziedonis.
6: Tu zināji?
5: Nu, bet protams.
6: Ai, ka tu zini!
5: Neaurē. Remiks. Dzeltenās kurpes uz atvedām. Čau!
6: Čau!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austruma rajonos veidosies arī pa negaiss mākonim. Lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no dienas vidus ir gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

minūte pār pulksten 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kopš sestdienas pusdienlaika līdz šīs dienas rītam uz vienoto ārkārtas palīdzības izsauku numuru 112 ir saņemti 3080 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk pieteikumu saņemts Rīgā, vairāk nekā 1000, Rīgas reģionā 802. Pieteikumu skaits strauji samazinās, tomēr seku likvidēšanas darbi vēl turpinās. Faktiskais vēja nolausto koku skaits ir ievērojami lielāks par reģistrēto pieteikumu skaitu, jo dodoties uz izsaukumiem, glābēji pa ceļam novāc kokus arī citās vietās. Kā ziņots vētras laikā gājas bojā viens, cietuši trīs, izglābti divi cilvēki. Aizvadītās nedēļas vētras seku dēļ Pļaviņās un Jaunjelgavā šodien nestrādā bērnu dārzs. Secināts, ka smagākā situācija ir Lietuvas pierobežā, Nerata savienībā un Jaunjelgava savienībā, kā arī Pļaviņu apvienībā. Taču norit aktīvs darbs iesaistīti visi darbinieki un brīvprātīgie, lai pēc iespējas ātrāk atbrīvotu ceļus un elektrolīnijas, dodot iespēju elektrības operatoru darbiniekiem strādāt un atjaunot elektrības pārdevi iedzīvotājiem. Jēkabpils reģionālā slimnīca pēc vētras seku likvidēšanas ir atsākusi darbu pilnā apjomā. Ārstniecības iestādēs svētdienas vakarā pilnībā atjaunota gan ūdens apgāde, gan elektroenerģijas pārdeve. Novada teritorijā gan joprojām ir tīkla traucējumi. Stradiņa slimnīca šodien strādā ierastajā režīmā, taču aicina pacientu saulaicīgi atteikt vizīti, ja vētras radīto seku dēļ nav iespējams nokļūt slimnīcā. Visas plānotās konsultācijas, izmeklējumus un citus veselības aprūpes pakalpojumus slimnīca šodien nodrošinās kā paredzēts. Pacienti, kuri nevarēs šodien ierasties, varēs vienoties par citu vizītes laiku. Ņemot vērā ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi, Latvijas operatīvās darbības iestādes izvērtēs nepieciešamību nomainīt savām automašīnām numurzīmes un iespējams īstenos arī citus drošības pasākumus, kurus gan neatklāja. Daļai šo iestāžu automašīnas ir traferētas, bet daļa netraferētas, tostarp kā tādas, kuras izmanto slepenām izmeklēšanas vai valsts drošību īstenošanai paredzētām darbībām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā atzina, ka biroja pašlaik izvērtē iespējamos riskus, bet plašākus komentārus nesniedz. Valdības sēkā jau stunda turpinās ministra kabineta krīzes vadības sēde, lai spriestu, kā nodrošināt koordinātu un operatīvu vētras seku novēršanu. Krīzes vadības centra vadītājs Arvi Zīle uzskata, ka daļa iedzīvotāju un komersantu varēja labāk sagatavoties vētras sekām, tomēr mācības redz arī valsts un pašvaldību pusē. Tā izriet no viņa teiktā šorīt Latvijas Radio. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. Trīs no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists. Kā vēsta X Cons Breaking LV vakar vakarā Rīgā Imantā Kurzemes prospektā uz gājēju pārejas motocikla vadītājs uzbraucis diviem cilvēkiem un sunim. Bet par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē. Un Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā gaidāms atbalsta gājiens saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, bet no 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzejnieka un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Tie norūdītie tautieši pirmdienā, 24. augusts ir klāt, un tā kā tāds balts audekls mums priekšā ir izklāts, nu tad krāsosim un mālēsim un veidosim par vienu skaistu gleznu augusta galerijā. Sulās maķenīte, lietaina būt šī diena, lai arī tagad vismaz lokasielā, kur radios vai hamāja ir, saulains, bet pēc brīvdienās piedzīvotā tas mūs galīgi neķers, vai ne? Lai tev šodien saule un lai visi varti vaļā, tavs labākais laiks ir klāt, un lai tas ir ražīgs, rušināsim to kopā līdz 3:00, tavs pavadonis, uzticības persona un atbalsta plats būšais, mans vārds ir Madarkiju,

Piektdiena viņi paši personīgi viesojās pie Alekša un arī personīgi atnesa šo kompozīciju. Honey Baby! Tas ir pirmais singls no gaidāmā mini-albuma Echo, un tas mums būs pieejams pilnā plaukumā no 4. septembra. Ļoti gaidām! Labi, bet stāsti, kā tev gāja šajās brīvdienās? Un kā tev iet šajā pirmdienā? Miegi nenāk? Jautājums īpaši adresēts tiem, kas līdzās man un vēl daudziem tūkstošiem klausītājiem baudīja vakar Gačo Mesa koncertu. Nu, kā tur ir?

0: XX on hold. Priecājos lasīt jūsu, nu tā teikt, vētru konspektus, jo pārsvarā viss ir noticis pozitīvi. Neskatoties pat uz to, ka, piemēram, Džimijam vētra ir izgāzusi veco sīpoliņābeli, bet tas ir tā kā smuki nogulies paralēli zālienam, un saknīte ir izrauta, sīpoliņš, diemžēl, savu pēdējo ražu ir atstājis, bet toties kā, tā sakne ir tā pacēlusies smuki uz augšu un izveidojas pilnīgi sirds formu. Kolosāli, es jau Džimijam teicu, ka šī bilde jāsot noteikti uz kādu žurnālu arī, vai uz vietējo laikrakstu, lai pārējie arī var papriecāties. Tagad Džimijam būs jauna ābele, bet nu sīpoliņš godu pat tiešām ir atdevis. Mārtiņš raksta, ka laiciņš bija foršs. Bērni šo to jaunu uzzināja, iemācīja spēlēt cūku sveču gaismā. Tad no vietnē redz arī brīnišķīgas perlas var izlasīt, ka Gunters raksta, nu tā tad nav mājās bijusi ilga elektrība, parunājos ar ģimeni, izrādās tīri sakarīgi cilvēki. Kreicis atgādina, ka dzīve dod sagāstus kokus mums, tad mums jāsasien sev pirtslotas. Arī brīnišķīga perspektīva, ne? Anī raksta, ka vakardienu oficiāli varēja pasludināt par zāģēšanas dienu. Tad nu dien, un gal galā sveču gaismā pavadīti brīži daudziem ir bijuši, un pašas gardākās maltītes uz dzīves uguns arī dzen, jo nu tā elektrība tur kā bija, tā bija. Bet nopaļot droši vien šo vētras stāstu vai konspektu mēs varam ar to, ka kā Linda saka, paldies valsts uguns drošības un glābšanas dienestam pēc vakardienas vētras aizvakardienas. Nu jau gribas pateikt īpaši paldies viņiem, kamēr daudz no mums vētru vēroja no drošas vietas, viņi devās tur, kur bija visbīstamāk visu to sakopt un novākt. Un milzīgs paldies viņiem, patiešām arī mēs pievienojamies un es gribu tādu īpašo sveicienu viņiem nodot ar Let's Do Fit vārdiem, lai visiem, kas iesaistīti elektroapokalipses seku novēršanā, vienmēr zaļais uz ceļa, vēss pilvens, neviens ots un dundurs nekad nekož, un visīsākās rindas ir visur, kur jāgaida, un lai vienmēr viss ir labi, aplausi patiešām visiem, kas mums palīdzēja šajā vētrā, un vēl jau palīdz, vēl šur tur tā elektrība ir jāpieslēdz, lai slava, un lai top!
1: Tas labākais laiks.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzāts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā?
9: Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Nu, te tāds viens mazs atgādinājums no Tomku Krīna, ka dzīve jau ir kā tāds lielceļš. Šur tur pa kādam nokritušam kokam gadās, kas jāpārvar un jābrauc, bet vai cik daudz galu galā skaist

too late. Skan Radio SVH. Un prieks, ka Radio SVH skan arī tur, kur varbūt vēl joprojām nav elektrības, kā tas ir Daiģi mājās, Ogres novadā. Cerot uz šodienu par to elektrību un sakariem runājot. Un Dainis pats ļoti pozitīvi saka, lai veiksmīgi elektriķiem, viņiem visāsot ūdens, kā ir, sveču vakari ir, un sarunas ar ģimeni arī dzen ir labi, un tas jātiec ir pat ne tikai labi, bet arī svētīgi, man grib sacīt, un dambreti ir, un riču raču ir, un kartupeli spēlējot, un nav jau jēgas mest kreņķi. Būs labi, pārdzīvosim. Un zin kā, esot jamanifestē lietas, ko tu vēlies, un tad par tām pārtrauktajām līnijām runājot, dzels vilks uzdziedās par nepārtrauktu līniju, lai ātrāk viss līnijas ir tādas.

0: Raukā Justins Bībers izklausījās 2012. gadā. Ir jūtums, ka tas ir pasen, vai ne? Nikija Mināža arī šajā kompozīcijā piedalās Beauty and the Beat. Pēc brītiņa klausīsimies daudz labu mūziku, būs The Avalanches un Jamie XX, būs Anastasia. Un es domāju, ka mēs nevaram pusdienu laikā doties, arī tomēr neuzliekot kādu punktiņu vai pasvītrojot pāris svarīgas nianses saistībā ar vakardienas Gačo Mesa koncertu, vai ne? Pacel roku, ja tu šodien strādā attālināti tieši tā iemesla dēļ.
1: Tas labākais laiks. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi tolmetā.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9.

0: 1-0-6.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi. Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00. Radio SVH raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Māris raksta, ka šodien viņš tieši īpaši ar nodomu ir devies uz ofisu, jo mājās nav elektrība. Un vēl viena perspektīva, kā mēs darbu šodien varam skatīt caur tādu perspektīvu, kā drošais patvērums. Elektrība pārsvarā visos birojos, es ceru, ir, kafija ir, gan jau kādu pusdieniņu arī var sarūpēt un ceru, ka Forša kompānija tev arī tur ir. Ja nav, tad te ir, tu zini. Šie ir Daft Punk Digital Love Radio Sajā.

0: labākais laiks.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
0: Tas labākais laiks.

Kādu laiku nedzirdēta bija viņa Anastasija. Šī kompozīcija, ko mēs visi, es domāju, atceramies, viņas daļradas cienītāji Sick and Tired. Ceru, ka tas nav stāsts par tevi šajā pirmdienā. Nevaru es nepateikt publisku paldies no mums visiem un neizmantot dienestu stāvokli, ja reiz man tas ir ļauts. Gribu pateikt milzīgi paldies Gatim Irbēm par to, ko mēs vakar tie, kas bija klātienē, piedzīvojam Mežaparkā. Un gribu arī uzteikt viņu par to, ka neskatoties uz to, ka koncerts tika pārcelts. Un es pat nestādos priekšā, cik daudz darba un dažādi saruni tas viņam un viņa komandai nebija prasījis. Mums tomēr bija viens brīnišķīgs Gačo Mēsas kop koncerts vakar Mežaparkā. Milzīgs paldies par to. Un es domāju, ka šo stundu nopaļot mēs varētu ar vienu kompozīciju no viņa, no Gačo. Pirms diviem šķiet gadiem viņš izdeva dziesmu ar nosaukumu 25, kas mūs aizved uz pašiem aizsākumiem viņa mūziķa karjerā. Un vakar viņš tiešā šo dziesmu arī atklāja savu koncertu. Un vēl no tāda retrospekcija, skatu no malas, cik brīnišķīgi ir, ka cilvēks dar to, kas viņam sagādā prieku. Un patiešām katrā sekundē koncertā mēs redzējām, cik pats Gačo, cik pats Gatis, jāteic, laikam tā ir priecīgs par to, ko viņam ir izdevies paveikt un cik ļoti viņš baudīja to, ka mēs arī baudījām. Tad lai skan Gačo ar kompozīciju 25, tur ir tādi īpaši zīmīgi vārdi darbdienai. Es esmu viss, kas es gribu būt un ļoti ceru, ka tu tā arī jūties.

0: Gačo 25. Paldies par vakardienu un ar nepacietību gaidām to, kas vēl mums visiem kopā priekšā. Šo stundu nopaļojam ar Salt un Chapter 1.
1: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaiss mākoņi. Lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no dienas vidus gaidāms lietus, taču brīžiem debesis skaidrojas un šķiet, ka uzspīdēs arī saule. Šodien Rīgā pūš lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 17-19 grādu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kopš sestdienas pusdienlaika līdz šīs dienas rītam uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 3080 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk to saņemts Rīgā, vairāk nekā 1000 un Rīgas reģionā 802. Pieteikumu skaits strauji samazinās, tomēr seku likvidēšanas darbi vēl turpinās. Faktiskais vēja nolāsto koku skaits ir ievērumi lielāks par reģistrēto pieteikumu skaitu, jo dodoties uz izsaukumiem glābēji pa ceļam novāc kokus arī citās vietās. Elektroapgādes traucējumi joprojām Latvijā ir desmitiem tūkstošu sadales tīkla klientu. Bauskas novadā to starp elektrības nav vairāk nekā 9000 iedzīvotājiem, kā arī daļā novada nav atjaunot ūdens apgāde. No izglītības iestādēm visvairāk cietus Bauskas valsts gimnāzija un Griķu pamatskolas filiāle Dzirneviņas, kur darbojas bērnu dārzs. Vētras radīto tehnisko bojājumu dēļ vairākās Daugavpils pašvaldības iestādēs šodien nav pieejams internets savienojums, tāpēc atsevišķu pakalpojumu sniegšana vai dokumentu apstrāde var aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts. Vētras seku dēļ Pļaviņās un Jaunjelgavā šodien nestrādā bērnu dārzi, bet Jēkabpils reģionālā slimnīca atsākusi darbu pilnā apjomā. Šorīt uz Jēkabpili devušies novada pagastu vadītāji, lai klātienē pārrunātu aktuālo situāciju. Stradiņas slimnīca šodien strādā ierastajā režīmā, taču aicina pacientus saulaicīgi atteikt vizīti, ja vētras radīto seku dēļ nav iespējams nokļūt slimnīcā. Visas plānotās konsultācijas, izmeklējumus un citus veselības aprūpes pakalpojumus slimnīca šodien nodrošinās kā paredzēts. Pacienti, kuri nevarēs šodien ierasties, varēs vienoties par citu vizītes laiku. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 74 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10143 cilvēki. Par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlases trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Vakar latvietis ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Norvēģijas futbolists Erlings Hollands ir pārsteidzis fanus ar jaunu paskatu, viņš ir nogriezis savus garos matus. Kā norāda Delfi, 23. augustā Norvēģijas futbola zvaigzne savā Instagram profilā ievietoja video ar aprakstu jauna sezona, jauns griezums. Video arī redzams, kā Erlings atvadās no saviem iepriekš garajiem, kuplajiem matiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī. TET LV. TET stiprākais savienojums.

dārgais radio sāka klausītāji. Tuvākajā laikā tevi sagaida iestatīšanās 24. augustam tieši sejā. Proti, apskatīsim interesantākos notikumus tik tālu cauri gadiem pāri laikiem. Un es tev labprāt pusdienu starterīti uzservēšu. Garšīgu solu, bradvēdra, tiņķis, dārznieks numur divi. Tā mēs arī varam sacīt baudām. Sveiciens visapkārt!

Brooks Brothers un Big Love tev no manis pirmdienā. Tam vienkārši, jo tu esi pelnījis. Vēl tu esi pelnījis brīnišķīgu mūziku nepārtraukti, tāpēc turpinām ar Alex Warren un Jelly Roll un kompozīciju Bloodline.

0: tas labākais laiks.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Cenas zelta!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Madara.
0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
7: Te kāds stāsts par Norvēģu trio Deo Bausa. Iespējams, ka tas nu, pamudinās tevi pieķerties klāt savam atvaļinājuma grafikam un tur kaut ko ieplānot, jo šis te grupas pārstāvji aizdevās uz kādu mazu brīvdienu pājiņu pie jūras Norvēģijā un fjordos, un tu jau var iedomāties, cik skaisti tur ir, un sniega vētra uznāca. Un tad viņi sacerēja nākušo kompozīciju, ko mēs ar tev klausīsimies, un interesanti arī tas, tas nosaukums ir Magnetic, un tā izmantot UEFA konferenču līgas fināla reklāmas video, un tādējādi palielināja grupas starptautisko atpazīstamību, un tā arī viņi nokļūtē Radio SVH frekvencēs un viļņos tuvumā un tālumā, lai tev atpūta drīz kaut kad kalendārā iezīmējas. Klausamies Magnetic Bausa.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 12:25.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Radio SVH.

0: Drīzumā varam gaidīt jaunu mūziku un jaunu albumu no Mailijas. Tikmēr šis 2020. ar citu. Bet tagad 24. augustā 2026. gadā tā mirklīti pēc 12. apaļas 30 minūtes ir laiks uzklausīt Limbažu novada aktualitātes. Kā viņiem tur? Sokas?
1: Limbažu novada aktualitātes.
2: Šīs nedēļas nogalē būs iespēja piedalīties, klausīties un dzirdēt jauniešu kora balsis un tā mākslinieciskā vadītāja Inta Teterovska muzikālo ceļojumu, koncertsēriju pieskandinot Latvijas upes. Šogad tā ir Salaca. Limbažu novadā koris balsis dziedās 29. augustā atpūtas vietā Līciems 11.30, bet vakarā 6. pie Vīķu muižas. 30. augustā pusvienos dienā pie Karogu karjera, 5. pēcpusdienā Rozēnu Staiceles evaņģēliski luteriskajā baznīcā, bet 6. vakarā Staiceles papīra fabrikas pagalmā. 29. augustā 7. vakarā senās ugunsnakts pasākumi notiks Liepupes jūrmalā, kur atkal iemirdzēsies senās ugunsnakts ugunskurs, aicinot kopā sanākt tik vienu, kam tuva jūra, vēsture un latviskās tradīcijas. Šogad īpaši godināsim Buru kuģa rotas 140 gadu piemiņu un atcerēsimies laiku, kad Liepupes piekraste bija nozīmīga kuģu būves vieta. Vakaru iesāks kapella Ieviņa un muzicēs Metsepoles muzikanti.
1: Tās bija Limbažu novada aktualitātes. Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

0: Singapūras satīns, labvakar! Sveiki, labdien!
1: Man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Nu, sāksim ar to, ka jāsasumina jubilāri muzikāli. Ļoti mīļi mums visiem Jānim Jubaltam šodien dzimšanas dienā un arī Mārai Jukmanai Holšteinai. Viss mīļākais sveicinājums vārdu dienu kalendāros iemetot aci. Redzu, ka Bērtuls un Boņislavs arī mums ir jāsasumina. Nu, kungi, arī jums vien aplausu vētrā. Vēl pieminams, ka pirms 24 gadiem šajā dienā 2002. gadā tas bija Preiļos. Pirmo reizi Latvijā notiek siera svētki. Siera ražotājs un cienītājs, protams, tie ir pulcējuši. Un arī šodien siera tradīcija nav zudusi, tā tiek rīkota joprojām. Interesanti, ka 2011. Gadā šajā dienā Latvijā ierodas Google automašīnas un sāk Latvijas pilsētu fotografēšanu. Es savā mājā dzīvoju aptuveni 4 gadus. Un kādreiz tur bija pļava, pirms mēs nolēmām, ka tur vajag būt mājai. Un

jaunu planētas definīciju, un Plutons tur nekvalificējas. Tiek pārklasificēts par punduru planētu. Tālūk. Un šodien mūsu draugiem Ukrainai neatkarības diena. Un tad es domāju, ko mēs tādu foršu varam paklausīties no ukraiņu mūzikas un lēmu par Daha Braha. Droši vien, ka tas nav pārsteigums, vai ne tev? Interesanti, ka viņi šobrīd koncertturnejā ir devušies un prezentē savu jauno albumu Ptah. Un ukraiņiski tas nozīmē putns. Un putns, protams, kā brīvības simbols. Un šodien, 24. augustā, viņi uzstājas Varšavā. Ja nu tu esi tur tuvumā, tad vari aizbraukt, pasveicināt viņus klātienē. Bet slava Ukrainai, vai ne? Lai uzver labais. Klausamies.

0: Tas labākais laiks.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasnieks.

0: un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Большие города.
4: B2 Jūrmalā ar programmu Kvarķirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas sieviešu volejbola izlase spēlē Eiropas čempionāta fināla turnīrā, vīriešu basketbola izlase gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas otrajai kārtai. Latvijas pludmales volejbola duetiem 5. vietas Elite 16 turnīrā Modreālā. Rīga futbola kluba komanda soli no iekļūšanas UEFA konferences līgas pamatturnīrā. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase 4. Eiropas čempionātā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas līderu duelī neizšķirts. RFS saglabā 1 punkta pārsvaru. Kā jaunajai sezonai gatavojas čempione Valmiera Glass Via basketbola komanda. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi Latvijas Olimpiskās komitejas projekta Olimpieši skolās ar Rimi vadītāja Rūta Celmiņa un Rimi šefpavārs Normunds Baranovskis. Balva radio klausītāju konkursā no projekta Olimpiešu skolās ar Rimi.
6: Radio SV.

Arlo Parks, Get Go, skan radio šeha. Tā labākajā laikā un turpinām mēs ar Smet. When a good man cries. Ceru, ka tas arī nav stāsts par tevi šajā pirmdienā. Tu neraudi, bet ja raudi, tad tikai un vienīgi no laimes.

0: Tiedä tai on 10 minuuttia Simat, kompositio When a Good Man Cries. Par pusdienlaiku kun runājot, Juris raksta, viņš cerot, ka visiem labajiem ļaudīm, kuri Google bildēs ievietojot restorānu pusdienu piedāvājumus, nu, ka tiem ir viena varen laba dienā. Tie esot visu pusdienu piedāvājumu cienītāju ikdienas varoņi, un gal galā ļoti bieži tie ikdienas varoņi ir paši brangākie un stiprākie, un tie, kas mums visvairāk vajadzīgi, vai ne? Kāda ziņa, manuprāt, ļoti iepriecinoša galvaspilsētas iedzīvotājiem. Šoreiz es saku, ai, cik žēl, ka es neesmu starp tiem, jo galvaspilsētas iedzīvotāji šodien no pulksteni 6 rītā izrādās uzvaras bulvārī 16A varot nodot nolaustos vējā nolaustos kokus un žarus un lapas. Tiem, kas ārpus galvaspilsētas, tiem, nu tā, nezinu, kā tur. Vispār tā ir reāla lieta. Es nezinu, kur lai es lieku tos daudzos zarus, kas manā pagalmā tur tagad guļ un gaida, kad es izdomāšu, ko ar viņiem darīt. Varbūt, ka tev ir kāda laba ierosme. Un tagad mās pauze pēc tās merība laukī.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Uzmanību. Deg. Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, būt, augarajecka, os, būt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt.
7: Radio SVH.

Jaukiņi nomodā jau pāris dienas. Mirklīts pirms vieniem. Kaut kā forši prasītos nopaļot šo stundu, to darām ar Arcade Fire un The Suburbs. Pēc brītiņa Ines Vaikule ar aktuālajām ziņām.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēju un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms arī lietus, brīžiem debesis skaidrosies, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēju un gaisa temperatūra plus 17-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni vieniem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Šodien atbildīgie dienesti pēc valdības krīzes vadības sēdes preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem un gūtajām mācībām. Kopumā atbildīgie vētru dēvēja par mācību stundu, kas izgaismojusi krīzes pārvarēšanas vājās vietas. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava atzina, ka kopumā dienesti strādājuši labi un diennakts laikā izdevies atrisināt lielākās problēmas. Vienlaikus vētra iezīmējusi arī liels ievainojamības un turpinājumā iekšlietu ministra sacītais.
1: Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir īstenībā komersanta atbildības jautājums, bet tieši no dienas puses, no spējas atjaunot satiksmi, no spējas sniegt palīdzību cilvēkiem, kas ir, kuriem ir nepieciešams aizvest viņus uz slimnīcu, nu, faktiski te mēs redzam ļoti ātru un efektīvu darbu, neskatoties to, ka šī vētra bija tiešām ļoti apjomīga, kas skāra faktiski visu valsts teritoriju. Ātri, efektīvi rīkoties, nu, ir savu mājasdarbu attiecībā uz elektrības, teiksim, pieslēgumiem, generatoriem un tādām lietām, kas jau iet arī privātā sektora virzienā. Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir...
0: Turpinām ziņas aizvadītās nedēļas nogales vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā koordinēti, tā Twitterī publicētā video uzsvērs ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņš norādījis, ka Latvija nav pietiekami mācījusies no Ukrainas un solīja, ka nepieciešamības gadījumā Latvijas dienestu stiprināšanai tiksošot piešķirti papildu līdzekļi no budžeta neparedzētiem gadījumiem. Un tāpat viņš pauda, ka krīzēs jābūt gataviem arī pašiem uzņēmējiem, nevar būt situācijas, kad, piemēram, ražotājiem sabojājas prece elektrības trūkuma dēļ, jo viņš pats nav nodrošinājies ar ģeneratoru, Kulbergs pieļāva, ka valdība var ieviest arī attiecīgus jaunus regulējumus. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājumos kultūras pieminekļos pārvaldes reģionālās nodaļas pašlaik veids apsekošanas darbus visā Latvijā, taču kultūras pieminekļu īpašnieki tiek aicināti sazināties, lai informētu par aktuālo situāciju. Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspējis pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi, 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Turpinām ziņas, ņemot vērā ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi, Latvijas operatīvās darbības iestādes izvērtēs nepieciešamību nomainīt savām automašīnām numurzīmes un iespējams īstenos citus drošības pasākumus, kurus gan neatklāja. Daļai šo iestāžu automašīnas ir traferētas, bet daļa netraferētas, tostarp tādas, kuras izmanto slepenām izmeklēšanas vai valsts drošību īstenošanai paredzētām darbībām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pašlaik izvērtē iespējamos riskus, bet plašākus komentārus pagaidām nesniedz. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 74 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti vairāk nekā 10 000 cilvēku. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti izraisījuši ugunsgrēku tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados, kā arī Dagestānā un Ādigejā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ozons ir otrs lielākais Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmums aiz Wildberries. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Paldies Inesē par aktuālajām ziņām. Inese šodien par visu svarīgo līdz pulksteni 18. Turēs rūpšajā stundā arī Rīgas ziņas klausīsimies. Ceru, ka brīnišķīgi iesācies tavs jauno darbu celins un maķinīt nostaļģijas es tev piedāvāju jaunu stuņu sākumā ar Paul Young.
4: Hi, this is Paul Young and don't forget you're listening to Radio SVH.

Tam Impala ir grupa, ko mēs ļoti labi pazīstam Radio SVH klausītāju un ēternieku rindās, vai ne? Patīk arī mums viņi. Nu tad forša ziņas par nākošo gadu. Kevina Parkera vadītais projekts, proti Tam Impala izziņojas jaunu Lielbritānijas un Eiropas koncertu turneju. Te raugos diezgan tu viņi mūs būs arī Polijā. Un šoreiz kā iesildītāji viņiem būs britu indie grupa Wetlag, ko mēs arī pazīstam. Turnēja sāksies 28. maijā Manchesterā, pēc tam viņi dosies uz Londonu, tur paredzēt divi koncerti O2 arēnā. Un tas būs turpinājums viņu koncertu ciklam ap albumu Deadbeat, un tas ir grupas piektais studijas albums, un šobrīd viņi atrodas Ziemeļamerikas koncertu turnejā. Tādi man tev jaunumi, tas par tām labajām Ziemassvētku dāvanām runājot, vai ne? Un to, ka koncerti noteikti ir viena no tām dāvanām, ko mēs mīļprāt saņemam zem eglītes. Ir tā pirmdiena šodien varbūt tāda maķenī dīvaināka, daudz, kas tika pārcelts no mūsu brīvdienu plāniem, daudz, kas notika vakar, un tad iespējams ir kaut kāds neliels miega trūkuma sajūtu elements šodien pirmdienu vadot, bet tas nekas, bet mēs varam pakavēties vienā tādā kompozīcijā, kas mums par vakardienu atgādina, un iespējams ir zīmīga šajā pirmdienā, tie būs Tam Impala ar kompozīciju. Lost in Yesterday. Šis nav viņu 4. Studijas albums.

0: Miles Smiths kompozīcijā Whisper. Tagad mums mazā svarīgā pauzītē jādodas. Pēc tam klausāmies Ariana Grande.
1: Radio SVH. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
6: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
5: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
6: Licencēti komerc pārvadājumiem.
5: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
6: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
5: Komanda 24.lv 201670 06.
7: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Tas labākais laiks.

0: Ariana Grande un kompozīcija Patel. Klau, man liekas, mums vajadzētu kādu labu devu motivācijas šajā vējainajā pirmdienā saņemt. Un es zinu, ka mēs vienmēr tādu saņemam, ja mēs dodamies uz tirzniecības centru Sāga, kur ir radiosēkā labo vārdu telefonu būdiņa. Un tur kāda jauka ziņa ir iekritusi. Klausamies.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai jums jauka diena. Tev viss izdosies.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien Vecāķos sāk būvēt jaunu veloceļu uz Cārnikavu. Gar dzelzceļa līniju tiks ierīkots kopīgs gājēju un velobraucēju ceļš, kas uzlabos satiksmi starp Vecāķiem un Cārnikavu un papildinās reģionālo veloceļu tīklu. Būvdarba laikā iedzīvotāju pārvietošanās nodrošināšanai tiks izveidots pagaidu ceļš. Kopumā projektā paredzēts izbūvēt gandrīz 1,8 kilometrus jaunas veloinfrastruktūras. Projektu īstenos divās kārtās, un pirmajā no tām taps 396 metrus garš veloceļš no Rīgas administratīvās robežas līdz mobilitātes punktam Vecāķi. Noslēdzoties vasaras sezonai un tuvojoties jaunajam mācību gadam, Rīgas sabiedriskais transports pakāpeniski pāries uz rudens kustības sarakstiem. Aktuālie rudens kustības saraksti tuvākajās dienās būs pieejami pieturvietās un uzņēmuma mājaslapā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Varbūt kā šī ir tā diena, kurā jāizdara tas, par ko tu jau sen tur tā slepenībā domā un gaidi kādu zīmi, tad zini, šī ir tā. Kādas foršas ziņas lasu saistībā ar sporta pasauli. Mūsu riteņbraucējs Mārtiņš Pluto vakardien, kamēr mēs daži ballē.

26 minūtes 51 sekundē. Ui, 21 km veicot ar vidējo tempu 2 minūtes 42 sekundes kilometrā. Vispār nestādos priekšā. Viņš iepriekšējo pasaules rekordu uzlabojas par neticamām 29 sekundēm un kļūst par pirmo cilvēku, kurš oficiāli pusmaratonu veicis zem 57 minūšu robežas. Vispār kolosāli tas ir. Es pusmaratonu varu noskriet bišķiņ zem 2 stundām. Tas ir 2 ātrāk nekā es. Vau! Vienkārši vau! Cik ātri vēl mēs varam skriet? Ko vēl mēs varam izdarīt? Trenējoties, vai ne? Varbūt ar rekordu pārspēšanu tur katram jāskatās pēc saviem ieskatiem un savās disciplīnās, bet nē, daudz maķenīt izkustēties, to noteikti vajag katram. Un es tev piedāvāju to tieši tagad arī darīt. Tad, ja mēs kājiņās, es arī piecelšos, jā? Nav tā, ka es tikai tevi mudinu. Es arī pieceļos, tūlīt savu darbu staciju piecelšu uz augšu 2. Stāvā un patancojam pie Jungle Heavy California.

0: labākais laiks. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgu

0: bite. Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Diena.
3: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SVH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hi, this is Ellie Goulding.
6: ¿Cómo estás? This is Enrique Iglesias.
7: This is Gwen Stefani.
8: Hi, this is James Morrison.
9: Hi, this is Janet Jackson.
10: Hi, this is Jamiroquai.
11: Hi, this is Lady Gaga.
12: Hello, Latvia. I'm Elton John, and you're listening to Radio SVH.

7 stundu pauzes viņu mājās ir atgriezusies elektrībā. Dainis jāizsūt sveiciens, mīļus sveiciens un liels paldies visiem, kas ir atbildīgi par to, ka viss ir kārtībā tagad un vadiņi ir savienoti pareizi, tāpēc paturpinam ar Andi Grīvu un vadiņi. Ceru, ka tev ar vadiņiem viss kārtībā un ar visiem savienojumiem, ja nē, ziņo, mēs jau to nelēmē neatstāsim.

0: Agris no Stukmaņiem arī dzen ir mums iesūtījis situāciju ar elektrību viņa pusē. Agris stāstī.
1: Madara, čau! Nu šis laimīgais, ka šim elektrība atgriezusies manā sētā, man ģenerators joprojām rūpējās par to, lai manā mājā būtu elektrība. Mums pagaidām nekā, vēl gaidam, nu lai dzēni strādā, lai tur būru džeki.
0: Lai džeki tur būru, mēs savukārt turamies kopā un Agri tu ziņo, kad elektrība parādās pie jums, bet cik labi, ka ir rādījumi, ne?
2: Tas labākais laiks.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Čau! Tu maiti, un tu? Klausies Radio SVH.

kompozicia Deep Blue. My Delete Letter ir mūsu jā. Anna Madara, kas taisa foršu elektronisko mūziku no dažādu ļaužu atstātām balsziņām. Arī tu to vari izdarīt pilnīgi mierīgi. Un viņi nu pat lūdza arī to Calvinam Harrisam izdarīt. Diemžēl viņš vismaz pēc manā rīcībā esošās informācijas to vēl nav izdarījis. Bet mēs ļoti gaidām, jo viņa ir mūsējā. Anna Madara. Un viņa to būtu pelnījusi. Calvin, tev jāsaņemās, ja? Edgars raksta, ka Lielvārdē viņi joprojām ir bez elektrības. Tas ir no sestdienas 22. vakarā. Un tas ir ilgi jāteic, vai ne? Es ticu, ka visi atbildīgie un iesaistītie dara, ko var. Un gan jau viss drīz būs kārtībā. Tikmēr mēs turam īkšķus par to. Ne? Pēča raksta, ka klausās mūs jau no rīta, bet tikai tagad rokas tīrs, lai paņem telefonu rokā, un viņš saka, ka visi vadiņi būs savienoti pēdējās trīs rozetes un būs brīvs. Es saku, Pēča, kāds brīvs? Vēl tik daudz tautiešu bez elektrības, tu nedrīkst pauzi ņemt. Pēča saka, ka viņš tomēr nesot no sadales tīkliem, un šodien puslodzis elektriķis un flīzētājs vienā personā. Bet varbūt, kā sadales tīkliem ir vajadzīgas kaut kādas palīdzīgas rokas. Ja tā, tad ziņojiet, es jūs savadīšu kopā ar Pēču. Viņš ir vīrs ar zelta rokām, to mēs zinām pilnīgi skaidri. Vēl pilnīgi skaidri mēs zinām, ka drīz jau Inesai Vaikulē ir jānāk mums stāstīt aktuālās ziņas tuvumā un tālumā. Tāpēc, ko nu es te runāšu? Ļaušu dziedāt Lola Young kompozīcijā Messi. Tā arī varētu būt kompozīcija par šodienu savā ziņā, vai ne? 24. augusta. Bet tas nekas, ka viņš tāds varbūt nedaudz nekārtīgāks kā citi. Ir jau labi.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi, būtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī pēcpusdienā iespējams lietus brīžiem debesis skaidrosies, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 17-19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divi pēcpusdienā un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pēc ministru prezidenta kabineta krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem un arī secinājumiem. Finanšu ministrs ministru prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis sēdē norādīja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtēs pašvaldību zaudējumu pieteikumus un valdība lems par to kompensāciju. Viņš arī atzina, ka situācija izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle savukārt norādīja, ka sēdē uzdots nākotnē izveidot tā dēvētos noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejams sakari, elektrība vai ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos. Tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Savukārt iekšlietu ministrs Jānis Dombrov preses konferencē atzina, ka kopumā atbildīgie dienesti strādājuši labi, jo jau diennakts laikā visas lielākās problēmas tikušas atrisinātas, vienlaikus iezīmējušās vairākas citas problēmas, kuru risināšanai nākotnē iecerēts pievērst lielāku uzmanību un turpinājumā ministra sacītais.
1: Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir īstenībā komersanta atbildības jautājums, bet tieši no dienesta puses, no spējas atjaunot satiksmi, no spējas sniegt palīdzību cilvēkiem, kas ir, kuriem ir nepieciešams aizvest viņus uz slimnīcu, nu, faktiski tur mēs redzam ļoti ātru un efektīvu darbu, neskatoties to, ka šī vētra bija tiešām ļoti apjomīga, kas skāra faktiski visu valsts teritoriju.
0: Kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņa prāta vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti. Kulbergs arī uzsvērs privāto uzņēmēju līdz atbildību un arī pieļauj, ka valdība var ieviest attiecīgu regulējumu. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošu kubikmetru, tā informē Latvijas valsts meži. Visvairāk vētrā cietuši meži Latvijas valsts meži Zemgales, Dienvidu Latgales un Ziemeļu Latgales reģionos, savukārt Kurzemes pusē postījumi salīdzinoši mazāki. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājumos kultūras pieminekļos. Pārvaldes reģionālās nodaļas pašlaik veicot apsekošanas darbus visā Latvijā, taču kultūras pieminekļu īpašnieki aicināti sazināties, lai informētu par aktuālo situāciju. Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snukera tūras Uheņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspējis pašreizējo pasaules čempionu, ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem frēmiem bijis pārāks ar 5-4 un svinējis savu lielāko uzvaru karjerā. Un noslēgumā vēl atgādināšu, ka Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies pulkstēna 17:30. No 6 gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie ukraiņu dzēnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdz Saules puķis, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
7: Radio SVH – tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Ballad of Lucy Jordan. Dziesma, kas liek aizdomāties vispār. Tu paklausies tos vārdus, ja šoreiz nesadzirdēji. Tur ir no kā mācīties, tur ir ko likt aiz auss. Čau, tava labākā laika finālstundā. Nekādu stresu nav un nekas nav nokavēts. Vēl stunda mums vienam otra kompānijā, bet ja nu kaut ko nepagūsim šajā stundā, to mēs pagūsim rīt, parīt un aizparīt, vai ne? Dzīve taču ir garā. To es novēlu mums. Muzikālā un kultūras dienas grāmata ir tāds jauns termins un paņēmiens un kustība, varētu sacīt. Par to mēs šajā stundā aprunāsimies. Arī par kādu jaunu ceļošanas tendenci būs stāsts. Nu, un tad jau papildināsim to visu vēl ar dažādiem stāstiem, kuri varbūt tev ir aktuāli. Tu zini, ka vari sazvanīt mani vai uzrakstīt man kādu vēstuli vai kādu atzīšanos uz tālruņu numuru 2733-9933. Bet tagad kaut kaili savā versijā par laimi. Dziesmi par laimi kaut kaili izpildījumā. Čau 24. augustā. Čau tavā labākajā laikā!

0: Aperture, unë autoritazimi nga Bardi, We Belong Together. Ta me sënë sirë të tëjcu. Jema e sërë unë ajem për tevi unë Radio SVH, për mani unë Radio SVH, unë arë i gjënë për momës unë për Ukrajnë, u kam asho në në atë këribës djene. Unë shëja kontekstajt kërbet vetë gadi në atë këbjetëri i bajtavi draugi, kur i rë lëjel palegi, gënë manë gënë teu, Ukrajnës uzvëra. Vinje mërvaj gjikës mos atbalst, nëse në bedri për më klej, ugunës në lajme, unë të këtë vënjëri, zdo ma është atë brinës që nginë të citi, u kam e së vinje mërën palinëzër, në tikaj, në udiski, kësë protëms, ari pëtës katrë jespejam, ir aicinajums to darit, bet pacaut savu balsi, kopā ar Ansi ir šī iniciatīva tapusi, un proti viņi gaida mūsu balss ziņas. Un tad viņi izveidos tam pasaulē iespējams garāko atbalstošo audiālo ziņu. Un ikviena balss, kas būs savu audio vēlējumu viņiem atstājusi, tiks iekļauts šajā skaistajā un ļoti spēcīgajā atbalsta ziņā. 224-819-985 ir biedrības tavi draugi tālruņu numurs, uz kur tu var atstāt savu balss ziņu. Un tavi draugi .lv ar šķāstvītru ziedo, mēs ik viens varam viņiem palīdzēt arī materiāli. Tāda man tev ziņa 2:42, gandrīz 24. augustā, paskat, cik daudz divnieku tur droši vien būtu ko numerologiem sacīt, bet mēs ar tevi pēc brītiņa klausāmies Charlie Ray Epstein.
1: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Paspēja izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdarīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Atpakaļ trenēties! Vīkendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no...

0: Jepsen, Don't Leave Me on a Dance Floor. Në në mes në prata, në nakës, të vinë e kur ne atë tashu, vienu ne us dhe ju gridus, ne ari darbos. Për të agrive pas të asit për kadu interesantu në tua muzikalo kulturës dienas gramatu, ir izveduat bezmaksis aplikacijës Teen Live, un ata jo nodevat par... Nu tādu patiešām ļoti nozīmīgu instrumentu mūsdienu kultūras dzīvē. Tās ideja ir pavisam vienkārša, lietotāji var saglabāt atmiņas par koncertiem, festivāliem, klubu vakariem un DJ setiem, ko tie ir apmeklējuši un katram pasākumam piešķirt vērtējumu no 1 līdz 5 zvaigznītēm, tad tu pats vari atskatīties, kā tev kur ir gājis. Tavi draugi var redzēt, kā tev kur ir gājis, kuros pasākumos iedvesmot. Iedvesmoties, tas bija tas vārds, ko es meklēju, ka dieniņa pirmdiena, ko tu ar mani darīji? Īsāk sakot, tas, kas tev jādara, ja tu esi aktīvs kultūras dzīves baudītājs, jālejuplādē aplikācija Teen Live, būs tā kā tāds mazais vēstnesis sev tīkamiem notikumiem un pasākumiem. Bet, Rau, kāds laiks skrien, cik tad tur īsti tagad ir?
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks – 14 un 28 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: and un Cooking on Three Burners, kompozicija This Girl. Kungs, starp citu, ir franču DJs un producents, īstajā vārdā Valentīns Brunels. Un tas viņa vārds, skatuves vārds, kungs, nav izvēlēts nejauši un nav tā, ka tikai nejauši tam ir saistība ar latviešu valodu. Viņam tiešām ļoti uzrunāja tas, ko latviski nozīmē kungs un ko tas nozīmē. Tālūk, foršs stāsts. Tas liek uzreiz māksliniekam būt īpašākam, vai ne? Mūsu acīs. Nu, tagad biznesa aktualitātes luktum.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Nedēļas nogalē piedzīvotā vētra neatstās ietekmi uz kokrūpniecības nozari, to paudz Latvijas kokrūpniecības federācijas valdes loceklis un izpilddirektors Artūrs Bukons, komentējot aplēses, ka valsts mežos bojāto koku apmērs varētu pārsniegt 100 tūkstošu kubikmetru. Bukons stāstīja, ka tas ir apjoms visā valstī, savukārt iepriekšējās vētrās, kas bija vairāk lokāls, bojāt koku apmērs bija pat 4 reizes lielāks, vienlaidu izgāstu auģu šoreiz esot salīdzinoši maz. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras īstenotās biznesa apmācību programmas inovāciju vadība 7. Mācību grupai sasniegts maksimālais pieteikumu skaits, turklāt tas noticis 28 minūtēs. Inovāciju vadība ir augsta līmeņa biznesa apmācību programma, kur Latvijas investīciju un attīstības aģentūra īsteno sadarbībā ar Rīgas ekonomikas augstskolu. Programmā uzņēmuma vadītāji apgūst inovāciju ieviešanai nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai sekmētu uzņēmuma izaugsmi, produktivitāti un eksportspēju. Pēc valdības krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem un secinājumiem. Finanšu ministrs un premjera pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis sēdē informēja, ka situācija izgaismojas privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Vietnē trece uzgāju brīnišķīgu situāciju dzīves. Ideālas banānmaizes recepte rakstīja Ieva. Nopērciet banānus un aizmirstiet par tiem. Tad ieraugat, ka tie jau uz šaubu robežas. Tā tolīd mēs sakārtosim jums kaut kādu VVV muzikālo pavadījumu. Tad, respektīvi, ieraugat, ka tie jau ir uz šaubu robežas, sagatavojiet mīklu līdz ar elektrības pazušanu. Noturiet mīklu vismaz 12 stundas, līdz parādās elektrība. Ielieciet cepeškrāsnī un cepiet, līdz atkal pusratā pazūd elektrība. Neraudiet un nevirniet cepeškrāsnī. Kad atgriežas elektrība, pacipiet vēl līdz skaisti brūna un gatavs. Perfekta, mīksta un solīga. Es nezinu, ka to atkal varēs atkārtot, bet iespējams, pavisam drīz. Nu, es domāju, ka tur bez tās elektrības kompozīcijas arī var pie brīnišķīgas banānmaizes tikt, bet tas ir forši, ka mēs uz visu, kas notiek neatkarīgi no tā, mēs to varam ietekmēt, vai ne? Tomēr raugāmies caur optimisma prizmu.
1: Hi, this is Sting and you're listening to Radio SVH in Latvia.
0: Nu, ja reiz mākslinieks tā ir pieteicis sevi un mūsu radio, tad mēs šo mākslinieku mīļuprātu arī aicinām savā darbdienā 24. augustā, lai nāk, lai palīdz mums izpušķot skaistu darbu pirmdienu. Stings, Shape of my heart!

0: acīs nāku niet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā! Skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
7: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: labākais laiks. Radio SVH.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestras simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
6: Tas labākais laiks, nu, tā kā smilšu pulkstenī, smiltis tā kārā, un drīz jau mēs būsim nopaļojušies šajā pirmdienā, tas nozīmē, ka Aleks Vilciņš ir klāt, čau!
7: Čau!
6: Nu, stāsti, kā tev gāja ar vētras piedzīvojumiem, jo tev tur bija piedzīvojumi?
7: Nu, tādi baigi, nē, man bija vienkārši jābūt lietas kursā par visu, lietas un lietas kursā.
6: Aha.
7: Piemēram, es dzirdēju ziņās, ka Cēsīs neviens veikals nestrādāja un degvielas uzpildes stācijas nestrādāja. Un man tieši vajadzēja uz Cēsīm tur apskatīt siltumnīcu vai tur viskārtībā un tā, un tad es braucu lūkoties, kā tad tas izskatās. Bet viss jau bija salabots. Bet vispār Cēsis pilsētā tur nejūt vispār kaut kā. Mm-hmm. Rīgas skatās sliktāk.
6: Mm-hmm.
7: Jā.
6: Mm-hmm.
7: Un tā, ne, nekāda postījuma nav. Es Cēsīs par mūsu ģimeni. Mēnes nevis savu bumbiju arī uztraucos, jo viņi tas koks jau tāds, bišķiņ jau tāds uz vienu pusi skatās, bet nē, viss ir kārtīgi.
6: Vējš pūtrošana no otras puses, un tad varbūt nedaudz iztaisnoja.
7: Jā.
6: Zini, kā
7: jā.
6: Man bija? Man bija tā, ka man ir viens tāds smilts ērkšķi kociņš, ko vajag pārstādīt citā vietiņā.
7: Oh.
6: Un es domāju, viņš jau tā labi iedzies, kā es tur viņu tagad izrakšu un tie ērkšķi, un bija čakars.
7: Mm.
6: Un vakar pagalvā skatos, viņš ir tā kā smuki izcelts ar sakni ārā. Iedomājies?
7: Un saknes nav norautas.
6: Nē, man atliek vienkārši viņu tā kā pārnest tikai. Tā kā brīnumi notiek.
7: Ir, nu kāds jau stāv klāt. Es ar Omu sazvanījos, viņa arī lielā egla berģos gāzusies tieši starp māju un puķa dobi.
6: Ak.
7: Neviena puķīte nav novalsta.
6: Ak, nu redz.
7: Jauki, ne?
6: Es ceru, ka kāds saules stariņš, neskatoties ne uz kādām vētrām, allaži iespīda mūsu stāstos.
7: Dzejniece.
6: Nu, šodien. Jā. Nu, labi, Aleks, lai superīgs braucam
7: paldies.
6: Laiks. Tiekamies mēs ar tevi klausītāji rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā. Un iespējams jau kaut kur ielās arī, kamēr Aleks mūs mājās vizinās, mēs sasmaidīsimies, jo kopīgi dziedāsim vienu dziesmu, ko Aleks mums būs ieteicis.
7: Kaut kur citur jau arī var braukt. Nav obligāti mājās jābrauc, to es visiem skaidroju.
6: Starp citu, brīnišķīgu perspektīvu, kā Aležiņa ar Aleksī no manis tev uz atvedām Mampardenesons. Getting late.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgi līs, vietām centrālajos un austrum rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērenas rietumpuses vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī pēcpusdienā iespējams lietus, brīžiem debesis skaidrosies, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Vienu minūti pāri pulksten trijiem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem un arī secinājumiem. Finanšu ministrs ministru prezidenta pienākuma izpildītājs Māris Kučinskis sēdē atzina, ka situācijas gaismojas privātā sektora ievainojamība, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle savukārt pastāstīja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejama sakara elektrība vai ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, un tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs preses konferencē atzina, ka kopumā atbildīgie dienesti strādājuši labi, jo jau dienests laikā lielākās problēmas izdevies atrisināt vienlaikus izgaismojušās tādas, kas skar privātā sektora atbildību.
1: Par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir īstenībā komersanta atbildības jautājums, bet tieši no dienesta puses, no spējas atjaunot satiksmi, no spējas sniegt palīdzību cilvēkiem, kas ir, kuriem ir nepieciešams aizvest viņus uz slimnīcu, nu, faktiski te mēs redzam ļoti ātru un efektīvu darbu, neskatoties to, ka šī vētra bija tiešām ļoti apjomīga, kas skāra faktiski visu valsts teritoriju. Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru.
0: Jā, kritiskāk par aizvadītās vētras seku likvidāciju izteicies premjerministrs Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņa prāt vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti. Kulbergs arī uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību un pieļau, ka valdība var ieviest regulējumu, kas noteiks jaunas drošības prasības uzņēmējiem. Galvaspilsētas parkos nolausti vai izgāsti vairāk nekā 250 koki, tā informē Rīgas meža pārstāvja Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzeguša kalns un Pļaunieku birs, vētras kārus arī atsevišķus diškokus un par šiem zaudējumiem informācija tikšot sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Plaši postījumi esot arī meža parkā un Rīgas mežniecības mežos, turklāt postījumu apzināšana vēl turpinās. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ir ieilgusi jau trešo dienu, lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī pilnībā pazuduši arī mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem vietu ierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējas vairāk cilvēku lādējot telefons, ārējās baterijas un citas iekārtas un arī Madonas un Jēkabpils novadā vēl daudz viet iedzīvotāji ir bez elektrības un sakariem. Apdrošinātājiem pieteikties zaudējumu pēc vētras, kas Latvijas kara brīvdienās būs samērā nopietni un potenciāli varētu sasniegt 2024. Gada vētras apmērus, tā prognozē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. Tolaik atlīdzību pieteikumu sasniedz pa 25 miljonus eiro. Asociācijā norāda, ka iepriekšējās nedēļas nogales vētrā lielākie postījumi vērojami īpašumiem un transporta līdzekļiem turklāt gandrīz visā Latvijas teritorijā un atlīdzību pieteikumu. Apdrošinātājiem tikai tagad sāk ienākt un to skaits turpina pieaugt cilvēkiem apzinot vētras nodarītos zaudējumus. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija progresīvie soli prasīt viņas demisiju. Bet noslēgumā vēl kādā ārvalstu vēsts Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. To šodien uzrunā parlamentā paziņojis premjerministrs Nikol Pašiņjans. Viņš arī pieļāvis, ka pēc pieteikumu iesniegšanas valstī varētu tikt rīkots referendums par to, vai Armēnija vēlas palikt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalība valsts vai pievienoties Eiropas Savienībai. Krievijas amatpersonas jau asi kritizējušas Pašiņjanu. Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Runājot par dalību kolektīvās drošības līguma organizācijā, kurā dominē Krievija, Pašiņjans paziņoja, ka priecātos, ja Armēnija no šīs militārās savienības tiktu izslēgta. Armēnija pašlaik ir iesaldējusi savu dalību aliansē. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Gaismā, skaņā, Motors. Vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Cutie. And You're a Tourist. Așa trebuie să avem noi 10 minute. Pare 3 în feț pustena.
1: Radio SVH Brauțăm Likes.
0: Apreciu sveicinā šīs darba nedēļas pirmajā braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Siltiņš. Līdz 7 vakarā būsim kopā. Brauksim mājās vai uz jebkādiem citiem punktiem B. Šajā pirmdienā augustā numur 24.
2: Pēdējais vasaras
0: mēnesis arī iet uz galu. Par to es daudz šodien domāju, bet man ārkārtīgi patīk septembris kā mēnesis. Laikapstākļu ziņā un sajūtu līmenī, tāpēc es baigi neskumstu. Tā, paldies, Madarē Kilkucānē, par tavu labāko laiku. Protams, arī Inese Vaikulē, paldies, Inese. Ar ziņām būs kopā ar mūsu braucam laikā līdz pat pašam laimīgam galapunktam. Paldies, Inese, par to. Šodien arī konkursos dzīvojam. Būs mums segments, ko tu darītu, ja šonedēļ kopā. Kopā ar Apollo Kino un filmu Pēdējie dzīvie. Divas biļetes uz šo filmu, jebkurā Apollo Kino Rīgā kinoteātrī varēs novirnēt. Tāpat pēc pulksten pieciem, protams, puto lielo laimes ratu kāds no jums varēs iegriezt un tikt pie dāvanām no mūsu partneriem un draugiem, no puto pašiem, no kafē Bitīts, no piedzīvuma parka Tarzāns, no Josers, no ceļojuma Bods un Ramkalniem. Tāpēc noteikti es kopā ar braucam laiku visā raidlaika garumā. 27-33-99-33 ir tālruņa numurs šeit mūsu SVH studijā. Par to WhatsAppā mēs varam sazināties, varam pastāstīt, kā jaunā darba nedēļa ieskrējusies pēc vētras režīmā. Pavisam drīz klausīsimies.

duet Bel Tempo. Anda und Julia, wie Jonako. Es kennt der Buchani Baby, es geht an Bel Tempo Mini-Album. September sākumā. Tikmēr klausāmies šo Honey Baby. 12 minūtes pār 3. Esiet sveicināti braucam laikā.

pirmā dziesma, kuru mēs izdzirdējām. No viņa svaigākā albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, šī dziesma Aperture. Precīzi 20 minūtes pār trījām, šis ir braucam laiks un visiem galvaspilsētas braucējiem no jāspicē ausis. Nekas traks gan kopumā nav noticis, 5 minūtes papildus rēķiniet uz Gustavu Zemgalu gatves posmā no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei. 5 minūtes arī uz Čekurkalnu pirmās līnijas, no 5. Čērsta līnijas līdz Viskaļielai šajā posmiņā. Jārēķina ir papildus. Vienības gatve

0: posmiņu no Stabu ielas līdz Lāčplēša ielai. Līdz 7:00 vakarā braucam mājās kopā, ja tev kāda satiksmes ziņa gan galvaspilsētā, gan ārpus tās, tad dod ziņu 27339933. Mēs turpinām ar Sam Fender. Un viņa hitu People Watching. Šajā pirmdienas braucam laikā.
1: Es

0: Fenders, ar People Watching. Tā saulainā pirmdienas pēcpusdienā. Tas gan rīz tāds liekas tāls, tāls skats. Saina saule nav redzēta. Vismaz pēc sajūtām. Es ceru, ka arī tur, kur tu esi, saule spīd virsū. Lai Raimis vēl šo to satiksmē novēroja, tad drīz arī Masterpiece esi. Sveicināti!
1: Labdien! Braucam no Eiropas uz Igauniju tagad. Uz Afeceļa divu smagu avāriju, tā kā varētu būt drusku pabakstīšana. Laimīgu ceļu visiem!
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapure dažādi veidi, 2,99 €. Rimi. Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1,400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Radio SFH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SFH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Radio SPH. Braucam laika jaunākās.

0: Exactement, c'était Masterpiece. C'est un Sucker Punch. Kas ievada viņa gadāmo otro studijas albumu If I Don't Love You, Who Will? 2. oktobrī tas mums sasniegs oktobris nesīs daudz jaunas mūzikas, ko man jums braucam laikā spēlē. 28 minūtes pār 3 pēcpusdienā Charlie XCX turpinājumā.
1: Radio SVH braucam laiks.

man, I feel like a woman. Šeit ierodies kā braucam laikā. 34 minūtes pār trījiem. Sveiciens visiem. Vislielākā daļa no jums visticamāk vēl darba apstākļos šajā pirmdienā 24. augustā, bet nu, drīz jau varēs māju vai kāda cita punkta B virzienā sākt skatīties. No tādas kā mūsdienu klasikas, pie kaut kā pavisam svaigi. Mēs ejam muziķa Remija Wolfa. Izlaidus jaunu skaņdarbu tikko. Dziesmu Bottle, to arī klausīsimies turpinājumā. Arī no mākslinieca trešā studijas albuma, kas sagaidāms oktobrī. Tāpat kā visi pārējie iespējamie jaunie albumi. Albums Mod, jeb dubļi. Singla vāciņā arī pati mākslinieca dubļos ievīstījusies. Šī ir Remija Wolfa ar Bottle. Esiet sveicināti braucam laikā.

0: Šis ir Braucam laiks.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & Moe Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaidus līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntasielā 19.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
3: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltikdata palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltikdata skolas summā. Ik rītu. Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā summā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā. Latvijas sieviešu volejbola izlase spēlē Eiropas čempionāta fināla turnīrā, vīriešu basketbola izlase gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas otrajai kārtai. Latvijas pludmales volejbola duetiem 5. vietas Elite 16 turnīrā Montreālā. Rīga futbola kluba komanda soli no iekļūšanas UEFA konferences līgas pamatturnīrā. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase 4. Eiropas čempionātā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas līderu duelī neizšķirts. RFS saglabā 1 punkta pārsvaru. Kā jaunajai sezonai gatavojas čempione Valmiera Glass Via basketbola komanda? Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi Latvijas Olimpiskās komitejas projekta Olimpieši skolās ar Rimi vadītāja Rūta Celmiņa un Rimi šefpavārs Normunds Baranovskis. Balva radioklausītāju konkursā no projekta Olimpiešu skolās ar Rimi.

0: Into You.
1: Swagak, album Mayhem.
0: Bratři z Caturk jsou teď četry.
1: Je to ono, půl kstejně. Patekšu. Hotček, on over and over. Turkin Brotum Life, Jonas Darba, Nedel, Sakuma. Vēl nekas nav paspējis izgāsties. Kas nozīmē, ka tu šo vari padarīt par labāko darba nedēļu šogad. Piemēram, kāpēc ne? Es gan nezinu, kas tad tev būtu jāizdara. Tas droši vien katram ļoti.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Spilgtais somu fenomens Kārijā. Mielenkīnto napīnā kolādā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektē.

0: latviešu apvienība ar jau samērā pieredzējušiem mūziķiem. Ivy, Patriks, Julian, arī basisti Leo Ločmela, bundzinieks Emils Ankurs. Saturday Breakfast sastāvā šie ir viņas esmu Window. Pagājušajā nedēļā Saturday Breakfast bija ciemos šeit rādies, vai kā braucam laikā arhīvos varat to sameklēt. Vēl 5 minūtes līdz 4, tad jaunākās ziņas Ines Svaikuls izpildījumā, bet turpinām ar
1: Braucam laika jaunums.
0: Jaunākais no Troye Sivan, un tiesam no viņa garam albumā.

0: Ministro al mūzei Destroy Sivan. Es gan pieņem, ka baigi daudz laika viņš Austrālijā vairs nepavādā. Pa Los Angeles. Visi šitie lielie citās. Troy Sivan un she's the best. Viena minūte vēl atlikus šajā stundā. Tūdēļ dzirdēsim jaunākā ziņas Ines Svaikuls izpildījumā. Nākamajā stundā startējam konkursus braucam laikā. Segments, ko tu darītu, ja... Šonedēļ sadarbībā ar Apollo Kino. Ar Apollo Kino un filmu Pēdējie dzīvie. Jacobs Lordi galvenajā lomā tur. Un divas biļetes katru darba dienu varējuši kādam es uzdāvināt. Bet tagad dod vārdu Inesē vai Kulē.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņēnis, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17 plus 21 grādam Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē. Gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdot nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle preses konferencē pēc šīs dienas krīzes vadības sēdes sacīja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejams sakari, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Un kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju sociālajos tīklos izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņa prāt vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti. Arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību krīzes pārvarēšanā un pieļāva, ka attiecībā uz to valdība varētu ieviest jaunus regulējumus. Galvaspilsētas parkos nolausti un izgāzti vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzeguša kalns un Pļaunieku birs. Vētras kārus arī atsevišķus dišu kokus un par šiem zaudējumiem informācija tiks sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Plaši postījumi esot arī meža parkā un Rīgas mežniecības mežos, turklāt postījumu apzināšana vēl turpinās. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ir ieilgusi jau trešo dienu lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī pilnībā pazuduši arī mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējas vairāk cilvēku lādējot telefons, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas un Jēkabpils novadā vēl daudz vietie dzīvotāji ir bez elektrības un mobiliem sakariem. Apdrošinātājiem pieteikties zaudējumi pēc vētras, kas Latvijas kara brīvdienās būs samērā nopietni un potenciāli varētu sasniegt 2024. Gada vētras apmērus, tā prognozē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. To laika atlīdzību pieteikumu sasniedza 25 miljonus eiro. Asociācijā norāda, ka lielākie postījumi vērojami īpašumiem un transporta līdzekļiem cietuši gandrīz visi Latvijas reģioni un zaudējumu apzināšana vēl turpinās. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Bet ārvalstīs Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. To šodien uzrunā parlamentam, sacīja premjerministrs Nikol Pašinjans. Viņš arī pieļāva, ka pēc pieteikumu iesniegšanas valstī varētu tikt rīkots referendums par to, vai Armēnija vēlas palikt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalsts vai pievienoties Eiropas Savienībai. Krievijas amatpersonas jau asi kritizējušas Pašinjanu. Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Runājot par dalību kolektīvās drošības līguma organizācijā, kur dominē Krievija, Pašinjans paziņojas, ka priecātos, ja Armēnija no šīs militārās savienības tiktu izslēgta. Armēnija pašlaik ir iesaldējusi savu dalību aliansē. Turklāt Pašinjans arī aicināja Krieviju nodot dzelzceļa infrastruktūru Armēnijā trešās puses pārvaldībā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH – braucam laiks.
4: ko startējam.
5: Tie, kas jau var no darbiem tikt vaļā, tie, kas ne, vēl pastrādājam. Paldies Inesē Vaikulē, Inesē pastrādās arī visu braucam laiku. Ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm Ineses balsi vēl dzirdēsim. 17. gan 18. Šeit rādies VH Viņos. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Līdz 7. vakarā esam kopā braucam laikā. 7. nodošu stafeti Anatolijam Kreipānam un Rojam Skrebelam. Vakar sporta stunda, protams, kā ierasti pirmdienās. Arī šodien 5. rādies VH televīzija mums pieslēgsies. Daudz notikumu braucam laikā šajā pirmdienā. Ko tu darītu? Jā, segments, 2 biļetes uz Apollo kino, kādam uzdāvināšu un, protams, ilgi gaidītais puto laimes rats pēc 5:00 griezīsies un apdāvinās kādu no jums. To es varu apsolīt. Tase McRae un Sports Car dzirdēsim salīdzinoši drīz. Šeit rādies VH braucam laikā. Ir pa laikam kāds WhatsAppā uzrakstā. Evo puķes nav skanējušas kādu laiku. Kā nu es attapos? Carnival Youth un Finčs ar puķēm. Arī jau minūšu attālumā.
3: Radio SBH, diskuskāpis ir vaļā.
5: Mēs tagad 77. Gadā atgriežamies. Albums I Remember Yesterday, šī ir Donna Summer. Ar I Feel Love. Gan arī 8 minūtes pār 4. Esiet sveicināti! Braucam laikā!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Man sauc Fiņš. Heisa.
2: Upsā.
1: Te tava mīļākā jūpa.
2: Kā no jūs tukla?

0: informāciju tiem, kas galvaspilsētas ielās devušies.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Parastā situācija ir Gustavs Zemgalgatve. 9 minūtes būs jāpavada posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Krustpils iela arī lēna. 7 minūtes, 7,5 pat rēķiniet papildus posmā no Rancāna ielas līdz Granīta ielai. Kalpaka bulvārs sastrēdzis 7 minūtes no Brīvības ielas brauksiet līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Uz Latgales ielas arī uzkavēsieties gandrīz 7 minūtes posmā no Višķu līdz Krustpils ielai. Mūkusalas iela no Laivielas braucot līdz Mūkusalas aplim, tur ja gribi tā izbraukt, tad 4,5 minūtes pierēķini klāt savam ceļam. Mūsu pašu Slokas iela posmā no Kalnciem līdz Hāmeņa ielai arī 5 minūtes aizņēmis. Role Model! Un dziesmu no viņa jaunā Chuck Timely and the Hourglass albuma Joy! Pēc tam arī Casey Musgraves un Dry Spell. Šis ir Braucam laiks!
1: Braucam laiks ar Aleksi!

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Diena.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Braucam laiks.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki, draugi, sveiki, kolēģi, sveiki visi, kas man zina, man sauc Ilja. Es nododu sveicienu visiem, kas atrodas šobrīd Sagā un vispār metālu no Ulbroks. Un vienkārši gribu padalīties ar labu noskaņojumu. Lai jums laba diena!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo! Braucam laiks!

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 16:33.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Radio SVH medicīnas ziņas.
5: Ar medicīnas aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Rīt Rīgā arotbiedrība nama lielajā konferenču zālē notiks politiskās debates veselības un sociālā aprūpe pēc vēlēšanām. Tajās tiks iztaujāti veselības ministra amata kandidāti no 10 partijām, un debašu centrā būs veselības aprūpes finansējums un darbinieku atalgojums, pacientu gaidīšanas rindas, valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību un pakalpojumu tarifu atbilstību faktiskajām izmaksām. Debates varēs vērot arī tiešraidē Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības Facebook lapā un YouTube kanālā, kur pēc pasākuma būs pieejams arī ieraksts. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca šodien strādā ierastajā režīmā, taču aicina pacientus saulaicīgi atteikt vizīti, ja vētras radīto seku dēļ nav iespējams nokļūt slimnīcā. Visas plānotās konsultācijas, izmeklējumus un citus veselības aprūpes pakalpojumus slimnīca šodien nodrošina kā paredzēts, un pacienti, kuri nevar ierasties šodien, varēs vienoties par citu vizītes laiku. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā bērniem un viņu ģimenēm turpmāk būs pieejama īpaši veidota drukāta dienas grāmata, kurā ārstēšanās laikā varēs fiksēt notikumus un izjūtas par slimnīcā pavadīto laiku. Dienas grāmatas mērķis ir palīdzēt bērnam un ģimenes locekļiem vēlāk labāk izprast intensīvās terapijas laikā piedzīvoto un veicināt emocionālo atveseļošanos pēc smagas slimības vai traumas. Dienas grāmata veidota tā, lai tās aizpildīšana ģimenē nekļūtu par pienākumu vai papildu slogu, tajā paredzēt vietu īsiem ierakstiem un nozīmīgiem notikumiem, kā arī bērnu un tuvinieku domām, zīmējumiem, fotogrāfijām. Ģimene pati varēs izvēlēties, ko un cik daudz tajā fiksēt. Tas bija medicīnas aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
4: Tas bija Radio SVH medicīnas ziņas.
6: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
7: Paldies Inesai Vaikulai par medicīnas ziņām šeit Radio SVH. Tāpat gandrīz tiešādē pieslēdzāmies tirdzniecības centram Sāga, kur kāds atstājis savus labos vārdus. To darīt esat aicināti visi jūs, ja atrodies tirdzniecības centrā Sāga, ja tur nonāca kādā brīvdienā vai darba dienas vakarā pēc darba. Vai sameklē mūsu oranžo labo vārdu telefona būdiņu. Un atstāja kādu labu sveicienu kolēģiem, draugiem, ģimenes locekļiem, kam vien vēlies un iespējams savu balsi izdzirdēšu šeit Radio SVH viņos. Bet tagad gan ķeramies klāt segmentām, ko tu darītu, ja? Kas šonedēļ skan kopā ar Apollo Kino un filmu Pēdējie dzīvie? Tā skatāma no 27. augusta visos Apollo Kino kinoteātros. Ieskicēšu, kas tur notiek. Vīrus ir iznīcinājis lielāko daļu cilvēces. Izdzīvojušajiem jācīnās ne tikai ar postījumiem, bet arī ar maradieru uzbrukumiem. Un zaudējis sievu un visus tuviniekus. Pilots Hicks kopā ar savu suni un bijušo jūras kājnieku Bengliju dzīvo lidmašīnu angārā. Pamestā lidlaukā Colorado štatā. Kā saprotat, piedzīvojam filma Fantastika 16+, jaunākiem no tā. Un Jacobs Lordi galvenajā lomā Scott Ridley filma. Tā, divas biļetes uz šo filmu, jebkurā Apollo Kino kinoteatrī Rīgā es uzdāvināšu kādam. Bet tagad ķeramies pie fantazēšanas. Es jums stādu priekšā iedomātu situāciju, jums balsziņas formātā uz 27339933 jāsūta, ko tad tu darītu? Ko tad tu darītu? Ko tu darītu, ja saņemtu noslēpumainu zīmīti, kas aicina satikties kādā slepenā vietā. Tāds ir mans jautājums šajā pirmdienā. Nav pēc pieredzes. Es tādu zīmīti neesmu saņēmis. Ko tu darītu, ja saņemtu zīmīti, kas aicina satikties kādā slepenā vietā? Arī mēs varam tādā fantastikā.

Esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: šis ir Austrāļu duets Royal Otis ar Say Something. 15 minūtes līdz pulkstam 5. 5. Slēdzamies klāt televīzijai. Ieraudzīsiet tur Inesu Vaikuli, kura vēstīs jaunākās ziņas. Atgādinu, ka gaisā segments, ko tu darītu, jā? Šodien šajā braucamlaikā mēs fantazējam par to, ko tu darītu, ja saņemtu noslēpumainu zīmīti, kas aicina kaut kur satikties kādā slepenā vietā. Atgādinu, ka balziņas Jāni gaidu no jums 2733993. Pēc brītiņā jūsu fantazējumus paklausīsimies ēterā. Tagad šis.
1: Cenas dzeltenas

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Braucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: kinoteātros no 27. augustā var to ķert. Laiks paklausēties. Paklausīties jūsu pafantazējumus. Ko jūs darītu, ja saņemtu noslēpumainu zīmīti, kas aicina satikties kādā slepenā vietā? Tūdaļ pastāstīšu, kuri tad mums sacentīsies par galveno šīs dienas dāvanu. Šajā segmentā Zemgus, Jānis, Edgars un Sandra mērīsies veiksmēm. Lai saprastu, kurš tad tiks pie diviem ielūgumiem. Labi, Zemgu, pirmais tad arī vari atbildēt. Ko tu darītu, ja saņemtu zīmīti, kas aicina kaut kur satikties?
1: Dārgie tautiņši, tagad ir tāda laika, kā tāda zīmīte. Es teikšu, jādodās uz valsts drošības dienestu. Ziniet, jūs mēģināt varbūt savervēt.
0: Tas ir nopietni, es piekrītu. Piekrītu Zemgum, ka tur var būt arī kaut kāda nelielā bīstamība šajā visā. Bet jūs taču prātīgi, vai ne? Jāni, ko tu darītu, ja saņemtu šādu zīmīti?
2: Ja saņemtu zīmīti ar ielūgumu tikties slepenā vietā, es teiktu, Lāsma, beidz ākstīties, es zinu, ka tā es tu tiekamies.
0: Lāsma gan jau sievas kundze vai topošā? Topusī, topošā. Pirmdiena, nezinu, kā vārdus vairs locīts. Jāni, paldies tev, jebkurā gadījumā. Edgar, ko tu darītu?
3: Tur nav situācijas atkarīgas. Ja jūt, ka varbūt nepatikšanas, tad vienmēr var esotīt kādu draugu vai darba kolēģi.
0: Oho!
3: Sarunāt satikties tajā vietā un no malas vienkārši vērot, ar ko tas beigsies.
0: Ārprāt, sūtīt, tas tā kā ugunī iemest savu draugu vai kolēģi. Edgar, labi, tavs variants pieņemts. Un visbeidzot, Sandra, kā tu rīkotos?
4: Nu, man tīri interesanti būtu aiziet un paskatīties. Un es darītu kā jaunībā, kad ar čeļiem sarunāja randiņi, sarunā konkrētā vietā. Un pat tikmēr ar taksi brauc garām. Un skaties, ja patīk čelis, tad kā pārā, ja nepatīk brauc garām. Tā arī šinī gadījumā varētu sarunāt konkrētā vietā un tad braukt un paskatītos, kas tad ir tas slepenais zīmītes rakstītās. Kas to zin, kā beigās viss izvērst.
0: Laba pieeja, man patīk. Droši arī automašīna tevi aizsargā. Jā, nu tur kaut kādas nepatīkšanas. Zemgus, Jānis, Edgars un Sandra par divām biļetēm uz kino sacenšas tieši šajā laimes rata griezienā. Un galvenās balvas tiek Sandra, kuras balsi tikko arī dzirdējām. Sandra, es tevi apsveicu, mēs ar tevi sazināsimies un nu, noteikti līdz brīdim, kad filma nonāks uz kino teātra ekrāniem. Paulo Kino, kas ir svētdien? Vai tas ir svētdien? Pagai jāpārbauda kalendārs, es te biju uz septembri aizšķīries. Nē, ceturtdien tas ir. Ceturtdienai biļetes dabūs. Viss būs kārtībā. 5 minūtes vēl līdz 5:00 apsveicam Sandru. Temper City un Self-Aware pašās stundas beigās dzirdēsim. Pirms tam šis ir rādies vienkā braucam laiks ar mani Aleks Vilciņu.
5: Kā piekšā!
6: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV – komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
9: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaiztēk pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. Simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Tuvākajā diennaktī debesis virs Latvijas pārsvarā mākoņainas, daudzviet arī līs, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra no rīta 0+8 līdz +13 grādiem, piekrastē siltāks līdz +16 grādiem. Dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz +17, +21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem līs, iespējams stiprs lietus ar vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +15 grādiem, dienā pakāpsies līdz +19.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Viena minūte pār pulksteni 5:00 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu iegādāties ģenerators un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdot nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle šodien preses konferencē informēja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejama sakari, elektrība vai ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, un tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum ir jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzēs situācijās varētu reaģēt labāk. Un atgādināšu, ka vietām Latvijā joprojām spēkā dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī, valsts vidienē un rietumu daļā un brīdinājums ir spēkā līdz pat rītdienas diviem dienām. Vētras nodarīto postījumu izmaksas vēl nav aplēstas, tomēr tās varētu sasniegt rekordlielu apmēru. Tā paudis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars. Viņš norādīja, ka neizslēdz iespēju pēc palīdzības vērsties arī Eiropas Savienībā. Savukārt civilās aviācijas aģentūra brīdina, ka vētras seku apzināšana notiek arī ar droniem, tāpēc Latvijā iespējama paaugstināta dronu aktivitāte. Pēc vētras ir jāpārskata valsts komunikācijas pieeja krīzes situācijās lielāku lomu piešķirot radio. Tā uzskata Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kur norāda, ka tam būtu jākļūst par vienu no galvenajiem valsts saziņas instrumentiem ārkārtas apstākļos. Mieriņa norāda, ka gadījumos, kad tiek izmantoti digitāli informēšanas risinājumi, jānodrošina šo sistēmu noturību un nepārtraukta darbība. Vienlaikus radio esot viens no retajiem informācijas kanāliem, kas var turpināt darboties arī elektroapgādes un kar traucējumu laikā. Galvaspilsētas parkos nolausti vai izgāsti vairāk nekā 250 koki, tā informē Rīgas mežos. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegužkalns un Pļaunieku birs. Vētras kārus arī atsevišķus diškokus un par zaudējumiem informācija tiks sniegta dabas aizsardzības pārvaldei un joprojām turpinās postījuma apzināšana. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis trešdien sasauca tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts radio un televīzijas centras pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija Progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Ārvalstīs Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. Tā šodien uzrunājot parlamentu sacīs premjerministrs Nikol Pašiņjans. Krievijas amatpersonas jau asi kritizējušas Pašiņjanu. Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināti ar Ukrainas likteni. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu, tā uzrunā tautai Ukrainas neatkarības dienā šodien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, savā 20 minūšu uzrunā vēršoties arī pie lielvaru līderiem no Ķīnas un ASV. Un atgādināšu, ka Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš un dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies jau pēc nepilnas pusstundas. Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tieks ar Polijas izlases spēli jau ir sākusies un tai var sekot līdzi LTV 7. Bet Latvijas sportists Artemijs Žižiņš šodien pasaules snukera tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu. Ranga 4. Numuru ķīniet Wu Yizi, 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem frēmiem bija pārāks un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Paldies Inesei Vaikulei! Par jaunākajām ziņām! Ines, būs dzirdama atkal 18.00 šeit rādio SVH šīs dienas noslēdzošajā ziņu izlaidumā. Ir 6 minūtes pār pulksten 5 līdz 7 braucam mājās kopā. Rādio SVH braucam laikā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Esiet sveicināti. Esiet sveicināti arī visi, kas rādio SVH televīzijā vēro braucam laiku. Bez maksas virszemes apraidē. Visos citos platformās un visādos brīnumos, kur var skatīties televīziju. Tur mēs arī tiekamies. Šajā stundā jau pavisam drīz patiesībā griezīsim puto lielo laimes ratu. Un dāvanu no kāda no mūsu partneriem varēs dabūt kāds veiksminieks. Sākumā jāpiezvan uz ēteru, jāietrāpa. Tad pareizi jāatbild uz manu jautājumu. Un ja tas ir izdarīts, tad jau atliks pateikt tikai aiziet. Un puto lielais laimes rats iegriezīsies. Un dāvana būs, varētu teikt, garantēta. Somber ar Homewrecker klausīsimies šajā stundā.
3: Man ir
2: pusmūs, tāpat kā šīs dienas jubilāri. Mārai Upmanē Holšteinē daudz laimes dzimšanas dienā. Viņas elektroniskās mūzikas projekta Mārmār pusmūža krīze. Dzirdēsim jau salīdzinoši drīz.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapja.
2: Un redzam tagad šis tādam saulainam, bet mazliet vēsam pirmdienas

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Čau, te mārmāri, un šis ir
0: Braucam laiks.

0: 14 minūtes pār 5. Ilgi gaidītais brīdis ir klāts.
1: Radio SFA pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SFA ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Laimes rats ir piedzīvojis savu reinkarnāciju, atdzimšanu. Puto lielais laimes rats jau kopš pagājušās nedēļas katru braucam laiku griežas gan radio eterā, gan radio SVH TV eterā, kur šis laimes rats redzams arī vizuālā formātā, neko mēs te neesam izfantazējuši. Laimes rats tik tiešām eksistē. Lai to iegrieztu, jāizdara, kas pavisam vienkārši divi soļi patiesībā. Pirmkārt, jābūt veiksmīgam un jāsazvan ēters, jātrāp uz īstās mirgojošās podziņas, kuras nospiedīšu, un tad pareizi jāatbild uz manis uzdotā jautājumu. Viss sarkārtīgi vienkārši, kā es jums saku. Laimes ratā dāvenas no Puto 50 eiro dāvanu karte, no Kafē Bitītes 50 eiro dāvanu karte, 50 eiro dāvanu karte no Piedzemēm parka Tarzāns, no Josers vērtīgs produktu gros kaķim, sunim vai zirgam, kas no tev tuvumā. Ceļojuma bode, stilīgi čemodānu dāvinu un īpaši izdevīgi cenu tom nākamajam ceļojumam, kā arī Rāmkalni piedalās laimes ratā griežas. Rāmkalnu gardumu izlasi arī var uzgriezt. 27 33 99 33, gaidu es tavu zvanu, lai uzdotu tev šīs dienas jautājumu, kas, manuprāt, nu ārkārtīgi vienkārši, nu ārkārtīgi. Halo, braucam laiks!
2: Labdien!
0: Labdien! Kā jums vārdā?
2: Gint!
0: Kā pirmdiena? Grūti vai viegli bija?
2: Nu, pēc tiem visiem plūdiem salīdzinoši labs.
0: Tev tā vētra ietekmēja?
2: Nē.
0: Neietekmēja. Nu, nekas garstāvokli gan ietekmē visiem, zin kā tāds slikts laiks, un tad nāk arī ne tās labākās domas. Bet labi, ka tagad spīd saule, un es tev, Gint, vaicāju īsto jautājumu un vienīgo. Cik planētu ir saules sistēmā?
2: Tas ir vispār kopā ņemot, vai kā?
0: Nu, saules sistēmā. Tur, kur mēs esam, viena tur noteikti ir, bet ir vēl čupiņa citu. Cik tad kopā viņas tur sanāk? Nu, kaut kas jāmin tad tev.
2: Astoņas.
0: Mēs, Zeme, Merkurs, Venēra, Mars, Jupiters, Saturns, Urāns un Neptūns. Jā, pirms 20 vai 20 cik tur gadiem bija vispār 9, tad vienu atņēma. Labi, Gint, kopumā es esmu gatavs tavam griezienam, saki vienai ziet, un laimes rats arī iestartēsies gan šeit radio, gan Radio SVH televīzijā. Gaidu tavu signālu.
2: Aiziet!
0: Un laimes rats griežas, un tu esi, Gint, uzgriez dāvanu no piedzīvojuma parka Tarzāns. 50 eiro dāvanu karte. Varēs pa striķiem karāties un tīklos krist, un kas tik tur vēl nenotiek. Gint, apsveicu, mēs tev piezvanīsim, visu sarunāsim.
2: Jā, paldies.
0: Lai to forši pirmdien atlikusī. Čau!
2: Jums arī jā. Čau!
0: Redz, Gints paņem un novinē. Vai nav fantastiski. Par Tarzānu vairāk es tev gribu pastāstīt. Tarzāna parki ir iecienīts izklaides galamērķis Latvijā. Kokos izveidotās šķēršļu trases ar tiltiņiem, virvēm, tīkliem, trepītēm un velosipēdiem sniedz līdz pat 15 metriem virs zemes, kad jau trīceklis jau uznāk. Un atrodams, trases ir veselās piecās pilsētās – Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Daugavpilī un Liepājā. Jā, nav tā, ka tikai Siguldā, kā daudziem šķiet. Trases veidotas dažādām grūtības pakāpēm, protams, kapt var gan bērni, gan pieaugušie, bet sarežģītākās melnā un spēka trase, tās ir izaicinājums stiprākajiem. Es pieņemu, ka arī garā stiprākajiem. Visos Tarzānos ir tīkla parki un trošu nobraucieni, Liepājā garākais ved pāri ezeram. Siguldas trasa pārsniedz veselu kilometru. Siguldas Tarzānā darbojas arī plašs atrakciju parks visai ģimenei. Adrenalīna cienītājs gaida trakais rotors, katapulta un milzu šūpoles. Bet, ja tomēr mierīgāka atpūta ir vajadzīga, tad rodeļu trase, bumper laivas un krēslu pacēlājs, tas viss tur darbojas. Un pašiem mazākajiem piedzīvēm parka Tarzāns apmeklētājiem tur ir arī bērnu safāri, auto skoliņa. Vienmēr cakot, vairāk informācijas meklēt tarzāns.lv un apsveicam vēlreiz Gintu ar 50 eiro dāvanu karti. Laimes ratu griežam atkal rītdien.
3: Jaunums no Puto.
4: Puto Express.
3: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
4: Puto Express.
3: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas.

0: Radio SVH braucamlaiks. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
3: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā.
4: Mielinkīto napīna kolādā.
3: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Braucam laiks ar

0: pulksten 5. Braucam mājās. Man liels prieks, ka tu to dari kopā ar Radio SVH braucam laiku. Pēc 7. vakarā es Aleksis Vilciņš vēl te, tad Anatolijs Kreipāns un Rojas Skrebels ar vakar sporta stundu. Un pārņēmis Radio SVH viņus. Bet tagad dodu vārdu Inesei Vaikulē, ja Inesei ir autoziņas.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Ar autoaktualitātēm studijā Inese Vaikule. Pie autoceļiem Latvijā joprojām daudzviet ir sagāzušies lūzušie koki un zāri, tāpēc satiksmi var būt apgrūtināta, tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Izskalojuma dēļ Talsu novadā slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundagas pagastā. Tā informē novada pašvaldībā, aicinot autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties citus apbraukšanas maršrutus. Latvijā vakar vakarā izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī, un Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinās. Brīdinājums par aplūšanu ir spēkā līdz pat rītdienas diviem dienā. Un vēl svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki, visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. 3 no cietušajiem bija gājēji, bet viens vēl spēdis un kā vēsta X-Cons Breaking LV. Vakar vakarā Rīgā Imantā Kurzemes prospektā uz gājēju pārējais motocikla vadītājs uzbraucis diviem cilvēkiem un sunim. Par sešanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē. Tas bija auto aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Radio SVH.
4: Te grupas Sudden Lights. Lai tev burbīgi darba diena un fonā stai, protams, Radio SVH. Braucam laik.

0: Šis ir braucam laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Большие города.
4: Bidvā Jūrmalā ar programmu Kvarķirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Bidvā ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā. Latvijas sieviešu volejbola izlase spēlē Eiropas čempionāta fināla turnīrā, vīriešu basketbola izlase gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas otrajai kārtai. Latvijas pludmales volejbola duetiem 5. vietas Elite 16 turnīrā Modreālā. Rīga futbola kluba komanda soli no iekļūšanas UEFA konferences līgas pamatturnīrā. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase 4. Eiropas čempionātā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas līderu duelī neizšķirts. RFS saglabā 1 punkta pārsvaru. Kā jaunajai sezonai gatavojas čempione Valmiera Glass Via basketbola komanda. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi Latvijas Olimpiskās komitejas projekta Olimpieši skolās ar Rimi vadītāja Rūta Celmiņa un Rimi šefpavārs Normunds Baranovskis. Balva radio klausītāju konkursā no projekta Olimpiešu skolās ar Rimi.
1: Radio SVH, braucam laiks.

Langlija. Choose in Texas. Pirms nu jau kāda laba laiciņa Artis bija tādu nu, pateicības ziņu atsūtījis uz radio. Labdien, gribētu pateikt lielu paldies roka festivāla Roks par brīvību 2026 rīkotājiem. Ka rada iespēju neatcelt koncertu. Došiņ, ka vētras dēļ pieņemu, ka iekštelpās nonācāt visi. Paldies, kā arī mūziķiem, paldies par superīgu roka vētru Skrundas kultūras namā. Roks ir dzīvs, Artis raksta. Arti prieks, ka tu tā priecājies. Es sapratu, ka vienu neesmu apsveicis šodien. Šodien diviem kungiem ar ļoti īpašiem vārdiem skaistiem ir vārda dienas, Boļeslaviem un Bērtuļiem. Daudz laimes vārdienā, ja kāds Boļeslavs vai Bērtuļs ir pieslēdzies, lūdzu atsaucieties. Jo personīgi vienu nepazīstu Boļeslavu un Bērtuļi, kur tā varētu uzreiz tā apsveikt. Manā draugu listītē gan ir divas dzimšanas dienas šodien tādas, kuras noteikti vajadzētu izcelt. Māra Upenholšteina, Māra, tevi es jau apsveicu vēlreiz, ko ne. Māra, pusmoža krīze arī paklausījāmies pirms kāda brīža. Māra, daudz laimes dzimšanas dienā tev tāpat. Ance Benrovičai šodien dzimšanas dienā. Ance, daudz laimes tev. Jā, arī jums kāds īpašais sveiciens ir nododams, ko gribētos ar radio starpniecību izdarīt. Es uz to šodien esmu pierunājams. To es varu jums atklāt. Līdz pat 7:00 vakarā kaut ko varam sarunāt, ja rakstīsiet WhatsAppā. 27339933. Almost Monday! Klausīsimies turpinājumā trio, tas ir. Un viņa jaunākais singls, ko paši raksturojuši, kā tavu jauno vasaras mīļāko dziesmu. Nu, tāds skaļš pieteikums. Nu, mēģinam.

0: SVH Braucamlaiks. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums. Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Paspēja izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino!
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Radio SVH. Braucam laika jaunums.

parādījies ar braucam laikā. Pirmo reizi. Jaunzēlandes. Top un indie roka duets. Divi brāļi, Henrijs un Luis. Balu brigādā sastāvā. Šis pavisam svaigs. 18. augustā izdots skandarbs nosaukumu Bedhead. Šīs stundas pašā izskaņā. Arī par tādu kā atgriešanās singlu. To varētu uzskatīt. Tu daļa jau dod vārdu Dinesai Vaikulē ar šīs dienas noslēdzošajām ziņām. Rādies VH Viļņos. Līdz septiņiem mēs vēl kopā. Braucam laikā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību. Tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdod nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs Arvils Zīle šodien preses konferencē informēja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejami sakari, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kas turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās ļautu reaģēt labāk. Vētras nodarīto postījumu izmaksas vēl nav aplēstas, tomēr tās varētu sasniegt rekordlielu apmēru, tā paudis Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš norādījis, ka neizslēdz iespēju pēc palīdzības vērsties arī Eiropas Savienībā. Savukārt civilās aviācijas aģentūra brīdina, ka vētras seku apzināšana notiek arī ar droniem, tāpēc Latvijā iespējami paaugstināt dronu aktivitāti. Pēc vētras ir jāpārskata valsts komunikācijas pieeja krīzes situācijās lielāku lomu piešķirot radio. Tā uzskata Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura norāda, ka tam būtu jākļūst par vienu no galvenajiem valsts saziņas instrumentiem ārkārtas apstākļos. Mieriņa uzskata, ka gadījumos, kad tiek izmantoti digitāli informēšanas risinājumi, jānodrošina šo sistēmu noturību un nepārtraukta darbība, vienlaikus radio esot viens no retajiem informācijas kanāliem, kas var turpināt darboties arī elektroapgādes un sakaru traucējumu laikā. Galvaspilsētas parkos nolaust vai izgāzt vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegužkalns un Pļaunieku birs, un vētras kārus arī atsevišķus diškokus, un par šiem zaudējumiem informācija tikšot sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ilgusi jau trešo dienu, lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī vietām pilnībā pazuduši mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojusi, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedi ierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējās vairāk cilvēku, lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas, Daugavpils, Jēkabpils pusē daudzviet iedzīvotāji joprojām ir bez elektrības un sakariem. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis trešdien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoriem un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Un atgādināšu, ka vietām Latvijā joprojām spēkā dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī, valsts vidienē un rietumdaļā. Brīdinājums ir spēkā līdz rītdienas diviem dienā. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija Progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā, tā šodien uzrunā parlamentam, paziņojis premjerministrs Nikola Pašiņjans. Krievijas amatpersonas jau esi kritizējušas Pašiņjanu, Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu, tā uzrunā tautai. Ukrainas neatkarības dienā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā 20 minūšu uzrunā, vēršoties arī pie lielvaru līderiem. Ķīna vairs nedrīkst klusēt, tā uzsvērs Zelenskis, un vienlaikus viņš uzslavēja ASV rīcību prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kas beidzot atbrīvojusies no ilūzijām par to, ka Krievija vēlas izbeigt šo karu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
2: TED Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
3: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH – braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
4: Ko vēl vienu stundiņu brauksim kopā? Savu punktu B šajā braucam laikā. 6 minūtes pār 6. Paldies Inesē Vaikulē. Inese savu ziņu dienu nu ir noslēgusi šeit Radio SVH Viļņos. Mēs vēl pastrādājam līdz 7. Kopā. 7. Vakara sporta stunda jau te aiz diviem stikliem. Aiz viena patiesībā redzu Anatoliju Kreipānu un Roju Skrebelu. Vakar sporta stunda 7. Sāksies visā savā godībā. Noteikti paliec kopā ar Radio SVH un dzirdēs visas svaigākās un aktuālākās sporta aktualitātes. Kā katru pirmdienu. Ko klausīsimies turpinājumā? Miley Cyrus ar Easy Lover skanēs turpinājumā.

0: to pēdējo reizi šajā braucamā laikā, protams, pieiesim pie lielās kapja un taisīsim to vaļā.
1: Radio SVH, diskus kapis ir vaļā.
0: December Trap ar Sweet Disposition no tā. Gan 8 minūtes pār 6. Labvakar!

0: Pacam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Radio SVH Braucam laiks.

protams, ir Mailija, kuras vokālu nav iespējams sajaukt. Nevienu un nekuru. Mailija Sairas ar Easy Lover. 18 minūtes pār 6 vakarā. Nu gan ceru, ka visi, vai vismaz lielākā daļa, esat savos spēkratos, sabiedriskajos spēkratos, vai uz velosipēdiem ar austiņām ausīs, vai uz ietvēm ar kājām ejot. Ceļā no darbu mājās. Kas uz galvaspilsētas ielām notiek, tajā iemetīšu aci. Visgrūtāk šobrīd uz Zolitūdes ielas iet. Pusmano grāmas dzīves līdz Rostokas ielai, tur reķinie 10 minūtes papildus ceļā. Parastā Gustava Zemgala gatavē 8 minūtes papildus vajadzēs no Irķielas uz Brīvības gatavē braucot. Tāpat Liepājas iela bišķiņ iestrāgusi no Mārupas līdz Atpūtas ielai 8 minūtes pavadīsiet ceļā. Sastrāgums arī uz autoceļa P5 pirms Rīgas apvedceļa no Rīgas puses braucot. 7,5 minūtes būsiet tur. Arī Augusta Degglava iela no posmā no Sakarova ielas līdz pagriezienam pa kreisi uz Ilūkstes ielu, kur 6,5 minūtes papildus rēķiniet. Pagrieziens uz Ādažiem no Rīgas braucot pa Vidzemes šosēju arī. Ar to tiktu galā 7 minūtes jums būs vajadzīgs.

0: 0995. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Šis skaņdarbs no Raven Lenei, amerikāņu dziedātājs trešā studijas albuma Blue Island In and Out sauc šo dziesmu, bet tagad
1: jaunums.
0: Ik laikam arī kaut ko jaunu svaigu pašmāju mūzikā mēs paklausāmies šeit Radio SVH braucam laikā un ir pienācis tas brīdis par Patriku Petersonu es runāju. Pēc divu gadu pārtraukuma dziedātājs dziesmu autors Patriks Petersons ir laidis klajā jaunu mūziku, jaunu singlu ar nosaukumu Kādu dienu. Rudenī Patriks gatavojas izlaist arī savu debijas albumu. Un vienlaikus šis viss pasākums iezīmē arī jaunu posmu viņa daļradē. Patriks šoreiz ir ne tikai dziesmas vārdu un mūzikas autors, bet pats arī to ir producējis un aranžējis. Dziesma Kādu dienu, kas skanēs jau tūdaļ, vēsta par vēlmi uz mirkli izkāpt no ikdienas steigas. Tas atbalstāmi, novērtēt cilvēku salīdzās arī atbalstāmi un pamanīt šietami mazos dzīves mirkļus, kuri bieži izrādās vissvarīgākie. Parakstīties varam vismaz es zem katra vārda. Tālūk, muzikāli dziesmu kādu dienu apvieno poproku un jachtroku ietekmes ar 70. un 80. Gadu popmūzikas noskaņā. Tāpats Patriks stāsta. Arī jūtam ir nostaļģija tāda šajā dziesmā. Savukārt Patrika izteiksmīgā un temrāli bagātā balss arī tādu emocionālu dziļumu piešķir šim visam. Nu, klausāmies! Pirmo reizi šeit rādies VH. Šis ir Patriks Petersons ar kādu dienu.
2: Pirmaskaņojums Radio SVH.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 18:38 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Braucam laiks.

0: Mēs kopā braucam laikā. Jā, nu kas stāstāms pēdējās braucam laika minūtēs. 2-7-3-3-9-9-3-3. Varam sazināties WhatsAppā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš,

0: SVH. Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā. Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālu žitol metā.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT.lv vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
5: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
6: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu.
7: Nopietni.
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Roy Skrebels, Anatolijs Kreipāns un viesi. Vakar sporta stundā. Rīt no rīta. Rādi rīta, rīta šovs. Līdz 11. Tad Madara Kjukucāna ir tavu labāko laiku līdz 3. Un 3. Atkal tiekamies mēs. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Paldies par klausīšanos. Un kopā būšanu braucam laikā šajā pirmdienā. Rīta braucienu turpinām. Atā!
1: Šis ir braucam laiks.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, būt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt. Laukumā.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Domā, ka zini visu par savām acīm?
7: Laiks to pārbaudīt!
6: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.

0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti, cienījumie Radio SVH klausītāji, arī skatītāji kopš kāda laika jau kārtējā pirmdiena klāt, kārtējā vakara sporta stunda klāt. Es jau gribēju teikt pēdējā augustā, nē, nav pēdējā, izrādās augustā 31 diena, un 31. tieši pirmdienī krīta, kad nākam pirmdienu mēs šim mēnesim pieliksim punktu, un tad jau arī jaunais mācīgu gads sāksies, arī tāds daudzām ģimenēm ļoti būtisks notikums, ļoti satraucoši, tīpaši tiem, kuri pirmo reizi dodas skolā, bet sportā, nu, sportā arī līdz ar rudens iestāšanos sāksies sporta spēļu līgas, tā kā būs vēl vairāk notikumu, bet arī tagad grēks uzēties par notikumu trūkumu un turklāt par ļoti labu notikumu trūkumu, sākot gan ar starptautisko līmeni, gan varbūt ne tik augstu līmeni, bet galu galā sporta spēles iespējams mums šodien būs pārsvarā, nevis iespējams, bet noteikti, kā arī viens ļoti interesants pasākums, kas saistās varbūt, nevis varbūt, bet ar nākamajiem sportistiem, iespējams arī ar nākamajām sporta zvaigznēm, arī tā tas varētu būt. Mēs par projektu vienu ļoti interesantu Latvijas Olimpiskās komitejas projektu parunāsim Olimpiešu skolās ar Rimi, bet par to nedaudz vēlāk, bet no, kā jau jūs saprotiet, tad vienu notikumu mēs izcelsim īpaši.
3: Nedēļas notikums.
2: Nu, mēs ar Roju nolēmām, ka par tādu mēs pasludināsim Latvijas sieviešu volejbola izlases atgriešanos Eiropas čempionāta fināla turnīrā un ļoti cienīgu atgriešanos. Jā, kāds varbūt teiks, nu kā, nu pirmās trīs spēles zaudē. Nu jā, bet kam zaudē pasaules ranga augstgala komandām un kā zaudē labi Turcijai. Bet šodien ar Poliju trijos setos un turklāt tikai vienā setā mūsu volejbolistes ieguva mazāk par 20 punktiem. Un ceturtos sets zaudēja vispār 24-26 un trešo 22-25 un arī uzvarēja vienu setu 25-23 un daudz netrūka, lai arī ceturto setu mēs uzvarētu un tad būtu piektais tās augtais īsais sets. Bet nu, neko nu mēs par volejbolu, mums ir cilvēks, kurš šo sporta spēli zina daudz labāk. Jānis Elmanis mums sazvanīšu, viņš nu pat arī pēc, var teikt, arī tajā spēlē piedalījās. Labvakar, Jāni. Kā tu skaties uz tām pirmajām trim spēlēm, jo mums pirms kāda laika Uģis Krasniņš bija ciemos vīriešu izlases galvenais treneris, viņš attiecībā par pirmo maču par Turciju teica, ja meitenes iegūs katrā no setiem vairāk kā 16 punktu, kā 15 punktus, tas jau būs labi. Bet es nezinu, man, cik es esmu nedaudz redzējis, nu, šodien varbūt visvairāk. Man liekas, ka ar katru spēli mūsu izlases spēlē ar vien labāk.
4: Jāpiekrīt, noteikti, jā. Nu, Turcija ir izlase ārpus šīs planētas, es gribētu teikt, un viņa arī ir esošie Eiropas čempions, esošās tāpat Nācija līgas uzvarētājs, un tā ir citas klases komanda, un es gribētu teikt, ka Uģa Krastiņa šo te prasījumu meitenes izpildīja arī pret Turciju. Un
2: nu, tieši tā.
4: Jāpiekrīt, ka arī nākamajās divās spēlēs, gan pret Vāciju, gan pret Poliju, es gribētu teikt, ka Polija laikam bija tāda ļoti parocīga pretiniece. Nu, protams, ka nedaudz žēl par trešo setu, kur mūsējās bija vadība 18-10. Un es pie sevis tā, nu, komentētājiem Anatolī, es daudz komentēju sportu, un tu zini, ka kādreiz ir jāiekož lūpā, un es pie 18-10 iekod lūpā un nepateicu tos vārdus, ko es pie sevis nodomāju. Es nodomāju, nu, šajā setā jau viss beigsies labi. Es to nepateicu skaļi. Un, nu, tā kā bišķiņ no tā
2: pareizi darīja. Nu,
4: pareizi darīja, tieši tā, bet
2: citādi tu būtu vainīgs, ka viņus neuzvarēja.
4: Nu, tā, un par to trešo setu laikam visvairāk, teiksim, tā cilvēcīgi žēl, jo būt volejbolā ar 18-10 vadībā, nu, tas ir nopietnas pārsvars. Bet, nu, Polija parādīja klasi, protams, un uzvarēja, bet es neteikšu, ka ne Polija, ne Vācija man būtībā ne ar ko nepārsteidz, nu, kā es teicu, Turcija ir augstas klases komanda, augstas līmeņa spēlētājām sastāvā, un tur nav jautājumu. Tagad atlikušas grupā ir divas spēles pret, es negribētu teikt, mūsu līmeņu pretiniecēm, jo Latvija ir ar viszemāko numuru no pasaules ranga, tā ka mēs tur esam izteikti pastarījuši, bet es domāju, ka tajās spēlēs mēs, ja mēs demonstrēsim tādu sniegumu, kā mēs demonstrējam šodien pret Poliju, tad tur vismaz vienai uzvarai būtu jābūt, tāda man prognoze.
2: Nu, tieši tā, un mēs jau arī te spriedām, tomēr mums ir viena es atļaušos secināt pasaules līmeņa spēlētāja, tā ir Marta Levinska, šodien viņai 30 punkti pret Poliju. Pārējās mums ir vienkārši labas spēlētājas, un ja mūsu spēlētājiem būtu vairāk tādu spēļu, kāds ir tagad, tāda līmeņa spēļu gan klubos, gan arī izlasē, nu, tad mums būtu arī komanda pavisam cita, un ar to vien piedalīšanās šajā fināla turnīrā jau ir milzīgs iegūms.
4: Neapšaubām, un šeit varbūt, protams, var runāt par spēlētāju līmeni, bet tas, kas man liekas simpātiski, un to redz arī, domāju, skatītājs, ka šī ir tiešām komanda, un ka meitenes spēlē katreiz savu lomu, rezervisti, kas nāk laukumā uz tām atsevišķām epizodēm, viņas padara savu darbu labi, tās rezervisti, kuras varbūt vispār netiek laukumā atbalsta partneris, līderis, savukārt dara savu, nu tās lomu, tas lomu sadalījums ir izcils, un nu, šeit, protams, ka daudz jau ir slavēts. Daniela Kaprioti, Latvijas izlases galvenais treneris. Nu, es personīgi šobrīd uzskatu, ka Latvijas izlases sasniegusi to līmeni, ka mēs ar jebkuru vidusmēru komandu, varbūt vēl ne pašu augšgalu, pirmās top 10, top 15 valsts vēl ne, bet sākot ar 16. vietu un zemāk, mēs jau cīnāmies kā līdzīgi. Un šobrīd ir jāspēr tas nākamais solis. Ja mēs spēlējam līdzīgi, tad nākamais solis jau ir jāsāk kaut kas arī uzvarēt. Un tas ir tas, ko es laikam sagaidu tiešām.
2: Nu, to arī treneris Kaprioti vienreiz teica, ka jāsāk arī kaut ko uzvarēt.
4: Precīzi. Un tas ir tas, mūsu izlases šobrīd nostabilizējusies tādā savā līmenī, un tas nākamais solis, viņš varbūt ir pat vēl grūtāks. Mēs esam pievilkušies tam vidusmēru komandām, bet šobrīd nu, tas nākamais solis ir vēl sarežģītāks. Bet mūsu meitenes ar katru nākamo spēli, un tas man jāpiekrīt noteikti arī tev, ka jā, uzlabo sniegumu, un tās divas pēdējās spēles pret Sloveniju un Ungāriju, nu, tas ir spēles, kurās mēs tiešām jau varam cīnīties arī reāli par uzvaru, ko mēs arī darījām šodien arī pret Poliju.
2: Jā, nu, izmantojot to situāciju, ka mēs tev piezinījām, mēs tajā rojotā nospiedām, ka nu, būtu muļķīgi, ja mēs tev neko par pludmās volejbolu nepajautātu. Nu, un ne tik daudz par tām piektajām vietām tagad elite turnīrā Monreālā, kur abi mūsu labākie pāri finišē piektajās vietās, bet par visu to, kas te tagad tā vārīšanās notiek, nu es nezinu, to, par konfliktu vai kā to nosaukt par mūsu meiteņu.
3: Nesaprašanos.
2: Jā, arī Tīna Graudiņa iesaistījusies tagad arī visā tajā lietā. Kā tu uz to visu skaties? Tomēr tu esi volejbola cilvēks.
4: Jā, es skatos uz to un analizēju tos procesus diezgan sīki un diezgan smalki un arī komunicēju tur ar pludmales volejbola saimu diezgan dziļi un jāsaka tā, ka es teikšu tā, ka tā taisnība ir kaut kur pa vidu, kā jau vienmēr šajās situācijās.
2: Tas gan, jā.
4: Vai es gribu nosvērties par labu vienam vai otram. Anastasijas pusē noteikti taisnība ir tajā, ka federācija noteikti var strādāt labāk. Varbūt tam pienesumam pludmales volejbolam būtu jābūt lielākam, neapšaubām. Tāpat laikā federācija to diezgan labi atspēko ar faktu, ka Latvijas Olimpiskās vienības finansējums ir pieteikams solīts, un tas tiešām tāds ir solīts, un mūsu visi vadošie elites sportisti, kas ir Latvijas Olimpiskajā vienībā, viņi ir labi nofinansēti, un no šeit papētot arī, teiksim, citas valstis, un skatoties, kā tiek finansēti šie nonosacīti mazie sporta veidi, pie kuriem mēs varam pieskaitīt arī pludmales volejbolu, tad tiešām arī mūsu elites sportisti, viņi tiešām nevar sūdzēties par to finansējumu, kas viņiem ir. Protams, ka profesionālam sportistam gribas karjeras laikā nopelnīt arī, kā saka, tam posmam, kas ir jau pēc karjeras, un viņi grib pelnīt vairāk, un līdz ar to tie avoti, kur paņemt un kur nopelnīt būtu, viņi vēlas, lai tie būtu vēl vairāk un tam līdzīgi. Bet jāsaprot arī tie apstākļi, kādos kopumā ir pludmales volejbols, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē, ka tas būtībā ir tāds šobrīd, es gribētu teikt, stagnējošs sporta veids. Viņš neprogresē tādā popularitātes ziņā, TV reitinga ziņā un tam līdzīgi. Reiz 4 gados pludmales volejbols ir ļoti populārs, tās ir olimpiskās spēles, kur, teiksim, bija labākie reitingi, biļešu pārdošanas apjomu un tam līdzīgi, bet tādā ilgtermiņā pasaulē un Eiropā pludmales volejbols, nu, viņš nav starp populārākiem un nav tā progresa. Un līdz ar to, nu, tā taisnības atkārtošos, bet ir kaut kur pa vidu. Un volejbola federācijas virzienā metot, varbūt tāda neliela akmentiņa, man nepatīk šī visa netīrās veļas mazgāšana publiskajā telpā. Bija paziņojums no Anastasijas, bija korekta atbilde no volejbola federācijas, manuprāt, ar to arī visam bija jābeidzās. Anastasija to turpināja, volejbola federācija turpināja atbildēt. Un tas bija tas, kas, manuprāt, nebija vajadzīgs. Šeit bija noteikti vajadzīga kaut kāda individuāla komunikācija.
2: Tikšanās vajadzīga, tieši tā.
4: Izrunāšanās, tieši tā, jo tā komunikācija kaut kur noteikti pa vidu nav bijusi, viens nav saprats otru, otrs nav saprats pirmo, un tas viss sākās, protams, ka publikai tas patīk, internetu komentētājiem tas patīk un tam līdzīgi, bet sporta veids no tā noteikti neiegūst. Īsumā tā.
3: Saka, lūdzu, kāpēc tieši tagad tas ir noticis? Jo nu, nav nekāda budžeta pārdalīšana. Kāpēc tieši šobrīd tas ir tieši tā kā eksplodējis, kamēr notiek tik liels pasākums kā meiteņu čempionāts, un mēs uzmanību kaut kā nedaudz novēršam no tā, ko mūsu meitenes dara volejbola laukumā, klasiskajā, bet nu tomēr.
4: Nu jā, pret droši vien Anastasijai Samoilovai, kāpēc tieši tagad, jo es domāju, ka tā sāpe viņa jau ir bijusi arī iepriekš. Nu, var jau būt, ka tieši iemesli dēļ, ka volejbols šobrīd ir tādā, nu, priekšplānā izvirzījies, gan klasiskais volejbols, gan pludmales volejbola tikko noslēdzās arī, var teikt, šī sezona, un ir Eiropas čempionāts tikko bija, kur mūsu meitenes arī bronza vēl atveida, jā, un, nu, tajā ziņā varbūt arī vēl viena medaļa Eiropas čempionātā. Anastasija Samoilova varbūt uzskatīja, ka šis ir tas brīdis, kad ir jāpavēst sabiedrībai par to, ka viņi nav priecīgi ar to, kas notiek tajā pludmales volejbolā. Nu, vienā gan jāpiekrīt, ka tas atbalsts varbūt pludmales volejbolam un jauniešu izlasēm viņš varētu neapšaubām būt lielāks, uz ko arī Anastasija norādīja, ka, protams, viņas, teiksim, maz tiek atbalstīt no federācijas, bet viņi arī vērs uzmanību uz to, ka kopumā pludmales volejbola attīstība kā tāda netiek virzīta pietiekami.
2: Nu, es ceru, ka būs iespēja abām pusēm satikties pie apaļa vai pie taisnstūra galda, vienalga pie kādas formas galda, bet satikties vajag un izrunāt. Paldies tev par stāstījumu. Nu, vēlēsim mūsu meitenēm pirmo uzvaru.
4: Paldies jums.
2: Paldies, Jāni. Jā, nu vēl viena pavisam maza piebildīta. Mēs tur runājam par reitingiem, tad lūdzu salīdzinājumam. Polija ir 5. reitingā, Latvija 65.
3: Nu, visu cieņu, dāmā.
2: Visu cieņu, īpaši par šodienas spēli.
3: Nu, es domāju, dodamies nelielā muzikālā pauzītē.
2: Jā, un tad par to interesanto projektu parunāsim.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas ciemiņš.
3: Mums jau patīk, mums ciemiņa ar dāvanām atnāk. Šodien nav izņēmums, mēs konkursā vakarā arī izspēlēsim dāvanas tieši no šā projekta. Nu, var teikt, autoriem, dalībniekiem, proti projekts Olimpieši skolās ar Rimi, un šā projekta arī vadītāja Rūta Celmiņa mums ciemos, mums tad Celmiņa ģimenes vakars šodien gandrīz vai rādies, un arī Normunds Baranovskis, Rimi šefpavārs. Nu, šodien mēs ar viņu pārmaiņas pēc neko negatavosim.
4: Diemžēl.
3: Žēl, jā, es zinu. Kašīgi toreiz. Nu, mums nē, viņam sanāca. bet tomēr. Jā, tad trešā sezona un ar vien lielāks un lielāks dalībnieku skaits 265 skolas piedalījās izlozē. Un jau esat aprēķinājuši, ka būs apmēram 3,5 tūkstoši bērni, kas piedalīsies. Bet tomēr ir arī šis tas citādāks. Rūta, tev vārds pirmajā.
5: Labvakar, pirmkārt visiem, otrais rudens, trešā sezona, kad mēs sākam projektu, līdz ar to mēs jau varam izdarīt dažus secinājumus, jo mēs iepriekšējās divas sezonas braucām uz skolām, un tas varbūt pašām skolām bija nedaudz ērtāk, tad šajā sezonā, lai mēs varētu tiešām satikt tos 3000 vai 3500 bērnus, kā mēs esam plānojuši, mums bija jāizdomā citu pieeju, un tāpēc mēs izdomājām iesaistīt reģionālos olimpiskos centrus, un šīs te skolas, kuras mēs izlozējam, saicināt visas uz olimpiskajiem centriem. Tāpat mēs sadalām piecos reģionos, Rīga, Kurzem, Zemgala, Vidzem un Latgala, kas tiek noteikti pēc tā, kuras olimpiskos centrus skolas ir izvēlējušās. Ir, piemēram, skolas, kuras arī pasaka, ka viņas varbūt ir Vidzemes skola, bet viņiem tuvākais ir Zemgales olimpiskais centrs, un tad mēs nemēģinājām viņus pārliecināt, ka viņiem jābrauc uz otru pusi, kaut arī viņiem varbūt ērtāk un pat kilometru ziņā ir tuvāks Zemgales olimpiskais centrs.
3: No labi, ka jums nav atsevišķi sēlī vēl izdalīta citā, tur atkal būtu vēl Latgala vai sēlī, uz kuriet braukt.
5: Jā, tas būtu vēl sarežģītāk, bet mēs gājām pēc tā vienkāršākā principa, jo olimpiskajai komitejai ir sadarbība un savas saistības ar konkrētiem olimpiskajiem centriem, un tad mēs arī izvēlējāmies šos centrus kā tos atslēgas spēlētājs lokāciju noteikšanai. Pagājušajā otrdienā mums notikās izloze, kurā mēs
3: 18 skolas, jā,
5: piedalīsies. Mēs izlozējām beigās 18 skolas.
3: Tas ir tas pamatsastāvs.
5: Tas ir pamatsastāvs, un mēs izlozē ļoti ņēmām vērā to skolēnu skaitu, ko katra skola pieteikumā bija norādījusi. Lai kopā mēs sareiķinātu, ka katrā no braucējiem ir tās 350 skolas.
4: Skolēni.
5: 350 skolēni, paldies. Lai mēs sasniegtu to kopējo skaitu, ko mēs plānojam. Tad doma ir, ka šajā rudens sesijā mēs pusi no 3,5 tūkstošiem sasniegtu un pavasarī otru pusi.
3: Nu, tas ir 5. līdz 8. klases. Tātad te ir pieminēts arī Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Limbeži, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils un Zemgales olimpiskais centrs, tā jau ir Jelgava. No Limbežnieka, es saprotu, brauks uz Cēsīm.
5: Nu, tagad mums pēc tām skolām, kuras mēs arī publiskojām pagājušo nedēļu, piemēram, Vidzemē, visas 5 skolas, kas ir pamats sastāvā, savos pieteikumos bija norādījuši Cēsu olimpisko centru. Līdz ar to, tur nekādu šķēpu nav jālauž, tur viss ir skaidrs, visas skolas plāno braukt uz Cēsīm. Šobrīd jau sākam reālu tiešo komunikāciju ar pašām skolām, ar olimpisko centru, ar visiem komandas dalībniekiem, kas brauks uz šīm uz šo olimpisko centru.
3: Parasti arī sportisti brauc, jums arī tajā pasākumā, tur Rimi Gardēša pasākumā
5: Rimi
3: piedalījās.
5: Eksperti,
3: jā.
5: Šefpavāri psihologi un uzturspeciālisti. Tā kā šobrīd mēs jau sākam to tiešo darbu ar skolām un olimpiskajiem centriem, lai nonāktu pie konkrētiem datumiem, konkrētiem laikiem, un tad arī paredzams, ka no septembra beigām līdz decembra sākumam mēs arī visas lokācijas plānotās un apbraukāsim un visus pasākumus noorganizēsim tagad rudens sesijā. Vismaz 18 skolas iesaistīt projektā, varbūt pat vairāk, ja beigās sanāks tā, ka ne visas skolas būs gatavas atvest to bērnu skaitu, ko ir norādījuši, tad mēs no rezervistu skolām vēl ņemsim klāt.
3: Jā, jums arī rezervisti, jā.
5: Tieši tāpēc arī rezervistu skolas ir izlozēts, viņām ir izloze secība, pēc kuras tad mēs arī vadamies, lai nav tā, ka mēs plānojot projektu pēkšņi vairs nevaram sasniegt to maksimālo kapacitāti, ko mēs šobrīd esam aprēķinājuši. Nu, izklausās viss ļoti matemātiski, bet beigās jau tas ir iedvesmas projekts pašiem jauniešiem un skolotājiem un kaut kas tāds, kas viņu ikdienas mācību procesā varbūt nav tik ļoti uzsvērts un tādā formā.
3: Mm-hmm. Nu, jau vēl atbrauc, kāds pazīstams sportistas jau.
5: Nu, tā, tas ir viens no priekšnoteikumiem, kad olimpiešiem būs jābūt šajos projektos, un arī iepriekšējās sezonās, gan pirmajā, gan otrajā, mums 33 sportisti brauc uz šiem pasākumiem. Bija pasākumi, kur pat bija 4, 5 un vairāk sportisti, bija tādi sportisti, kas brauc uz vairākiem pasākumiem. Bija mums viens pasākums, kur mums bija visi top sportisti, vai no olimpisko spēļu dalībnieki, vai pasaules čempioni, un līdz ar to, nu, tas kolorīts, kas parādās mūsu pasākumā, ir diezgan plašs.
3: Normāls arī kaut kur brauks?
6: Pagaidām es vēl nezinu, uz kurieni mani aicināt, bet es ļoti ceru, kādu no skolām, jāsaka, ne uz skolām, bet tagad olimpiskiem centriem aizbraukt, jo pagājušajā gadā bija divās skolās, kas bija Rīgas pusē, un īstenībā pasākums, manuprāt, ļoti labs ir caur tādu spēli, caur izzināšanu, caur sportu, caur ēdienu.
3: Nu, kā tieši caur ēdienu, kāda ir tava loma šajā pasākumā? Tu viņam stāsti, ko vajag, ko nevajag, vai tu kaut ko pagatavo garšīgu?
6: Tur jau tā lieta, es vairāk dodu padomus viņiem, jo šis ir kā sporta spēles, varētu teikt, kurās ir iesaistīts arī, nu, tās zināšanas par ēdienu, apēdienu, uzturvielām, un viņiem pašiem, viņi izveido savus komandas, un viņiem pašiem ir šinī komandā jādomā, jāliek, pieņemsim, kuras ir olbaltuma vielas no reāliem produktiem, tur ir vienkārši reāls grozs, kurā ir, nezinu, biespiens, gaļa, pieņemsim, dažādas, nu, zivs varbūt iespējams tur nav, bet, nu, pieņemsim, pupiņas un maizi un dažādāk produkti, dārziņi, un viņiem ir jāsaliek, tas viss ir pie šķiedru vielām, pie olbaltuma vielām, un, nu, to jādara komandā, un tas, man liekas, tas svarīgākais ir strādāt komandā.
3: Tad ja viņi arī par to daudz ko uzzina.
6: Jā, caur, manuprāt, tieši caur praksi, caur to taustāmu un vizuālo, manuprāt, daudz vairāk un ātrāk var iemācīties arī.
7: Nu, tu teici, ka tu dalies arī ar padomiem, varbūt tu šeit kādu vienu piemēru, nu, man vienmēr stāv atmiņā, tu man pateici vienu, tas nav īsti ar uzturvielām saistīts, kad mēs bijām vienreiz pie tevis virtuvē, un tu teici, ka baigi neiespringst ar to dakšiņu pa to pānu tik ļoti, jo, ai, nopirks jaunu un neiespringst uz tiem krutajiem pārklājumiem. Bet es pieļauju, ka varbūt bērniem un skolēniem tu citus padomus tur dod, un tāpēc varbūt kādu piemēru no tiem.
6: Šis bija labs padoms, manuprāt. Bet man bija laba panna, jāstarp citu.
7: Es tāpēc brīnījos par dakšiņu, pa viņu skrāpēju.
3: Tāpēc viņš man neļauj neko pannā darīt. Skaidrs tagad.
6: Nē. Manuprāt, nav jāuzturētās paniekiem, nu, pannas var dabūt jauns. Bet par bērniem, nu, kādas padomas. Mūs parasti sadala grupās. Esmu bijis es, un ir bijuši arī daži sportisti, un sportisti noteikti arī daudz ko zina pa uzturu, jo, nu, kā tu saki, ja tu gribi panākt augstus rezultātus, noteikti tev jāzina arī, ko tu ēdi, un varbūt pat jāzina visās tanīs mazās niansēs, un mēs sadalāmies komandās, un katrā no tām komandām ir kāds, nu, kā lai saka, padomdevējs, varbūt tā to varētu teikt, un vienā komandā arī esmu es. Vismaz biju es pagājušajā gadā, un, nu, tas padoms ir tāds, es neuzspiežu, bet es mēģinu caur vārdiem viņus uzvedināt uz pareizo, nu, domu, teiksim, viņi paceļ to biespienu, un tad viņi 4, 5, 10 cilvēki domā, nu, varbūt, kur viņi likt, vai šķiedru vielu, obaltu vielu, varbūt tas ir kaut kas cits, un es mēģinu viņus uzvedināt uz to, kad, nu, padomā, nu, tas ir, nu, tā kā balcu, vēl kaut kas, kur tas dodas, kādas, nu, es mēģinu nepateikt konkrēti, jo, manuprāt, pateikt vienkārši, kā tas ir, tas nebūtu pareizi, manuprāt, bērniem jāmācās.
3: Un ja tu pats līdz tam nonāci, tu atceries.
6: Jā, un starp citu es daudz ko arī atceros, tad jā, jo ir jau tā, ka arī, nu, vecākiem cilvēkiem noteikti aizbirst tās kaut kas ir lietas, bet Jā, es dodu padomus, es nesaku, kā ir. Un viena no foršākām spēlēm, un es ceru, ka būs arī šogad, Rūta noteikti iekļaus, jo, manuprāt, viņa patīk visiem, ir cukura bēršana reālās pudelēs. Pieņemsim, mēs paņemam tādu pudelu, kā mums ir šis brīnišķīgais ūdens, un tad bērniem ir jāsabēr, nu, cik pieņemsim, ir šī ūdens pudelē, ir daudz cukura. Un tad turpinās ar dažādiem gāzētiem dzērieniem. Un pats interesantākais, kur es redzu, kur vienmēr viss nokļūdās, ir jogurts. Jā, jogurts, daudziem šķiet, ka jogurts bez piedevām nozīmē bez cukura. Es jau varbūt pateicu priekšā, ja kas klausās. Bet jūs, draugi, papētiet šo, jā, varbūt iegūsiet labus rezultātus.
3: Nu, jā. Nu, starts līdz ar mācību gadu, jā. Kad jūs, apmēram, plānojat tos pašus pirmos pasākumus?
5: Nu, septembra beigas, oktobra sākums.
3: Jā, lai ieskrienu skolā, jā.
5: Skolas pašas ir norādījušas, un ko mēs arī jau pirms gandrīz pusotra gada izpētījām mūsu fokusgrupas pētījumā, kad viņiem vajag to pāris, divu, trīs nedēļu periodu, lai viņi vispār saprastu, kas skolā notiek, un kāda notiek skolas dzīve, atkal adaptēties pēc vasaras, un tad viņi tajā periodā līdz rudens brīvdienām vai pēc rudens brīvdienām līdz Ziemassvētku advents laika sākumam ir gatavi nodoties dažādām šādām aktivitātēm.
7: Man bija jautājums varbūt tieši, nu, grafiks vēl tikai plus mīnus, es pieļauju, ka top. Kāda ir atsaucība tieši no olimpiešiem? Vai viņi paši piesakās, vai jūs tā kā palūdzat? Un kāda ir tā atsaucība tomēr dotai jaunajai paaudzei? Nu, cik viegli ir pierunāt viņu doties kādā no savām, es pieļauju, ka brīvdienām, nu, darboties ar bērniem, ar jaunatni?
5: Nu, šobrīd mēs vēl plānojam to kalendāru ar skolām, bet no iepriekšējā gada pieredzes var teikt, ka atsaucība jau ir liela. Lielākā problēma ir atrast to viņu laiku brīvo. Un tā kā mums ir konkrēti datumi jau salikti, un sportistiem arī ir kalendāri, ar kuriem viņi vadās, un ir daudzi, kas Latvijā pat neusturās, vai nu viņam ir sezona, vai ir treniņu nometnes un tā tālāk, tad nu, ir diezgan liels menedžments. Būtībā tas sanāk personīgi kontaktēšanās ar visiem sportistiem, gan tiem, kurus mēs beigās aizvedam līdz projektam, gan arī tiem, kuri mums paliek ārpus projekta, un tāpēc, ka mums nesanāk ar viņiem vienoties par konkrētu laiku, vai viņi nav Latvijā. Bet nav bijis, manuprāt, neviens tāds, kas saka, ka viņš nevēlas vienkārši šādā projektā piedalīties. Lielākoties vienmēr tā problēma ir ar to, ka viņi visticamāk nav Latvijā.
3: Nu, paldies par dāvanām, pirmkārt, konkursām, ko mēs vakarā arī spēlēsim, un visnotar praktiskas dāvanas. Es jau no rīta teicu, ka ēdiens tur nekāds nebūs, neceriet, bet dāvanas visnotar praktiskas un noderīgas. Lai laba trešā sezona!
5: Jā, paldies, un sekojiet līdzi. Mēs, kad brauksim uz reģionālajiem olimpiskajiem centriem, mēs par to atkal ziņosim.
3: Ziņojiet, ja būs aizsies uz kādu aizbraukt. Iepriekšējā divās sezonās man ļoti līdzīgi kā sportistiem bija. Jūs kaut kā ieplānojat tad, kad es netieku, jā. Vai es kaut ko ieplānoju tad, kad jums tas pasākums?
5: Tā kā mūsu sociālajos tīklos Olimpiāda LV arī varēs sekot līdz visām mūsu braucieniem, kā mums ir gājis, ko mēs pēc tam esam sastrādājuši, kā mums ir paticies, kā citiem ir paticies olimpiešiem un pašiem bērniem. Tā kā, jā, paldies un sekojiet līdzi, ko mēs sadarīsim.
3: Sekosim!
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. We'll be right back.
8: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Nu, par futbolu jāparunā, vai ne?
6: Nu, noteikti, noteikti.
5: Jā, gan tāpēc, ka vakar abi līderi savā starpā tikās otro reizi šajā sezonā 3-3, nešķirts RFS pret Rīga futbola klubu, un 9 no pēdējām 15 savstarpējām spēlēm beigušās nešķirts ar pabām šīm komandām. Nu, cienīgs līdera mačs, bet vēl pirms tam Rīga futbola klubs spēra solīti, tieši solīti, pagaidām vēl ne soli, būtu uzvarējuši, tad būtu plats solis pretī konferences līgas pamatturnīram 0-0 viesos ar Klaksvikas komandu Fēru salās ceturtdien 2020. Skonto stadionā. Ejam atbalstīt atbildes spēli un cerams, ka mūsu čempioni iekļūs pamatturnīrā. Bet, nu, skaidrs, ka čempionu tituls šeit Latvijā un arī nu, trīnieks tur apmēram skaidrs, ceturtā vieta, kura komanda paliks, kura komanda nepaliks vislīgā, kura spēlēs ar pirmās līgas vicu čempionu. Tās viss noskaidrosies pēdējā aplī. Jā, ir vēl tur vairākas pārceltās spēles. Viena no tām jau rīt notiks, Saudā ar Liepāju spēlēs no 23. kārtas pārceltās spēle, tā kā futbols. Ir sita augsta vilni. Protams, arī basketbols. Mūsu meitenes uz 16 izlases ieņēma 4. Eiropas čempionātā, bet Latvijas vīriešu izlases gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas turpinājumam. Nu, ir zaudējumi pārbaudes spēlēs, tādi ļoti sīvās spēlēs, gan Slovenijai, gan mājās Ukrainai. Nu, tieši tādas spēles arī vajadzīgas pirms kvalifikācijas spēlēm. Nu, un mēs jau runājām gan par mūsu par Zeļiem, par Vefu, galvenā mēs par čempioniem neesam runājuši. Valmiera Glasvija gatavojas sezonai, gatavojas ar jaunu galveno treneri. Čaders ir sazvanīts. Labvakar!
7: Sveiki.
5: Kas jauns čempionu nometnē? Mēs lasām, ka jums vēl viens papildinājums, nu pat Briss McBrides no Tartu komandas, viens no labākajiem spēlētājiem arī Latvijas Igaunijas basketbola līga aizvadītāja sezonā. Nu, kāda ir sajūta stājoties pie čempionu stūras, turklāt, nu, zinot, ka komandas sastāvs diezgan pamatīgi pamainīsies jau iepriekš?
7: Jā, nu, sajūta ir ļoti labi, jo vairāk, ka mēs esam jau iekustējušies un treniņu process ir sācies. Jā, mums ir tagad izdevies piesaistīt ārējās līnijas spēlētāju McBride, un līdz ar to mēs arī ārējā līnijā šo komplektāciju esam jau noslēguši, un šobrīd vēl skatāmies vienu garo spēlētāju, un jā, nu komanda ir, teiksim tā, diezgan daudz pamainījušies spēlētāji, bet, nu, tas pārstrājās ārzemnieku rindās, mums izdevies noturēt to latviešu kodolu, lai gan šobrīd Ate ar Vītolu vēl ir no pagājušās sezonas traumām atgūstās, šobrīd ar komandu kopā netrenējās, viņi darbojas individuāli, bet tā kā kodols mums ir noturēts, un tas bija ļoti, ļoti svarīgi mums, un es domāju, ka mums izdevies piesaistīt tiešām labus ārzemnieks, kas labi papildinās mūsu latviešu kodolu.
6: Treneris, saki, lūdzu, nu, tu esi pabijis vairākās organizācijas, redzējis, kā darbs notiek citur. Šobrīd kā galvenā trenera pozīcijā, cik ļoti tu iesaisties jauno spēlētāju meklēšanā, piesaistīšanā, pārunās kaut kādā veidā?
7: Jā, nu šeit ir struktūra tā kā, manuprāt, būtu jābūt profesionāliem klubiem. Mums ir sporta direktors un ģenerāla menedžers, tā kā, un es kā treneris arī iesaistot, līdz ar to mēs trietā aktīvi piedaramies arī šo spēlētāju, tā kā, kā teikt, rekrutēšanā un visu vasaru jau pie tās komplektācijas strādājam. Un tāpat arī, protams, par jauniem spēlētājiem mums ir sadarbība ar Valmieras basketbola skolu, ar Bertānu basketbola skolu. Un kā jau noteikti redzējāt, tad ir arī jaunie spēlētāji, kas mums ir piesaistīti arī lielai komandai, un šobrīd kopā ar komandu trenējās, un trenējās tiešām labi, un es ceru, ka mums izdosies arī šiem jauniem spēlētājiem sezonas laikā dot iespēju arī spēlēt oficiālos mačos kopā ar lielo komandu.
6: Nu saki, pēc tik veiksmīgas sezonas Valmierā, vai tev ir zināms, vai budžets ir palielinājies, saglabājies, palicis tāds pats, vai, nu, vai ir kaut kāds izmaiņas notikuši, tomēr skatoties, ka arī Eirokausos
5: debitēs komandas, tieši tā.
7: Jā, nu par budžeta aprisēm precīzi es tā kā nepateikšu, es tā kā īsti nevaru pateikt, cik bija pagājušā sezonā, bet, nu, teiksim, nav tā, ka būtu kritums, bet es saprotu, nav tā, ka arī būtu izteikts pieaugums. Nu, respektīvi, strādājam ar to, kas mums ir, un jā, un tas FIBA kaus mums noteikti arī palīdz, teiksim, kaut kādā ziņā varbūt nedaudz dempingo to cenu tieši ārzemnieku spēlētājiem, jo nu, tā ir laba iespēja viņiem arī sev parādīt uz jau citas skatuves, teiksim tā.
5: No, jums ir arī fiziskās sagatavotības treneris, visnotaļ ir pazīstams, Latvijas rekords 10 cīņākā nekā, Eriņš iesaistījies Valmieras komandā.
7: Jā, mums izdevās Edgar vienoties, es pats personīgi viņu pazinu, kopā savulaik studējām sporta akadēmijā, tā kā mums bija pazīšanās, un tur arī bija jāveic nomaiņa. Un tā kā Edgars ir iesaistījies jau procesā, un es domāju, ka tā daudzcīņa, jo tad savā ziņā, nu, basīt ir viss no tām lietām, ko viņš ir darījis ļoti augstā līmenī, gan lēkšana, vai ne, skriešana, mešana, vispārējais, tā kā, nu, viņš arī ir iesaistījies un strādā, lai mēs būtu fiziski ļoti gatavi, jo, nu, mums, protams, tā FIBA kausa spēlēs, tā fiziskā sagatavotība, nu, arī būs citā līmenī, un tā kā mēs darām visu, lai tā komanda būtu gatava spēlēt augstā intensitātē.
5: Līdz sezonas sākumam, kas vēl ir ieplānots?
6: Izņemot atrast garo spēlētāju.
7: Nē, nu, protams, ka nopietni sagatavoties. Nu, mēs esam sagatavošanās cikla sākumā šobrīd. Aiziet mums tagad trešā nedēļa. Un šonadēļ jau sākam arī pārbaudes spēles, tā kā aizvadīsim 5 pārbaudes spēles un jau septembra beigās.
6: Vai viņas būs publikai pieejams kaut kādā?
7: Vienu spēli mēs spēlēsim mājās, tā būs 4. Datumā, bet par tādu pieejamību tur izbraukumā var kā man grūti pateikt, es tā kā nevaru nokomentēt to precīzi, tur noteikti tad jāseko līdzi kluba kontiem, sociālās tīklos un tā tālāk, tur jau tā informācija noteikti arī parādīsies.
5: Paldies, lai čempioniem laba sezona.
7: Paldies.
5: Dāvis. Čodēs tas bija Valmiera Glasvī komandas jaunais galvenais treneris. Nu, arī mums pamazām arī citas sporta spējās, jo pavisam drīz hokejs sākas Tibet līga, kas būs nu, noteikti nemazāk interesanti kā pagājušajā sezonā.
6: Nu, kas bija interesanti, vai nu, nav klasiskais sākuma duels?
5: Čempions pret čempionu. Jā, šoreiz viss paliks, šoreiz sākums tās nebūs, nu par to mēs nākamreiz parunāsim, vairāk vai nākamreiz, kādu arī no hokeja cilvēkiem paaicināsim. Arī handbolisti gatavojas, jo Baltijas līgā 3 Latvijas klubi būs pārstāvēt vīriešu konkurencē, Dobeles Tenaks nopat bija turnīrā Pelvā, Igaunijā, aizvadīja, kas saka, tāds pirmās jau spēles pēc jaunās sezonas, tur arī viņiem pienāks laiks, nu tieši tāpat kā visiem. Pārējiem, bet tagad mums neliela pauzīte, un tad mēs turpināsim par pārējo.
8: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris.

0: numuru 224-8195. Atrodi iespēju arī ziedot. 224-8195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā. Ik rītu Radio SVH ēterā no 24. līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Nu, par motorsportiem neko neesam pieminējuši. Protams, ka nu, tagad laikam, tas tāds... Nu, motokrosa tematika tāda, nu, pirmā forma, un, nu, protams, arī citas disciplīnas, bet, nu, tomēr ir nosauks Latvijas izlases sastāvs nāciju motokrosam uz šo dienu optimālais, brāri Reišuļi un Pauls Jonas, šis trīnieks pagājušajā gadā 9. vietu ieņēma.
4: Vai var teikt, ka tas ir bez pārsteigumiem?
3: Noteikti, te pārsteigums būtu, ja kāds no viņiem nebūtu, bet tie trīs, nu, noteikti pašreiz labākie Latvijas motokrosa braucēji, un, jācer, lai viņiem viss ir labi nākamajos posmos, nu pat Pauls bija 9. Grand Prix cīņā Nīderlandē, un arī brāļi labi nobrauca 5. un 7. vietu posmā, un abi ir sešniekā kopvērtējumā, MX2 klasē Pauls saglabā vietu desmitniekā, tā ka tie mūsu tas trio, jā, bez tādiem nevajadzīgiem piedzīvojumiem, nu, es paredzu, ka vieta desmitniekā jābūt obligāti nācīja motokrosā. Varbūt, ka izdosies arī labot rekordu. Augstākā vieta mums ir 8. Pauls toreiz arī piedalījās, bet nu, ar diviem citiem komandas biedriem. Nu, un pirmā formulā tur arī diezgan interesanti. Otro uzvaru pēc kārtas ir guvis Lando Norris. Nu, un skatīsimies, kāds tas turpinājums būs tagad. 39 punkti.
4: Nu jā, šis bija pirmais posms pēc tā vasaras pārtraukuma, jā. Tomēr komandām bija laiks nedaudz regrupēties, saņemties. Es domāju, būs jāpasauc kādu nākošo, nu nākotnē.
3: Nu, vai telefoniski, vai jā, telefoniski. Mums ir mums cilvēki, kuri ir ļoti pamatīgi sekošiem pasākumam un arī daudz ko interesantu stāstu skatītājiem. Ka...
4: Nu, jo kopumā ļoti interesants vispār posms un attiecīgi.
3: Un arī sezona kļūst ar vienu interesantāku, jo viena brīda, tad, kad Kimi ieguva tur tās, cik viņam tās 5 uzvaras pēc kārtas laikam bija, un likās, ka, nu, jā, visticamāk jau, ka Antonelli būs čempions, un es toreiz mums komentētājiem jātaities, paka, nesteidzies, un tieši viņi pieminēja šo vasaras pauzi. Pagaidi. Pirms pauzes, pēc pauzes, tur vēl šis tas var mainīties, tikai 39 punkti.
4: Nu, jāskatās arī uz kopējo konstruktoru.
3: Cik vēl? 8 posmi vēl, jā?
4: Jā.
3: 8, 12 reizvadīti, jā.
4: Jā, nu, jāskatās arī to, ka arī konstruktorā, nu, tomēr paliek interesantāk, jo pārējās komandas sāk vilkt klāt, Mercedes vairs nevar uzvarēt kā tā posmā, jo sākumā ir tīpaši, kur Antonelli uzvarēja, tur jau, kur viņš neuzvarēja, tur jau Russell pieslēdzās attiecīgi nodrošinot Mercedesam tur tos maksimāliem punktiem. Tagad bišķi savādāk sāk.
3: Tieši tā būs interesanti. Nu, un vēl mums tāda ļoti interesanta ziņa, mūsu snuker spēlētājs Žižins. Ko viņš darīja? Viņš uzvarēja pašlās čempionu. Pasaules 4. Labāko snuker spēlētāju.
4: Un viņi pie viņa mājās.
3: Uhaņā, tāpēc Ķīnā, jā, Jidzi. Ķīnieti Jidzi, kurš pašreiz pasaules rangā ir 4.
4: Nu, tas arī ir tiešām liels. Nu,
3: mūsu jaunajam snuker spēlētājam, viņš ir viens no jaunākajiem, kas tur piedalās, nu, lielākais panākums, lielākā uzvara noteikti pagaidām, jo žēl nav vairs starp mums mana drauga Vladimira Siņicina komentētāja. Viņš varēja šajā sakarā daudz ko izstāstīt. Mēs vēl pavasarī aprunājāmies. Nē, pēc pasaules čempionāta, ka tīnieši uzvarēs, neprasīja, klausies, tas ir pārsteigums. Viņš teica, nē, kāds pārsteigums. Ja tu zinātu, kas tīnā notiek šajā sporta veidā, cik ir profesionālie spēlētāji, es tev kādreiz pastāstīšu, nu, diemžēl.
4: Nu, ja jau mēs nesanāks. Esam tur Āzijas pusē, nu, tad vēl viens latviešu basketbolists pārceļās uz Ķīnu.
3: Jā.

0: arī Rolands Šmits spēlēs, tāpat kā Artur Žagars spēlēs Ķīnas basketbola līgā. Mūsu tagad, mūs ir tur divi treneri, Igors Migalnieks un arī Pitarnieks tur darbojas. Tā kā, nu, mēs sākam tīniekarot, jā, paskatbolā.
1: Āzija kā noteikti.
0: Āzija kā tāda, jā.
1: Vienkārši latviešu sportisti drošāk dodas uz Āziju. Mēs arī, nu, te, kur volejbolisti mūsu galvenā labākā.
0: Nu, jā, Marta spēlēs Japānā.
1: Mēs visi uz Āzijas puses skatāmies. Mūsu 3-3 basketbolisti. Jā, tajā Āzijas tirgu.
0: Kurš Mongolijā, kurš Ķīnā,
1: kurš Japānā.
0: Kurš Japānā.
1: Tā kā mums tur tas gals paliek arvien aktuālāks. Būs grūtāk viņus sadabūt rokā beigās.
0: Jā, tieši tā, jā. Nu, Dimanta līga vietlētikā, protams, arī notiek. Nu, daudz, kam sekot, mēs jau te minējām arī galu galā Latvijā tūdaļ arī, nu, tūdaļ ne, bet pavisam drīz arī citās sporta spēlēs futbols tuvosies finišam, pārējie sāks tikai
1: ievadam.
0: Sezonu. Jā, ievadam. pārējie tuvosies ievadam, un galu galā oktobrī arī Latvijas futbola izlasēs spēles jau Nāciju līgā jaunā sezonā, un būs mums kam sekot, un būs par ko uztraukties, būs par ko, par
1: jāsaka,
0: ko pārdzīvot.
1: Jāsaka arī to, ka top 5 futbola līgas sāk. Nu, zikā, ja virslīga mums
0: jau ir. Bundesliga tikai aizkavējusies nedaudz.
1: Nu, nedaudz.
0: Šonadēļ sāks.
1: Jā, bet nu tūlīt sākās.
0: Bet toties viņi superkausi jau ir. Franca Beckenbauer superkausi izcīnīja, un Minhens Bayern ieguva, un tagad šonadēļ sākas.
1: Nu, Spānija arī sākas, visi sācies.
0: Spānija sāk, nu jā, nu, Itālija arī sāk pagājušajā nedēļā, tā ka. Tā kā, nu, tur vēl, man liekas, viņiem šodien vēl Itālijā pāris spēles notiek pirmajā kārtā. Tā kā, nu, galu galā šonadēļ tiks noskaidroti arī pamat turnīru dalībnieki visos trijos Eiropas kausos futbolā.
1: Gan nu, Čempionu
0: līgā, gan Eiropas līgā, gan konferences līgā, kā jau minēju, 0-0 ir, ka futbola klubu spēlē, un ļoti ceram, ka viņi Klaksvikas komandu pārspēs. Mēs kontrols stadionā ceturtdien un iekļūst pamat turnīrā, protams, tur. Zināmas raizes varētu rasties virslīgas kalendārā. Šis tas droši vien atkal tiks pārbīdīts, un bet tās tādas patīkamas reizes. Nu, interesanti, kā būtu, ja mums trīs komandas būtu iekļuvušas.
1: Tad jau tiešām tā būtu futbola gads, mums vienkārši nebeigtos.
0: Tā jau mēs reitingā esam ļoti augsti. Nu, šīs sezonas reitingā kopējā mēs apmēram turpat, bet... Nu,
1: mēs vienu nobīdījāmies tagad mūsu, man liekas, Armēnija, vai kā vienu apsveicu?
0: Jā, mēs vienu vietu zemāk, tāpēc, ka RFS izstājās un Audi izstājās, un turklāt, turklāt izstājās, nu, neuzvarēdamas.
1: Bet par to spēli tieši Fēru salās, nu, tas laukums izstījās ļoti, nu, maziņš, jā, tas kā mini-futbola
0: plakums. Nu, mini-futbola plakums,
1: nē, nu, protams,
0: par 6 metriem, jā, viņš, man liekas, īsāks laikam, bet, nu, jā, to arī varēja just. Kaut gan arī tur varēja uzvarēt, bet pat labi arī mājinieki varēja kādus vārtus gūt. Nu, iespējams, ka tieši tāpēc viņi tik ilgi savā laukumā nezaudē.
1: Jo tur tiešām iztījās sarežģīt šau,
0: jā.
1: Viss viens tūl, viens otram blakus.
0: Jā, ļoti specifiski. Nekas atbrauks uz lielāku skonto laukumu,
1: uz īsto
0: zālīti, jā, un tad es ceru, ka mēs viņus uzvarēsim. Un Rīgā, es domāju, šī spēle ar RFS, kur viņi trīs reizes bija vadībā, un tomēr neuzvarēja. Tieši tas, kas vajadzīgs pirms tādas spēles, pirms tikai
1: bildīgas spēles. Augsta līmeņa pretinieks, vai ne?
0: Tieši tā, jā, nu, galvā FRSL čempions. Mēs kādreiz, mēs gadiem 30, vēl nedaudz vairāk, varbūt nedaudz mazāk, varējām pasmīnēt par FRSL komandām, sākot ar izlasumu, beidzot ar klubiem, arī par Islandi, par vēl dažām tādām mazākām valstiņām. Tagad nevajag par viņam smīnēt.
1: Ja, tu būs ļoti aizraujošu vakar šeit pats konto stadionā.
0: 8. vakarā, jā.
1: Jā, nu tā kā perfekts laiks, dāmas un kungi, es domāju.
0: Nu, vienīgi tajā vakarā basketbola izlases spēlē Horvātijā.
1: Nu, tad varbūt telefonā skatīties basketbolu un klātienē futbolu. Un tomēr Rīga, tas tomēr būs liels notikums. Pirmo reizi, ja mūs RFS jau ir palutinājusi ar Eirokausu ziemā. Pamatturnīriem, jā. Tad Rīga FC ar lielāko budžetu, es laikam nekautriešos teikt, Baltijā. Nu, varbūt Žalgiris vēl tur.
0: Par Baltiju nezinu, par Latviju pilnīgi noteikti.
1: Nu, jā, kas varētu Baltijas līmenī Žalgiris vēl pakonkurēt?
0: Varbūt, jā.
1: Nu jā, bet tā kopumā viena no jaudīgākajām sporta organizācijām novēlam ceturtdien viņiem veiksmi, lai atved kādu jaudīgu pretinieku šeit pie mums uz Latviju.
0: Nu, kāds noteikti būs, jo tur labi, kaut arī tā konferences līga, tur ir pietiekami daudz slāvēnu pat klubu, ne tikai tādu pazīstamu futbola klubu, tā ka noteikti gaidām šos notikumus, un tā ka mēs jau izstāstījām, ka šonadēļ notiek meitenes turpinās spēlēt volejbolu Eiropas čempionāta fināla turnīrā, puiši turpina gatavoties, tā ka pēc kāda laiciņa, pēc varbūt pirmajām pārbaudes spēlēm, varbūt starp pārbaudes spēlēm, varbūt pēc pārbaudes spēlēm mēs kādu no spēlētājiem labprāt uzaicināsim ciemos šeit pie mums atnākt. Galvenais treneris mums ir bijis jau. Nu, un meklēsim arī kādu ciemiņu nākamajai pirmdienai.
1: Nu jā, bet es domāju, dodamies nelielā pārtraukumā, un tad laiks jau, man liekas, ko visi. Mēs redzam, ka jūs mums zvanat, ne?
0: Jā, jā, nu tā daudz ir darījuši ar tādu vienu domu, lai varētu piezvanīt pirmajam. Nu tās balsi, es jau teicu, nekas ēdams nav, tur ir tāda faša pudele, tur ir, man liekas, zeķis kaut kas vēl tur bija. Es neesmu papētījis tajā maisiņā, kas tur ir, bet ēdama tur nekā nav, tas
1: nu
0: ir
1: jā,
0: droši.
1: Tad vēl nedaudz pacietamies, un drīz jau konkurs būs klāt.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Bidzeves kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Esam atpakaļ šeit pat.
0: Jā, Slokas ielā. Radio SVH studijā un tuvojas mums nobeigumā mūsu raidījums. Daudz jau zvana, nu, lai vēl nedaudz pazvana, gan jau piezvanīs, bet tuvojas arī mūsu konkursiņš, tā ka šonedēļ arī ļoti daudz dažādu sporta pasākumu un es domāju, kas saistīti ar Latvijas sportistiem. Mēs te vienreiz runājām, es jau arī it kā biju pieteicis, ka iespējams, ka nākam pirmdien mēs ar Mārtiņu Pļaviņu un Kristiānu Fokerotu vēlreiz runājām, ka tagad drīzāk vienīgā iespēja viņiem būtu, kad viņi varētu ierasties abi.
1: Nu, tas tik būtu notikt.
0: Nu, mēģināsim kaut kā saskaņot un salikt to kopā, ja viņi varēs nākam pirmdien ierasties, jo tomēr mēs arī esam par vieglaslētību gribētu parunāt ar Vietlētības Savienības prezidentu Dmitriju Mirkeviču par nedaudz par to virtu, par tām vietlētības problēmām, jo sezona tuvojas beigām arī Dimanta līgā. Nu, vēl daži posmi, protams, ir. Tur daudz interesantu notikumu un arī vēl vairāki ne, bet daži jauni vārdi parādījušies šo sezonu. Nu, tas jau vairāk tā skatoties nākamā gada pasaules čempionātu kontekstā un Los Angeles vasaras olimpisko spēļu kontekstā, protams.
1: Nu, strauji viņš tuvojās, vai ne?
0: Jā, nu, kas ir divi gadi, nu, paskaries viens, divi. Tu dēļ skaties, drīz jau Ziemassvētki būs pēc tam kaut tur lieldienas jāņa, un kas tu gads paliks?
1: Ideā.
0: Jā, bet ja nopietni, tad laikam uzspēlēsim, vai ne?
2: Konkurs. Atceries vai mini?
0: Jā, nu, tie, kas klausījās no paša sākuma, tie varēs atcerēties, ja, protams, ir palicis atmiņā. Šoreiz būs tas gadījums, kad mēs pajautāsim kaut ko no tā, par ko mēs runājām. Mēs to savulaik ļoti bieži darījām, tagad kādu laiciņu nebija.
1: Jā, labvakar!
0: Hello! Jā, labvakar, kā jūs sauc?
7: Andi.
0: Mēs runājām šodien par to projektu, Olimpiešu skolās ar Rimi, trešā sezona. Un atkal lielāks skolu skaits. Cik skolas bija pieteikušās izlozē?
3: Nu, minēšu, es dzimri nedzirdēju gadījumu sākumu.
0: Nu, miniet.
3: 40?
0: Nē, stipri vairāk.
1: Nu, bet...
0: Pamatsastāvā izlozētas tikai 18 skolas, bet cik skolas bija pieteikušās?
1: Tūlīt, un... Jā, lūdzu. Halo, halo?
7: Halo,
0: jā. Jā.
1: Labvakar.
7: Rolands.
1: Rolands?
7: Jā, Rolands.
0: Nu, vai zini, cik bija skolas pieteikušās?
7: Tātad, tur bija pieteikušās 20.
0: Nē, nē, nē.
1: Nē, nē, nē, Rolands. Nē,
0: daudz vairāk. Iepriekšējām zvanītājām
1: bija
0: atbilde 40, es teicu, ka daudz vairāk.
1: Jā, paldies par zvanu. Tūlīt mēs, nu, dārgie draugi, nu, krietni vairāk.
0: 40 vismaz ar 5 jāsareizina.
1: Nu, jā, jā, jā, tur jau tā lieta.
0: Jā.
1: Tā ļoti konservatīva visi. Jā, lūdzu.
8: Labākā Rāgris 275 skolas, bet pieņem tikai 18.
0: Nu, nu, nu, ko, nu, viss kārtībā.
1: Nu, perfekti ir klausījies, cilvēks uzreiz.
0: Jā, jā, jā, jā, laikam klausījāties un pierakstījāt, jā.
8: Kāda nepiedalīsies, būs kā sportā rezervisti.
0: Rezervisti būs, jā, pareizi, nu, tur varbūt piedalīsies, bet ar mazāku skolnieku skaitu, tad iesaistīs jā, vēl kādu. Nelieciet no klausos, sarunāsim pēc balvas, var braukt kaut vai rīt no rīta jau. Nu.
1: Jā.
0: Līdz ar to mēs arī
1: atļausamies. Bet tagad man iepriecināja, pazīties, tik pozitīvi, skaisti, precīzi, jā, konkrēti.
0: Jā, viņš pat negaidīja jautājumu,
1: jā, viņš konkrēti zināja, kāda ir atbilde, viņš bija klausījies. Priekdzirdēt.
0: Jā, jā. Tā kā mēs iesakam arī citiem, arī pārējiem nākamās pirmdienas, nu, katram gadījumam klausīties no paša sākuma, jo...
1: Nekad nevar zināt.
0: Jā, jo parasti mums jau bija tā tradīcija, ka mēs gandrīz tikai jautājam kaut ko no tā, par ko esam runājuši. Pat, ja kāds fakts nav pieminēts vai kāds skaitas, bet kaut ko no tā. Nu, vajadzētu pie tā atgriezties.
1: Nu jā.
0: Tā kā tas notika šodien. Nu ko, Raisa Skrebels, Antaldis Riepājs bija kopā ar jums šodien vakara sporta stundā. Būsim arī pēc pirmdienu, arī nākam pirmdienu, arī augusta pēdējā pirmdienā.
1: Nu super, Anatolija, tiekamies. Jā.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP, tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
2: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Ots, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Ginters Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.

0: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Diena.

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Spilgtais somu fenomens kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.